0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkille aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul. Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ota rennosti.
9: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
8: Nyt on hyvä buuki.
10: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
8: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista

0: se heijastin. Liikenneturva.
1: Tuutko ulos?
2: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Tänään on hyvä päivä.
7: Radio Kaleva.

go right. 아침도

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiset

0: yhteisölle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä Pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
4: Radio Kaleva.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oululainen Jot Automation tavoitti

tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 27,2 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle ennuste on noin 31 miljoonaa. Yhtiö kehittää ja valmistaa teollisuuden tuotanto- ja kokoonpanolinjoja. Toimitusjohtaja Jukka Toivosen mukaan yhtiö on juuri palkannut noin 15 uutta työntekijää ja suunnittelee lisää rekrytointeja lähiviikkoina. Yacht Automationin myynti on kasvanut Yhdysvalloissa tänä vuonna 400%. Oulun käräjäoikeus on määrännyt autoliikkeen Sakan purkamaan yli 36 000 euron Audi-henkilöauton kaupan. Oikeuden mukaan käytetyn auton kauppa voidaan purkaa, jos olennaisia vikoja ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa. Tapauksessa autossa ilmeni heti kaupan jälkeen muun muassa jäähdytysnestevuotoa, runsasta öljynkulutusta ja ylimääräisiä ääniä. Autoa korjattiin useilla korjaamolla noin 9 kuukauden ajan, mutta viat eivät poistuneet. Käräjäoikeus katsoi, että korjaukset kestivät kohtuuttoman kauan ja velvoitti Sakan palauttamaan ostajalle kauppahinnan sekä maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 15 000 euroa. Tapauksesta lisää Kalevan verkkosivuilta. Oulun Lipon naisten taustayhtiön toimitusjohtajan Vesa-Pekka Kiskisen mukaan seura ei ole pyrkinyt tarkoituksella hautaamaan vyyhtiä, jonka seurauksena pelinjohtaja Saku Alatalon sopimus irtisanottiin. Irtisanomisen taustalla oli Alatalon epäasiallinen käytös Superpesiskauden avauspelin yhteydessä Fuengirolassa sekä yölliset viestittelyt pelaajille. Kiskinen kertoo, että huhtikuiset Fuengirolan tapahtumat tulivat seurajohdon tietoon vasta elokuussa 2 tuntia viimeisen pelin jälkeen. Kiskisen mielestä Lippo on pyrkinyt toimimaan tapauksessa oikein, vastuullisesti ja myös reagoinut asiaan kuuluvalla tavalla. Oulun Torinrannan ravintolalaiva Torin Kippari on avannut Alakannen ravintolatilan ja tähtää ympärivuotiseen toimintaan. Yhtiökumppanit Pekka Kropsu ja Mikko Tapio ovat remontoineet lähes 80-vuotiaan laivan Alakannen lämpimäksi. Tilaan mahtuu noin 30 ruokailijaa ja entiseen konehuoneeseen on rakennettu musiikkihuone. Ravintola on auki pikkujoulukauden ajan iltaravintolana. Yrittäjät Mikko Tapio ja Pekka Kropsu seuraavat nyt, miten ympärivuotinen toiminta kiinnostaa asiakkaita.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Koillistuuli voimistuu päivän edetessä ja on kohtalaista ja puuskaista. Illalla osa sateista tulee idässä Koillismaalla räntänä ja lumena. Päivälämpötila on tänään +1 +4 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Stevie Wonderia kuultiin edellä My Life Story of Love. Kello 10:07 perjantai-aamu. Ihana, että on perjantai.

tai kiitos universumi. Mutta massiivisesti tapahtuu tänä viikonloppuna Oulussa ja Oulun seudulla. Ylipäätään tänään perjantaina. Nyt se vihdoin tapahtuu. Museo- ja tiedekeskus Tiima avaa ovensa. Kyllä, Big Band avajaisfestarit käynnistyy kello 11. Kirjamessut täällä taas. Ja mitäs vielä? Kärpät Askissa tänään. Radio Kaleva välittää teille keskusteluja ja tunnelmia kaikista näistä tapauksista tämän päivän mittaan.

kirjoita postikorttiin. Karjuu Muska, milloin viimeksi olet kirjoittanut tai saanut postikortin? All right. Siinäkin ehkä ajatus tälle viikonlopulle. Entä jos kirjoittaisit postikortin jollekin valitulle tietylle ja riipasisit semmoisen tuonne postin kuljetettavaksi? Olisiko ällistyttävä tempaus? Okei, hyvää perjantai huomenta. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne.

tämä mahtava marssi. Siinä asialla Adriano Celentano. Tiiman eli museo ja tiedekeskus Tiiman avajaisviikonloppu. Big Bang viikonloppu on nyt käsillä. Kello 11 avautuu siellä ovet. Ties mitä avajaisviikonlopun juhlallisuuksia, erityissirkusnumeroita siellä luvassa. Ja hei, sulla on vielä noin 45 minuuttia aikaa, vajat 3 varttia aikaa osallistua Radio Kalevan lippukisaan, jossa arvotaan nimenomaan bilettejä Tiimaan. Ei tarvitse lähteä tänä viikonloppuna, jos ei eikä sovi, vaan liput ovat käypäisiä sitten koko loppuvuoden ajan. No joo, nyt on kuunneltu muutama tämmöinen vähän nostalgisempi kipale. Otetaanpa sitten tähän saamaan jotakin uutta. Twisted Teens.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
1: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

perjantai ja yhtä rakkautta ja lempeä. The Cure Friday I'm in Love, kello 25 minuuttia yli 7. Tänään on se päivä, kun Koillismaalla ja Kainuussa saattaa jo illan tulee räpsähtää räntää tai ensimmäiset lumihiutaleetkin. Ja kyllä mä oon todistanut tälle viikolle jo yhden lounaskeskustelun sivusta kuuntelijana siis siitä, kuinka ensi lumenlatuja on avattu jo Vuokatissa muun muassa, missä muualla oli avattu, ja osa kiivaimmista hiihtäjistä on siis laittanut jo tälle talvelle sukset jalkaan.

Life on the Road, Jonas and I. Tänään 9. lokakuuta Kaleva kertoo sivuillaan muun muassa epäonnisista Audi-kaupoista. Isäntämies meni ja osti hömäkä Audin, mutta se olikin vähän silkkoa sisältä. Siitä alettiinkin riitelemään autokaupan kanssa, että miten tässä tehdään ja kuinka sitten kävikään. Tästä tapauksesta lisää luettavaa, ehkä myös jotakin opittavaa osoitteessa kaleva.fi, jossa myös muun muassa moneen kertaan myydyn Jot Automationin tarinaa. Jot Automation porskuttaa Oulussa, yhtiö kasvaa vauhdilla ja palkkaa lisää väkeä.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
4: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
4: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

ultra bra tyttöjen välisestä ystävyydestä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuori reipasta kello 20 minuuttia vailla aamu 8. Me päästään aivan näillä näppäimillä ääneen jo tämän aamun juttukaverin kanssa.

0: Tämä on Radio Kaleva. Minä olen Sini Salmirinen ja juttukaverikin saatu jälleen paikalle tänne Radio Kalevan studioon. Me tullaan juttelemaan asiasta, joka on muuttunut, mutta avautuu taas meidän kaikkien koettavaksi tänään. Minä muistan vanhasta kunnon tietomaasta muun muassa tämän klassikon vaijeripyörän, joka oli siellä ylhäällä korkeuksissa. Ja sehän oli jännä paikka, että kuka sillä uskaltaa ajaa. Jukka Pitkänen, ajoitko itse koskaan?
1: Kyllähän se oli pakko testata, totta kai, että se ajettiin. Ja hyvin sä muistat kyllä, mutta ihan varsinaisesti klassikko ei vaijeripyörä ollut, koska se ei ollut alkuperäisessä tietomassa, ei ollut. Se tuli tuossa itse asiassa, jos korona-ajasta jotain hyvää löyttöä, niin meillä oli talo kiinni, tietomaa oli kiinni korona-ajan ja meillä oli aikaa rakentaa se vaijeripyörä silloin ja sitä ei olisi kyllä pystynyt muuten rakentamaan.
0: Ai se oli niin tuori juttu.
1: Kyllä, joo.
0: Herra paratko.
1: Mutta klassikko siitä tuli nyt, kun sä sen sanoit, niin,
0: no niin.
1: Tehdään siitä klassikko, mutta että mitä sille kuuluu tällä hetkellä,
0: vielä.
1: Niin ei hyvä, ei hyvä.
0: Eikö? Joo. Ai että, voi rip vaijeripyörä, mutta mitä kaikkea uutta tietomaassa on nyt, kun se avaa ovensa remontin jälkeen? Siitä Jukka kertoo meille tänään lisää.

0: Techno DJ.
1: Radio Kalevaa kuuntelet ja täällä Salmirinteen juttukaverina tänään Jukka Pitkänen. Terve Jukka.
2: Terve Sini.
1: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
2: No kiitos paljon.
1: Joo, näyttely vastaava Museo- ja tiedekeskus Tiimassa ja sinä oot pitkän linjan mies, etkö ookin tuota siellä Tietomaassa, oot tehnyt töitä jo vuosikymmeniä.
2: No joo, näinhän siinä on päässyt käymään, että tuossa ennen haastattelua tätä vähän käytinkin läpi, että onko se pitkä ura samassa työpaikassa, niin onko se nykyään meriitti vai ei. Mutta
1: se kyllä on sinun tapauksessa tietenkin kunniakasta.
2: No, lähdetään tästä, joo. Otetaan vastaan.
1: joo. Sitten kato jossakin vaiheessa, niin eläkkeelle kun jäät, niin patsas Pitkäsestä sinne uuteen Tiimaan, eikö? Joo. Kun sä oot tommonen pysyvä partikkeli ollut jo niin pitkä.
2: No Sini, jos järjestät keräyksen, niin lähden mukaan.
1: No ehdottomastihan tämä hoidetaan. Mutta tosiaan Tietomaa perustettiin kesäkuussa 1988. Ja oliko näin tosiaan, kun mä kuulen Jukka menin lukemaan tämmönen, että se oli Suomen ensimmäinen tiedekeskus?
2: Joo, kyllä näin.
1: Ennen Heurakaa, ennen kaikkea.
2: Kyllä. No, noin puoli vuotta ennen Heurakaa avajaisia, niin meillä avattiin, tai Oulussa avattiin tuossa rakennuksessa, missä se nyt on, niin kyllä näin on.
1: Joo.
2: Suomen ensimmäinen, tai me on aina ruukattu puhua, että Suomen vanhin tiedekeskus, ja sitähän me ollaan edelleen, sitä titteliä meiltä ei voi koskaan viedä pois.
1: Ei, ja nyt myös Suomen freshein tiedekeskus. Tietomaa on kokenut renesanssin. Museo- ja tiedekeskus Tiima avaa ovensa ja uudistunut Tietomaa tietenkin sen mukana. Ja millaisia koettavia juttuja sieltä tällä kertaa löytyy. Jos ei vaijeripyörää, niin kuin Jukka tuossa jo totesi, että se on laitettu nyt Mananmajoille, mutta mä oon itse asiassa jo tietoinen yhdestä klassikosta, joka on jatkanut matkaa uuteenkin Tiimaa. Mutta näistä me jatketaan Jukan kanssa porinoita.
3: Ilon kautta.
4: Radio Kaleva. Aamun porinat on toteutettu yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Tiiman kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

7.56 on kello 4 minuutin päästä Kalevan sähköuutisia tähän perjantai-aamuun. Ja uutisten jälkeen mulla jatkuu jutut Jukan kanssa, Pitkäsen Jukan kanssa siitä, kuinka tietomaa on uudistunut.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oululainen Yacht Automation tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 27,2 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle ennuste on noin 31 miljoonaa. Yhtiö kehittää ja valmistaa teollisuuden tuotanto- ja kokoonpanolinjoja. Toimitusjohtaja Jukka Toivosen mukaan yhtiö on juuri palkannut noin 15 uutta työntekijää ja suunnittelee lisää rekrytointeja lähiviikkoina. Yacht Automationin myynti on kasvanut Yhdysvalloissa tänä vuonna 400%. Oulun käräjäoikeus on määrännyt autoliikkeessä Sakan purkamaan yli 36 000 euron Audi-henkilöauton kaupan. Oikeuden mukaan käytetyn auton kauppa voidaan purkaa, jos olennaisia vikoja ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa.

Tapauksessa autossa ilmeni heti kaupan jälkeen muun muassa jäähdytysnestevuotoa, runsasta öljynkulutusta ja ylimääräisiä ääniä. Autoa korjattiin useilla korjaamolla noin 9 kuukauden ajan, mutta viat eivät poistuneet. Käräjäoikeus katsoi, että korjaukset kestivät kohtuuttoman kauan ja velvoitti Sakan palauttamaan ostajalle kauppahinnan sekä maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 15 000 euroa. Tapauksesta lisää Kalevan verkkosivuilta. Oulun Lipon naisten taustayhtiön toimitusjohtajan Vesa-Pekka Kiskisen mukaan seura ei ole pyrkinyt tarkoituksella hautaamaan vyyhtiä, jonka seurauksena pelinjohtaja Saku Alatalon sopimus irtisanottiin. Irtisanomisen taustalla oli Alatalon epäasiallinen käytös Superpesiskauden avauspelin yhteydessä Fuengirolassa sekä yölliset viestittelyt pelaajille. Kiskinen kertoo, että huhtikuiset Fuengirolan tapahtumat tulivat seurajohdon tietoon vasta elokuussa 2 tuntia viimeisen pelin jälkeen. Kiskisen mielestä Lippo on pyrkinyt toimimaan tapauksessa oikein, vastuullisesti ja myös reagoinut asiaan kuuluvalla tavalla. Oulun Torin rannan ravintolalaiva Torin Kippari on avannut alakannen ravintolatilan ja tähtää ympärivuotiseen toimintaan. Yhtiökumppanit Pekka Kropsu ja Mikko Tapio ovat remontoineet lähes 80-vuotiaan laivan alakannen lämpimäksi. Tilaan mahtuu noin 30 ruokailijaa ja entiseen konehuoneeseen on rakennettu musiikkihuone. Ravintola on auki pikkujoulukauden ajan iltaravintolana. Yrittäjät Mikko Tapio ja Pekka Kropsu seuraavat nyt, miten ympärivuotinen toiminta kiinnostaa asiakkaita.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Koillistuuli voimistuu päivän edetessä ja on kohtalaista ja puuskaista. Illalla osa sateista tulee idässä Koillismaalla räntänä ja lumena. Päivälämpötila on tänään +1–+4 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7–11. Radio Kaleva.

0: Aamun porinat on toteutettu yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Tiiman kanssa.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
2: Radio Kalevassa täällä kylässä Museo- ja tiedekeskus Tiiman näyttely vastaava Jukka Pitkänen. Jukka vielä kertaalleen, tere tulemassa.
3: No kiitos, kiitos. Ja.
2: Töissä pitää kiirettä, mutta mukava, että ehdit meille tänne radioonkin. 2023, muutama vuosi taaksepäin, Tietomaa suljettiin ja nyt kun Tiima avaa ovensa, niin siellä tiedekeskus Tietomaakin herää uudelleen henkiin täydellisesti mullistuneena. Onko se Jukka näin?
3: No kyllä se on. Voisi sanoa, että ei paljon isompaa uudistusta voi tehdä, että vanha rakennus meni, vanha Tietomaa meni täysin uusiksi remontointiin ja viereen saatiin uudet näyttelytilat ja kyllä se voidaan puhua ihan uudesta museo- ja tiedekeskuksesta ja tietysti pitää ottaa huomioon, että ei puhuta pelkästään Tietomaa uudesta rakennuksesta, vaan me saman katon allahan tulee olemaan myös Oulun museo.
2: No se ei, siellä on ihan valtavasti saman katon alla, mutta me keskitytään tänään Jukka sun kanssa juttelemaan ennen kaikkea siitä ikään kuin Tietomaa osuudesta, missä pääsee kokeilemaan ja värkkäämään ja tekemään ja miten siis tämä niin sanotusti entinen Tietomaa on nyt sitten uudistanut nahkansa. Tuossa jo minä menin muistelemaan tätä mua vaijeripyörää, joka siellä entisessä Tietomassa oli. Se ei kuulemma ole saanut jatkoa eliajalle, mutta eikö fakirin piikkimatto ole edelleen paikalla?
3: Kyllä se tulee. Se tulee tämmöiseen Masina-nimiseen näyttelyyn tämä nyt oli itse asiassa tämä luvattiin jossain haastattelussa, että mikä, ennen kuin vanha Tietomaa purettiin, niin että mikä kohde nyt varmasti tulee takaisin uuteen Tietomaahan. Silloin nopeasti keksin, muuta osannut sanoa kuin, että fakirin peti.
2: Ai, tämä oli tämmöinen lipsaus.
3: Joo, mutta pitäähän lupaus lunastaa ja kyllä se siellä tulee olemaan ja pikkusen uudistettuna ja hienostettuna ja uudessa näyttelyympäristössä tietysti kokonaan.
2: No niin, Jukka Pitkänen on sanojensa mittainen mies, pitkä mies muutenkin, mutta miten sä ynnäisit Jukka, että jotenkin suuressa kuvassa, että mikä siellä Tietomaassa nyt ennen kaikkea on muuttunut?
3: No tietysti näin näyttelysuunnittelijana ja rakentajanakin, niin kyllähän ne tavallaan ne mahdollisuudet niin kuin suunnitella semmoiseen tilaan, mikä on suunniteltu ja rakennettu nimenomaan näyttelytarkoitukseen, niin kyllähän se mahdollistaa niin kuin ihan eri lailla kuin vanha Tietomaa, jossa oli kattokorkeus, rajoitti monia kohteita ja asioita ja portaat ja ahtaus ja yleensäkin vanha infra kaikkinensa.
2: Sinä kiroilit ja revit loistavia kyllä. Suunnittelupapereita. Ja.
3: Kyllä. Ja nyt kun on tavallaan tyhjä tila, neliömallinen tila, jossa on kaikki sähkötekniikka ja AVE ja muu, niin kyllähän se mahdollistaa jopa niin paljon, että se siitä tuli vaikeaa. Tavallaan
2: sulla on ollut valinnan vaikeus, että mitä kaikkea mä nyt teen, kun kaikki on mahdollista.
3: Kyllä.
2: Mutta tietenkään rahat ei koskaan niinku riitä kaikkeen.
3: Ei riitä. En tiedä, kannattaako tässä nyt sanoakaan, kun otit puheeksi rahaa, niin
2: sanot toki.
3: Meillä oli jonkin verran nyt rahaa käytössä. Koskaan ainakaan omalla uralla ei ole ollut näin hyvin rahaa käytössä. Toki eihän sitä koskaan niin kuin liikaa eikä tarpeeksi, niin kuin sanoit, mutta kyllä meillä oli sen verran, että me

0: on saatu toteuttaa aika hyvin asioita. Meillä nyt tavallaan tietomaassa meillä tulee oikeastaan 4 näyttelyä tulee, ja kaikki on uusissa tiloissa. Ja sitten vielä siihen lisäksi meillä tulee tuohon vanhan tietomaan puolelle tulee niin sanottu vanha turbiinihalli. Niin sinne tulee semmoinen tiedenäytöstila, jossa on myös sitten yhden näyttelyn, eli mä siinä näyttänyt semmoinen huippukohde, semmoinen puhku vanha höyryturbiini, joka on tietysti toiminnallinen, niin kuin nyt tietomaan kohteet tapaa olla. Niin, mutta silloin on niin kuin haluttu nyt kunnioittaa sitä vanhaan turbiinihallin historiaa ja tehdasinfraa, että kun mä voisin näyttää tässä radiossa kuvaan, kun se on niin hieno.
1: Oi, että täällä kuule Jukka Pitkänen hytkyy tuolissaan ja hykertelee menemään. Onko se nyt näin, että kun mä ajattelinkin, että mä kysyin sulta, että mikä nyt on näyttely vastaava Pitkäsen oma oikein tämmöinen mehuttelusuosikki kohdassa, niin onko se nyt toi puhku?
0: Itse asiassa samaan näyttelyyn kuuluu vielä mehukkaampi kohde, joka on...
1: Okei, no niin.
0: Joka,
1: eli 3 pistettä pidetään tähän taukoon ja saat kohta vastata.

0: Radio Kalevassa jutellaan näyttelyvastaava Jukka Pitkäsen kanssa uudistuneesta tietomaasta. Museo- ja tiedekeskus Tiima avaa ovensa pitkän renessanssin jälkeen ja siellä tietomaakin nyt turkkinsa uudistuneena sitten avaa ovet taas lapsille ja lapsenmielisille kokeilijoille ja värkkääjille. Jukka, me jäätiin tuohon vähän mehustelemaan aiemmassa keskustelussa, että mikä on sun näyttelyvastaavan oikein suosikkikohta sieltä uusista näyttelyistä, niin mikä se nyt on?
1: No äsken rankkasin kakkoseksi, mä oon siinä näyttelyn puuhku, mutta kyllä ykköseksi näyttää tulevan kyllä itse masinanäyttelyn, joka on nimetty masinaksi. Se on semmoinen liki 8-metrinen robotti.
0: 8 metriä?

0: elektrinen robotti.
1: Usko pois, näin on.
0: Eihän sitä usko ennen kuin näkee omin silmin, mutta sitä pitää ilmeisesti mennä paikan päälle katsomaan. Mutta tosiaan tämä masinanäyttely, tätä kuvaillaan näin teidän sivulla. Vauhdikas masinanäyttely yhdistää mielikuvitukselliset höyrykoneet nykyaikaiseen tiedekeskus. Kokemukseen luvassa on menneen ajan tehdasympäristöä sekä monipuolisesti aisteja ja motoriikkaa haastavia tehtäviä. Kuvaile vähän Jukka, että millainen tämä masina on.
1: No mä oikeastaan lähtisin sitä kertomaan siitä, että sitä muotokielestä. Me haluttiin vähän saada semmoinen steampunk, punk-fiilis siihen, mutta ei tietysti, koska me ollaan tietomaan, niin eihän me nyt tehdä jonkun kaavan mukaan mitään asioita, vaan oma persoonallinen muotokieli, joka siinä. Ja tässäkin haluttiin kunnioittaa kyllä vähän tätä perinnettä, nahkatehtaan perinnettä. Ja siitähän tavallaan tämä koko ideakin tuli tähän, että remontin alta löytyi Härveliinin piirustuksia, joka oli 1860-luvulla keksinyt jo robottia. Ja tämä oli niin mehukas meidän yhteys, joka tässä on ollut yhtenä toimijana Fantasia Works, niin heillä oli niin mehukas käsikirjoituksen aihe, että me sille tartuttiin siihen kyllä ihan välittömästi.
0: Joo, eli tällainen olutu tällainen tarina masinanimisestä höyryrobottitehtaasta, jonka luoja oli nerokas keksijä Alfred Dietrich Härveliin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tietysti tämä on fiktiivinen tarina, se täytyy aina muistaa, koska tiedekeskus me ollaan, mutta tämmöinen käsikirjoituspohja, jossa on fiktiivinen tarina, jossa kuitenkin nämä kohteet on sitten hyvin toiminnallisia ja tämmöisiä testaavia ja mistä oikeastaan lähdettiinkin tästä, että kukaan ei ole niin kiinnostunut kuin sinä itse itsestäsi ja niistä testattavista asioista. Että meillä on ihan loputon halu saada itsestään asioita ja sitä, mitä me ollaan. Ja sitä tässä näyttelyssä nyt halutaan testata. Ja tämä fiktiivisyys on siinä, että tämä Härveliinin on tavallaan semmoinen työhönottotestejä.
0: Okei, että siellä vähän niin kuin kilvoitellaan siitä, että päästäänkö Härveliinille töihin höyryrobottitehtaaseen.
1: Kyllä, ja erilaisiin tehtäviin. Herra. Ja erilaisia kykyjä.
0: No niinhän sitä sanotaan nykypäivänä, että työn hakeminen on melkein haastavampaa kuin sitten se työn tekeminen. Niin semmoistakin harjoitusta tulee ehkä tässä sitten osittain tehtyä. Mitä siellä oikein nyt sitten tehdään ja touhutaan?
1: No niin kuin tuossa sanoin, niin siellä on yli 20 testiä. Tai tämmöistä testattavaa kohdetta. Ja tietysti nämä on hyvin tämmöisiä, ei enää mitään tämmöisiä niin kuin kliinisiä testejä tietystikään ole, vaan tuommoisia itsensä testaavia, esimerkiksi tasapainoa ja kuulua, näköä ja tämmöisiä, ja hyvin pelillistettyjä. Ja sitten on myös pystyt vähän kykyjä, muistaakseni oli tämmöinen vanhalta nimeltään stressitesti, kun sanoit, että on työhönottohaastattelu, niin tuo tuli mieleen, että siellä mehän voitaisiin sitä melkein käyttää firmoille.
0: Niin, mä kuuntelen tässä tätä, niin tämä on varmaan hyvin tälleen niin kuin myös tietenkin lapsille suunnattu tämmöiseksi innostavaksi touhuamisympäristöksi, mutta kyllähän tässä niin kuin aikuisetkin tulee mieleen, jos siellä omia kykyjä testaillaan ja pyritään töihin, niin
1: ja vielä siis tämmöisiä ryhmässä suoritettaviakin testejä, niitäkin tietysti se on tätä päivää, että se on sinänsä mukava huomio nykyään, kun näitä nyt on tullut näitä kohteita tehtyä tässä vuosien varrella, niin sanotaan vielä 20 vuotta sitten tämmöiset ryhmäkohteet ei olisi Suomessa toiminut. Et mennään niin kuin ouvot ihmiset menee porukalla tekemään jotakin, mutta tänä päivänä on maailma muuttunut, että se ei ole mikään juttu, että ouvot ihmiset alkaa tekemään yhdessä jotain juttua ja saadaan tietty tulos.
0: No niin, mutta tässä ei ole siis muuttunut tiedekeskukset, vaan suomalaiset ihmiset.
1: Näin on, ja tämäkin me kyllä käytiin toteamassa tuolla muualta, että hetkinen, näinkin voi tehdä tiedekeskuskohteita, tämä on ryhmäytyminen. Silloin se oli ihan uutta. Me oltiin aivan kun kotia tultiin, me oli aivan pyöryksissä, että voi hyvänä aika.
0: Niin, vieraita ihmisiä voi laittaa touhuamaan keskenään. Kyllä, apua, kyllä. Mihin tämä maailma on mennyt.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sinisalmirinne ja juttukaveri tulee tuolta uudistuneesta tai nyt ovensa avaavasta museokeskustiimasta. Sieltä näyttely vastaava Jukka Pitkänen täällä juttukaverina. Jukka on monet näyttelyt suunnitellut ja tehnyt aikoinaankin Tietomaahan, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Niitä on tullut tehtyä ja...
0: Mitäs kuule matkan varrelta, niin mikä on joku päräyttävä juttu, mikä on jäänyt itsellä oikein mieleen, että kylläpä mä onnistuin, voi jestas, se oli hyvä.
1: No tämä nyt on ihan pakko sanoa, että kun aloitin uraani Tietomaassa ja ensimmäinen näyttely oli niinkin yllättävä kuin UFO-näyttely.
0: No niin.
1: Ja
0: onhan silloinkin osattu aloittaa rock'n'rollilla.
1: Kyllä. Se oli sen aikana johtaja, muistaakseni oli Heikki Kähärä, jolla nyt oli Ouluun muutenkin paljon annettavaa ja railakkaita ideoita, mutta UFO-näyttely oli muun muassa. Mutta ensimmäinen semmoinen, mikä on jäänyt kyllä mieleen, niin oli tämmöinen virtuaalikypärä.
0: Oi.
1: Silloin,
0: mitä vuosikymmentä silloin edetty?
1: 90-luvun alkua. Ja se oli yleisökäyttöön ensimmäinen maailmassa.
0: Ei ole totta.
1: Kyllä, niin vaatimattomalla tehtävällä minun, että teepä semmoinen. No,
0: Pitkänen
1: toki
0: siinä, että annahan kun mä suunnittelen.
1: Joo, toki yksin sitä ympäristöä eikä muuta tehnyt, mutta on vaan jäänyt mieleen, että semmoinen.
0: Se oli varmaan ysärillä ihmisille silloin, että ei ole todellista, että tällainenkin vempaa mitä pääsee kokemaan.
1: Joo, se oli hämmästyttävää silloin ne suunnittelupäällikkö Veikko Rasila kävi Jenkeistä hakemassa oppia virtuaaliympäristöstä ja tosiaan puhuttiin 90-luvun alkua. Silloin niin kuin puhuttiin, että virtuaalikypärät, virtuaalimaailma tulee niin kuin mullistamaan maailmaa. Vähän niin kuin AI tänä päivänä. Että. No kyllähän se onkin mullistanut, mutta ei ehkä ihan niin mitä silloin uskottiin.
0: Niin kyllä. Ja jos silloin oululaiset oli hyvin hyköllä, että mikä on maailmassa nyt in ja mitä tulee – ja ensimmäiset virtuaalilasit sinne tiedekeskukseen, niin nyt ollaan sitten saatu tänne tämä visio Deep Space-tila, joka sekin on yhdenlainen harvinaisuus maailmassa, että hyvin elää kyllä Tietomaa ja tiedekeskus täällä Oulussa ajassa. Mutta jotenkin jäänkin nyt miettimään vähän just tätä tällaista digiaikaa, kun me nyt ollaan luiskahdettu tähän, että maailma

0: mä oon taskussa ja kaikki on siinä ruudulla. Niin minkälaista se on suunnitella edelleen tällaisia näyttelyitä, joissa tarkoitus on touhuta ja värkkäillä käsillä? Kuinka paljon se haastaa tällainen?
1: No kyllä se haastaa ja kun kuitenkin perustehtävä, tiedekeskuksen tehtävä on tämmöinen tieteen popularisointi.
0: Kyllä.
1: Ja niin kuin tavallaan yksinkertaistetaan tiedettä ja halutaan se tehdä semmoisen kansan tajuttavaksi. Äsken vähän kehasin nykyihmistä, että osataan jo ryhmäytyä, niin sitten nyt voisi antaa vähän palttua, että tavallaan semmoinen keskittyminen niin, ja miten sanotaan, hermojen menettäminen, niin noissa kohteita, niin kuin, että se keskittyminen on huomattavasti niin kuin lyhyempi aika, että jos napista ei tule välittömästi palautetta, niin se kyllä pieksetään hajalle aika nopeasti.
0: Joo, siirrytään eteenpäin tylsistyneenä, että kyllä. Se oli antikliimaksi kyllä. Se kokemus.
1: Eli se on tuonut vähän haasteita, että niiden tiedekeskuskohteiden pitäisi toimia valtavan nopeasti, se asia pitäisi olla vielä enemmän pureksittu yksinkertaisen muotoon, ja ohjeita ei ole varmaan luettu enää puoleen vuosi. Mutta nekin pitäisi olla jämäköitä, lyhyitä ja tehokkaita. Että.
0: Joo, mä oon vasta kuullut tarvinnut ohjeita yhteen kotona yhden masinan päivittämiseen. Tekoälyltä kysyi ohjeet ja tuli selvät ja homma hoituu. Että tämmöistä se on nykyään. Miten te olette nyt uudistuneessa tietomaassa ottanut huomioon tämän, että ihmisten keskittymiskyky ei oikein riitä ja he on innostuneita digiasioista? Niin kuinka teillä nyt sitten siellä tällainen käsillä touhuaminen ja digi sitten jotenkin yhdistyy?
1: No me oikeasti lähdettiin sitä viemään vähän siihen suuntaan, että tiede on hauskaa. Ja meillähän on tavallaan tietomaan uusi sloganikin, että hauskasti tiedetty. Vai menikö se nyt näin? Hyvin on näköjään sisäistynyt tämä.
0: Hyvin on näyttely
1: vastaan. Mutta sinne
0: päin. Sulla on vähän iltaläksyjä vielä tekevät.
1: Kyllä. Hauskaksi tiedetty, joo.
0: Okei.
1: Mutta niin kuin nyt varmaan hoksaatte, että jos asia koetaan mukavaksi, niin se omaksutaan helpommin. Me on lähdetty sitä sillä lailla, että ja tämä tässä julmassa digimaailmassa, koska kaikki tulee jo ollaan niin kyllästyneitä jo kaiken maailmaan, niin me ollaan tavallaan lähdetty siihen yksinkertaistamaan vielä asioita. Ja yksi juttu, mikä on pakko sanoa, että me on oikeastaan niin kuin jätetty ne kännykät nyt pois. Ei tarvi enää, niin kun tuut tiedekeskukseen, niin ei tarvi heti ladata jotain appsia sinne tai lukea
0: eikä QR-koodeja,
1: joo. Että olisi semmoinen tila, missä olisi jopa vähän rauhoitettu.
0: Jopa unohtaa vähän.
1: Jopa
0: että,
1: unohtaa, joo,
0: niin,
1: kyllä.
0: Että mitähän siellä mun somessa kyllä tapahtuukaan.
1: Eli pikkusen sinne back to basic, se niin kuin perusasiat, tiedekeskuksen perusasiat.
0: No niin. Onko se ylipäätään haastavaa, kun jotenkin sekin, että okei, on tämä digi ja on tämä meidän huono keskittymiskyky ja muuta, mutta sitten kun ylipäätään vähän tuntuu, että nykypäivänä järjestää ihmisille elämyksiä, ihmisille, jotka on niinku nähnyt kaiken ja kaikki on nähty ja koettu ja mikä ei tunnu enää miltään. Tämmöisiähän me nykyään ollaan. Niin etkö sä ole pahassa paikassa, Jukka, kun sulla pitää yrittää suunnitella jotain, mistä ihmiset innostus?
1: No oikeastaan tuohon on enemmän mahdollisuus, että lähdetään miettimään asioita toisin. Että vähän sitä kupla nurjalta puoleen katsotaan, että mitä sieltä löytyisi. Ja sitähän tämä maailma on nykyään, että jos et sä erotu, jos sä teet samalla lailla asioita. Etkä sä kehity, jos sä teet samalla lailla kuin muut. Että kyllä se pitäisi vaan ja niin kuin, ja jaksaa punnertaa, että mietitäänpä vielä kerran, voisiko tämä ajatella jotenkin toisin. Ja se, sitä tämä on tämä hektinen maailma nykyään, että erottumalla sä oot freimillä sitten.
0: Niin, Pitkänen on pyrkinyt miettimään kuplan nurjalta puolelta, mä otan Jukka ton käyttöön. Ei laatikon ulkopuolelta, vaan kuplan nurjalta puolelta voi jatkossa miettiä asioita. Itse kukanenkin ja käydä kokemassa tiimassa ja tietomaassa, että miten ne siellä on nähty. Mutta Jukka saa antaa meille vielä vähän tärppejä, että mitä sieltä löytyy koettavaksi.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään Jukka Pitkäsen kanssa, museo- ja tiedekeskuksen näyttelyvastaavan kanssa, ennen kaikkea tästä tietomaa-osiosta siellä Tiimassa. Me ollaan juteltu jo muun muassa siitä Masiina-näyttelystä, eli tällainen, mikä se oli, höyryrobottitehas.
1: Kyllä,
0: joo,
1: kyllä.
0: Joo, joka siellä on ja jossa saa itteensä sitten testata ja saada vähän tietoa, että kelepaisiko sitä itse höyryrobottitehtaaseen töihin. Mutta toki siellä tietomaassa on siis muitakin näyttelyitä. Siellä on esimerkiksi aika tuttu aihe revontulet nostettu taas esille. Aurora Revelare-näyttely vie kävijät revontulten muolimaan tarinoiden ja tieteen kohtaamispaikkaa. Mitä siellä nyt voi kokea, mitä me suomalaiset ei ole koettu ja tietä revontulista?
1: Joo, hyvin sanoit muuten tuo Aurora Revelare, koska mulla on mennyt 3 vuotta opiskellessa. Joo, mutta tässä mulla on ollut työparina tämmöinen Thomas Kast, revontulikuvaaja. Ja hänen kanssaan me on sitten ideoitu ja tehty tätä, viety eteenpäin ja hieno, se on visuaalisesti todella hieno. Jos niin kuin kysyit äsken, että mitä siellä voi kokea, niin ainakin se niin kuin kiinnittää ensimmäisenä huomiota. Siellä opitaan revontulen syntymekanismia ja miten miten niitä tavallinen kansalainen voisi kuvata, mistä niitä löytyy ja opitaan asioita auringosta, avaruussäästä, plasmasta, magnetismista. Eli periaatteessa hyvin, hyvin semmoista niin kuin tiedepitoista, mutta tietenkin taas yritetään saada se ymmärrettävään muotoon, että tiedenäyttelyksi me sitä nyt kuitenkin kutsutaan.
0: Joo, joo.
1: Hetkinen, nyt on pakko sanoa vielä että ettei se menisi liian kuivaksi tieteeksi, mitä se ei tietenkään ole.
0: Mitä tietenkään,
1: niin. Joo, niin siellä on myös tämmöinen revontuliretki, johon on sitten palautettu täysin uudistettuna tämä
0: moottorikelkka.

0: Kyllä.
1: No niin, me puhuttiin jo tässä, että Fakirin Piikki Peti on yksi klassikko, jonka Pitkänen on säästänyt vanhasta tietomaasta uuteen. Mutta toi moottorikelkka tulee kanssa.
0: Moottorikelkkasimulaattori tulee nyt

0: Suomen ensimmäinen ja siis vanhin tiedekeskus. Mm. Ja nyt myös Suomen freshein ja ehkä modernein tiedekeskus. Niin mä luin jostain vanhasta Kalevan jutusta, että silloin kun toi tietomaa perustettiin, niin silloin jotenkin koettiin, että tiede on vakava asia ja tiede on sellaista, että sitä katsotaan eikä kosketa ja missään tapauksessa jotenkin tämmöinen sana viihteellisyys ei liittynyt tiedekeskukseen.
1: Joo, tämä on tosi. Se taitti lanserata vasta joskus 2000-luvulla ja sekin tietysti tuli tuolta muualta maailmasta.
0: Niin, ei me suomalaiset itse keksitty, että tämä voisi tehdä vähän hauskemmin tai ajatella vähän hauskemmin.
1: Joo, jos veikata saa, niin se ei tullut täältä.
0: Kyllä, mutta tätä se on nykypäivänä ja ihmiset, jotka tosiaan on aika kaiken nähneitä ja kokeneita, niin ehkä just tällainen tiedekeskus, jossa nimenomaan pääsee kokeilemaan käsillä ja ilman sitä kännykkää ja toisaalta sitten missä pyritään reilusti popularisoimaan tiedettä ja saamaan ihmiset viihtymään, niin se on nykypäivää.
1: Kyllä, ja me taistellaan ihmisten vapaa-ajasta siinä, missä muutkin vapaa-ajan viettopaikat, että se siihen vaan täytyy siihen kelkkaan lähteä, että asiakkaathan minunkin palkan maksaa, että sieltä se tulee ja täytyy herkällä korvalla kuunnella niitä toiveita ja sitäkin on muuten tehty, että tässä tämän prosessin aikana, mitä nyt on uusia näyttelyitä tehty, niin kyllähän sitä on yritetty myös niitä toiveita kuulla, että mitä tuolta kentältä tulee ihmisiltä. Että.
0: Menkää nykäisemään pitkästä hihasta ja kertokaa ideoita, jos teillä on parempia kuin mitä Jukka ja kumppanit on päässyt sinne uudistuneeseen tietomaahan toteuttamaan, mutta sinne voi mennä nyt kokeilemaan itse kukanenkin. On aina vaihtoehto köllötellä sohvalla ja räplätä kännykkää, tai sitten voi mennä katsomaan, että mitä Pitkänen et Kump ovat keksineet ajan vietteeksi. Jukka, jos antaisit jonkun tärpin tai loppuajatuksen tässä kuulijalle, niin mitä sä haluaisit sanoa?
1: No ottakaa aikaa, kun tulette meille. Se on iso talo. Siis tämä tiimatalo siellä on oikeasti 7 uutta näyttelyä. Ja laskekaapa siitä, että jos vähäkään perehdytte per näyttely, niin se on äkkiä 3-4 tuntia vähintään. Et ottakaa aikaa, kun tulette sinne ja oululaiset ja tietysti koko tämä alue, niin ottakaa omaksi tuo talo. Se on hieno talo. Me ollaan ansaittu oululaiset tämä. Me on pitkään oltu täällä nyt ilman tietomaata ja museotakin. Ja nyt meillä on semmoinen jopa matkailuvetonaula, jota voidaan, kyllä ihan aidosti voidaan tulla katsomaan kauempaakin.
0: Kiitos Jukka visitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitoksia sulle Sini.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva. Tämä haastattelu on toteutettu yhteistyössä Museo- ja Tiedekeskus Tiiman kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa.

0: Aamureissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Krista Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.

Betty Draper oli raskaana ja Maija itki. Minä olin itse asiassa raskaana. Odotin ensimmäistä lastani, kun katsoin Betty Draper.

Cochranen ja muiden Mad Men -sarjan hahmojen toilailuja 50-luvun amerikkalaisessa mainosmaailmassa. Ai että se sarja jätti jäljen. On tehnyt monta kertaa mieli palata siihen uudestaan, mutta en vielä ole katsonut Mad Menia toista kertaa. Ehkä senkin voisi tehdä tässä vaikka talven 2026 pimeillä. Tässä on Shania Twain, Stranger Things. 3:00 vailla aamu 9 ja kohta Kalevan sähköuutisia tulossa.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oululainen Jot Automation tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 27,2 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle ennuste on noin 31 miljoonaa. Yhtiö kehittää ja valmistaa teollisuuden tuotanto- ja kokoonpanolinjoja. Toimitusjohtaja Jukka Toivosen mukaan yhtiö on juuri palkannut noin 15 uutta työntekijää ja suunnittelee lisää rekrytointeja lähiviikkoina. Jot Automationin myynti on kasvanut Yhdysvalloissa tänä vuonna 400%. Oulun käräjäoikeus on määrännyt autoliike Sakan purkamaan yli 36 000 euron Audi-henkilöauton kaupan. Oikeuden mukaan käytetyn auton kauppa voidaan purkaa, jos olennaisia vikoja ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa. Tapauksessa autossa ilmeni heti kaupan jälkeen muun muassa jäähdytysnestevuotoa, runsasta öljynkulutusta ja ylimääräisiä ääniä. Autoa korjattiin useilla korjaamolla noin 9 kuukauden ajan, mutta viat eivät poistuneet. Käräjäoikeus katsoi, että korjaukset kestivät kohtuuttoman kauan ja velvoitti Sakan palauttamaan ostajalle kauppahinnan sekä maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 15 000 euroa. Tapauksesta lisää Kalevan verkkosivuilta. Oulun Lipon naisten taustayhtiön toimitusjohtajan Vesa-Pekka Kiskisen mukaan seura ei ole pyrkinyt tarkoituksella hautaamaan vyyhtiä, jonka seurauksena pelijohtaja Saku Alatalon sopimus

irtisanottiin. Irtisanomisen taustalla oli Alatalon epäasiallinen käytös Superpesiskauden avauspelin yhteydessä Fuengirolassa sekä yölliset viestittelyt pelaajille. Kiiskinen kertoo, että huhtikuiset Fuengirolan tapahtumat tulivat seurajohdon tietoon vasta elokuussa 2 tuntia viimeisen pelin jälkeen. Kiiskisen mielestä Lippo on pyrkinyt toimimaan tapauksessa oikein, vastuullisesti ja myös reagoinut asiaan kuuluvalla tavalla. Oulun Torinrannan ravintolalaiva Torin Kippari on avannut alakannen ravintolatilan ja tähtää ympärivuotiseen toimintaan. Yhtiökumppanit Pekka Kropsu ja Mikko Tapio ovat remontoineet lähes 80-vuotiaan laivan alakannen lämpimäksi. Tilaan mahtuu noin 30 ruokailijaa ja entiseen konehuoneeseen on rakennettu musiikkihuone. Ravintola on auki pikkujoulukauden ajan iltaravintolana. Yrittäjät Mikko Tapio ja Pekka Kropsu seuraavat nyt, miten ympärivuotinen toiminta kiinnostaa asiakkaita.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Koillistuuli voimistuu päivän edetessä ja on kohtalaista ja puuskaista. Illalla osa sateista tulee idässä Koillismaalla räntänä ja lumena. Päivälämpötila on tänään +1–+4 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

saa. Toit ehkä ainakin laulajan äänestä tunnistaakin, mikä bändi on asialla. Greta Van Fleet. Tuoretta musiikkia heiltä, Tear It Down, on tämä kipaalle. Kello pian 8:08. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta, Sini Salmerinen täällä. Lämmin kiitos vielä pitkäsi Jukalle tämän mun juttuseurasta. Puhuttiin siitä, miten tietomaa on uudistanut nahkansa. Ja Museo- ja tiedekeskus Tiimahan siis avaa ovensa tänään. Kello 11. Mene tutustumaan. Tuossa tänään niin lähitulevaisuudessa. Radio Kalevassa arvonnassa olet tiimaliput nyt tälle perjantaille arvottu. Tässä lisää tuoretta musiikkia Pekka Laineelta.

Willow Tree on kipaleen nimi ja asialla musiikkitoimittaja, pitkän linjan yleläinen Pekka Laine. Toki Pekka ei tässä laulu äänenä, kuten ehkä tunnistitkin, vaan mukana fiittaamassa Nightbird, tuoretta kotimaista musiikkia yhtä kaikki. Jos on toivekkakipaleita mielessä tälle perjantai-aamulle, mikä laittaisi näin viikonlopun kynnyksellä suupieliä ylöspäin, niin niitä ehdotelmia voi laittaa numeroon 0440 95 4495.

0: Fox on the Run ja Sweet. Kyselin toivekipaleiden perään ja saatiin ihan yksi sellainen, joka on itse asiassa ollut toivekipale jo viikko sopalla. Radio Kaleva ja Oulun Kärpät päräytti tälle syksylle biisi kisan käyntiin. Biisi kisaa käydään jokaisen kärppien kotiottelun yhteydessä siellä Oulun Kärppien sovelluksessa, äpissä. Eli joka kotipelin aamutuimaan noin 9 aikaan ilmestyy biisikisa Kärppä-äppiin ja siellä aina kysytään, että mikä on päivän biisi. Ja näin se on mennyt, että alusta pitäen Stepan Oulu Anthem on vaan jyrännyt voittoon joka ikisen vastustajan edessä. Mä ymmärsin näin, että viime kotipelissäkin siinä hurjassa Kiekko Espoo-mittelössä, jossa mätettiin 15 maalia, lopulta Kärpät voitti erilaisten käänteiden jälkeen. Niin Foo Fighters antoi aika hyvän vastuksen Stepalle, mutta sitten loppukirillä jälleen kerran Stepa voittoon. Ja Esa on laittanut meille viestiä, että ei näytä tulevan Stepalle voittajaa, joten pyöräytetään nyt sitten se Oulu Anthem vielä tässä lähetyksessäkin.
1: Tuira, meloja, melletulli, höyhtyä, kaakkuri, hinta, hiukka vaara.

Tämä oli Stepa ja Oulu Anthem, joka on jyrännyt Radio Kaleva ja Oulun Kärppien biisikisassa viikosta mittelöstä toiseen. Kiitoksia vaan Esalle siitä muistutuksesta, mutta on hyvä muistuttaa biisikisasta muutenkin. Ja kannattaa olla hököllä aina kotipelien päivänä biisikisa käynnissä. Ja Stepa tulee saamaan tulevissa kotiotteluissa, mä arvioisin, aika kovaa vastusta. Jos ei vielä ensi kerralla, niin ehkä ainakin sitä seuraavalla on niin kova vastus, että pitääkö Oulu Anthemin Stepa pintansa. No, mutta sehän nähdään sitten. Seuraamme tilannetta. Tässä on The Charlatans ja Then.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
8: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
9: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio Kaleva.

Brookholm ja This Town. Kello yli puoli 10, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tälle aamulle on juteltu jo näyttely vastaava Jukka Pitkäsen kanssa Tietomaasta ja miten se on uudistanut nahkansa aivan tyystin. Enää puolitoista tuntia sitten Museo- ja tiedekeskus Tiima avaa kaikille kansalle ovensa, onhan se sielläkin jännittävä paikka. Joo, ei muuta kuin otamme paikan omaksemme. Tälle aamulle tullaan juttelemaan myös tämän viikonlopun toisesta isosta Oulun tappauksesta, eli tietenkin kirjamessuista. Minkälaiset kirjamessujen avajaispyrinät luvassa tänä perjantai-iltana? Siitä lisää kympin jälkeen aamun toisten juttukavereiden kanssa. Joo, ja sitten Muikkulalla tuolla vaaravyöhykkeen puolella Muikkulan kanssa ääneen pääsee muuan näyttelijä Peter Frantzén ja puhutaan yhdestä tuoreesta elokuvatappauksesta.

No johon tulee törinää pyttyy perjantai-aamulle. Ray, where is my husband? Sitten jatketaan 70-luvun klassikolla. Sister Sledge, we are family. Kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän aamulähetystä Rotuaarin reipasta. Tälle päivälle luvattu pilviä, sadetta ja itään Koillismaalle sitten jopa illan mittaan räntää ja lunta.

Richard Ashcroft, That's When I Feel It. Tänään Radio Kalevassa mennään taas pitkälle iltaan, koska ei se homma siihen pääty näin juontohommien osalta, että varavyöhyke painaa menemään 1-5. Koska tänään on Kärpillä taas pelipäivä, se on Pelicans Kärpät tänä iltana ja sitten suoraan lähetystä taas kiekkomeiningeistä illalla. Onko Kärpät toipuneet minkälaiseen malliin Kiekko-Espoon jälkeisestä mittelestä? Ai, se oli karmivaa hommaa. Jos et muuten kuullut tuota Kiekko-Espoon tapahtumia, niin voit palata senkin pelin uskomattoman ottelun loppukahinoihin.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla, kyllä.
6: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
5: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
6: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
5: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

tuo se menoi jalo ala meikäläiselle Red Hot Chili Peppers. Hump the bump. Aina, aina menee. Ja tämä laittaa rallattamaan. Nylon Beat viimeinen. Kello noin 4 minuuttia, ehkä 3 minuuttia vailla 10. Nylon Beatin jälkeen Kalevan sähkeuutisia.

Kello on 10 tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Sanginjoen luonnonsuojelualueella Oulussa on kohdattu toistuvaa ilkivaltaa 2 vuoden ajan, asiasta kertoo Metsähallitus. Tiepuomeja on rikottu ja siirretty toistuvasti ja alueella on ajettu luvatta moottoriajoneuvoilla. Viimeisin tuhotyö tapahtui Sadinkoskella, jossa käymälän ovi oli irrotettu ja ilmeisesti poltettu nuotiossa. Luonnonsuojelualueelle oli myös viety jätesäkeillä rakennusjätettä. Metsähallituksen rakentamisen erityisasiantuntija Ville Nikkisen mukaan puomeista ei olla luopumassa. Ilman niitä alueen tiestöön ja luontoon kohdistuisi liian suuri rasitus. Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus. Oulun yliopiston entinen rehtori Arto Maaninen on siirtynyt Kainuun ammattikorkeakoulun KAMKin palvelukseen. Aiheesta kertoo Kainuun Sanomat. Maaninen aloitti työt johtavana asiantuntijana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa keskiviikkona. Maaninen joutui eroamaan Oulun yliopiston rehtorin tehtävistä viime kesäkuussa. Syynä olivat Maanisen alkoholin käyttö sekä rivot puheet alaisilleen työmatkan iltatilaisuudessa. Maaninen sanoo Kainuun Sanomille, että hän on tapahtuneesta hirveän häpeissään ja nolona. Entinen rehtori myös korostaa, että häirintää ei saa hyväksyä. Jos sellaiseen syyllistyy omista teostaan, täytyy kantaa vastuu. Näin hän katsoo itse toimineensa, kun irtisanoutui Oulun yliopiston rehtorin tehtävästä. Oululainen Yacht Automation tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna reilut 27 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle ennuste on noin 31 miljoonaa. Yhtiö kehittää ja valmistaa teollisuuden tuotanto- ja kokoonpanolinjoja. Toimitusjohtaja Jukka Toivosen mukaan yhtiö on juuri palkannut noin 15 uutta työntekijää ja suunnittelee lisää rekrytointeja lähiviikkoina. Yacht Automationin myynti on kasvanut Yhdysvalloissa tänä vuonna 400%. Oulun käräjäoikeus on määrännyt autoliikke Sakan purkamaan yli 36 000 euron Audi-henkilöautokaupan. Oikeuden mukaan käytetyn auton kauppa voidaan purkaa, jos olennaisia vikoja ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa. Tapauksessa autossa ilmeni heti

kaupan jälkeen muun muassa jäähdytysnesten vuotoa, runsasta öljynkulutusta ja ylimääräisiä ääniä. Autoa korjattiin useilla korjaamolla noin 9 kuukauden ajan, mutta viat eivät poistuneet. Käräjäoikeus katsoi, että korjaukset kestivät kohtuuttoman kauan ja velvoitti Sakan palauttamaan ostajalle kauppahinnan sekä maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 15 000 euroa. Tästäkin tapauksesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen, eikä ole kovin lämpöinenkään. Päivälämpötila on noin +1–+4 astetta. Koillistuuli voimistuu päivän edetessä. Tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Ja illalla osa sateista idässä Koillismaalla voi tulla myös räntänä tai lumena.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7–11. Radio Kalevala.

Kim Wilde ja Checkered Love. Tänä aamuna on juteltu jo täällä Radio Kalevan aamussa Tietomaan renesanssista. Museo- ja tiedekeskus Tiima avaa ovensa vajaan tunnin kuluttua. Ja mehän ollaan saatu jo etkoilla tällä viikolla ihan kunnolla sen aiheen äärellä, kun Tiiman eri osa-alueiden ihmiset ja vastuunaatikot ovat kertoneet täällä, että minkälainen paikka se Tiima oikein on, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta toinen iso juttu tänä viikonloppuna Oulussa on tietenkin kirjamessut, jotka nekin

0: uudistivat nahkansa muutama vuosi sitten ja kirjamessut ovat olleet iso suosittu tapahtuma Oulussa nyt jo pari vuoden verran ja varmasti taas tänä viikonloppuna. Mulla on pari juttukaveria täällä aiheesta nyt kertomassa. Tuomo Haapala ja Katri Rauenjoki, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Menihän mulla nimet oikein. Minä katsoin, että missä se Katri oikein puhuu, kun ei kuulu ääni. Sieltähän minä saan sinun äänen kuulua.
2: No niin, joo.
0: Terve.
2: Terve.
0: Joo. Kirjamessut.
2: Joo.
0: Mikä hytinä teillä on nyt tässä niin kuin kynnyksellä?
2: Tosi hyvä hytinä ja meillä on aivan mahtava ohjelmisto siellä ja odotellaan vaan, että koska me päästään aloittamaan. Ja nythän on ollut jo ensimmäiset etkojen etkot, mutta tänään aloitetaan avajaisilla sitten tuolla Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa.
0: Kyllä, ja nyt me otetaankin teidän kanssa selvää. Tuomo ja Katri, saatte kertoa, että minkälaiset avauspirskeet on luvassa tänä iltana. Mutta jos jutellaan noin niin kuin yleisesti ensin vähän tähän alkuun, koska tämä syksyhän on tällaista kirjamessujen aikaa, että niitä on siellä ja täällä. Helsingissä on tietenkin ne isot, ja Turussa on omansa, ja Tampereellakin taitaa olla jonkunnäköiset, eikö näin?
2: Joo, se on siinä joulukuun vaihteessa.
0: Lähempänä sitä, joo, kyllä. Minkälainen kirjasyksy ja vuosi tämä on teidän mielestä tähän mennessä ollut? Tai kotimaisittain?
2: Tosi mielenkiintoinen, että nythän on tullut paljon ja tulee paljon mielenkiintoisia ja isoilta nimiltä tulee uutuksia ja sitten on noussut sitten niin kuin pienempiäkin tai tavallaan uusia nimiä sitten.
0: Just. Onko teidän mielestä, miten Tuomo, minkälaiset, nouseeko sieltä jotakin tämmöisiä teemoja, mistä ihmiset tällä hetkellä Suomessa kirjoittaa?
1: No minä asun Ruotsissa jo 50 vuotta kautta, minä etupäässä seuraan Ruotsia ja pohjoismaista kirjoja, mutta Suomessa minulla on Rosa Liksom, on semmoinen tosi vahva suosikki ja suomalaisten runoutta luen paljon, että mulla ei kuitenkaan niin 100% kontrolli jos Suomen kirjallisuudesta.
0: Okei. Mitä Ruotsissa tapahtuu kirjallisuudessa?
1: No siellä tapahtuu myös paljon. Roland Paulsen äsken on hirvittävän hämmästyttävän kirjan tästä meidän intelligenssistä. Kun kaikissa töissä katsotaan loogista intelligenssiä, miten matematiikka menee, miten kappaleet menee yhteen. Mutta ihmisen intelligenssi on paljon suurempi. Meillä on myös tunteiden intelligenssi ja mielikuvitus. Tämä on räjäyttänyt sen pommin, että kaikki työnät, mitkä käyttää vain tätä loogista intelligenssitestiä, että ne on niin aivan helisemässä nyt. Se oli semmoinen suuri pommi. Sitten siinä on paljon muuta ollut kanssa, mutta niin, joo.
0: Joo, no niin. Niin.
2: Meillähän on kirjamessuilla myöskin on tulossa yksi tämmöinen Ruotsin esikoiskirjailija, joka on siellä ollut hyvin suosittu, eli Mattias Timander, Metsä ei sinusta lähde kirjallansa, niin on myöskin meillä nyt sitten tämmöisenä kansainvälisenä vieraana.
0: Just, ja toisin sanoen metsä siis puhuttaa myös Ruotsissa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Ei vaan Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Tuomo, sä oot nyt myös sillä tavalla kiinnostava visiteeraaja täällä Oulussa, että sä oot asunut täällä, milloin se oli, 60-luvulla?
1: Koko 60-luvun se oli tosiaan semmoinen soitin rockibändissä ja vapaata jatsia ja opiskeli musiikkia, että se oli semmoinen mullistava aika. Ja mä oon kirjoittanut sitä pari artikkelia, mutta vielä ei julkaistu, että kun mullistus tuli Ouluun. Se on, mulle niin kuin, sitä muistaa, että se on semmoinen hirvittävä niin kuin eksplosiivinen ja räjähtävä aika. Nuoriso alkoi tuntemaan, että pääl, pääl, pääl, ja aloin tekemään hommia, mitä vanhemmat, ei noin saa tehdä, niin kuin se on nytkin, että nuoriso tekee uusia
0: Eikö
1: hommia.
0: Eikö se ole aina, tai se on luonnonlaki, että näin
1: joo,
0: se kuuluisi mennä.
1: Kuitenkin se 60 oli hyvin semmoinen optimistinen aika. Silloin saattoi, jos ei saa päässyt diplomi-insinööriksi, niin pääsi insinööriksi, tai jos siksi pääsi tekniikoksi, että kaikilla oli jonkun tulevaisuuden toive.
0: No, miltä Oulu näyttäytyy sulle nyt?
1: No kaksi asiaa. Tietenkin rakennusten räjähdys, tietenkin jossakin ihmisiä asuu, että se on okei. Okay. Minun mielestä on säilyttänyt aika paljon niin kuin vanhoja puurakennuksia, minun mielestä. Mutta se mikä hämmästyttää minun, tämä köyhien ja ulkona nukkujien määrä. Siis ihmiset on ulkona öisiä, eikä ole missään, mihinkä pääsee nukkumaan. Että missä meidän sosiaaliset viranomaiset on?
0: Tällaisia.
1: Ei koskaan ollut Tuomosta 60-luvulla.
0: Tällaisia huomioita Oulusta Tuomo Haapalalta. Täällä siis Tuomo ja Katri yhdessä kertomassa mulle oikeastaan ennen kaikkea siitä, että millaiset avajaiskinkerit Oulun kirjamessuilla on tiedossa tänä iltana, ja siihen me siirrytään jutuissa seuraavaksi.

0: Bill Withers, Lonely Town, Lonely Street, kello 16 minuuttia yli 10. Kuuntelet Radio Kalevaa, Sinisalmi Rinne täällä ja niin myös juttukaverini Tuomo Haapala ja Katri Rauhanjoki. Ja me jutellaan kirjamessuista, jotka nekin tänä viikonloppuna täällä Oulussa tuomassa pörinää meidän päiviin ja öihin, iltoihin nyt ainakin. Villi kirjallisuuden yö laittaa hommat käyntiin tänä iltana kello 17.30 ja siitä meillä Katri ja Tuomon kanssa puhe. Mutta hei, mä kysyn alkuun, että mikä kirja on tänä vuonna päräyttänyt teitä? Mikä lukukokemus?
1: No mä sanon, että ainakin Maria, oikko mä koskaan muista hänen sukunimeään, siis tämä Ester Teurastaja, niin tämä on ollut tosi semmoinen niin kuin uusi lukukokemus.
0: Okei.
1: Okay. Niin se oli siis esikoiskirja, joka, mä hävettää, kun mä muistan hänen sukunimeään, hyvin erilaisella, omaperäisellä tavalla kirjoitettu kirja. Ja se oli viime vuonna ihan uusi.
0: Maria Niskavaara.
1: Niskavaara, kyllä, joo. Niin se oli viime vuonna tuolla kirjamessuilla ihan uutukaisena ja nyt sitten sen keväällä luin ja se oli niin

0: kuin mulle semmoinen, niin semmoinen, että aika harvoin kuitenkin tulee jotakin semmoista, joka täysin niin kuin, tavallaan, että oi, tämä on ihan uutta.
1: Okei, just. Entäs Tuomo?
2: No minua on säväyttänyt eniten kirja, mitä minä olen lukenutkaan. Se on Talo, Rosa Liksomin Talo. Ja minä luin se Tulle ja sitten minä sitä odottaessa luin toiseen kertaan Väylän. Ja se oli yhtä mahtava elämys toiseen kertaan. Nyt minä niin odotan kirjaa, kun Ruotsiin pääsin sitten ja aloin lukemaan Taloa sitten. Se on jo Torniolauksessa kotoisin itse, se on niin se hirveä se jälleen tuntemuksen tunne, koko tämä sotahommat ja kaikki muut ja evakot. Ja, että se on sulle tosiaan, niin kuin, hän on elävöittänyt Torniolaakson historiaa aivan ainutlaatuisella tavalla.
1: Joo, te nostatte hienosti esille tällaisia niin kuin kotimaisia ja pohjoisen kirjoittajia ja tarinoita. Mulla täytyy kompata, lähteä peesaamaan teitä ja todeta, että mä itsekin itse asiassa osallistun tuolla kirjamessulla tällaisen tietokirjaraatiin tänä vuonna. Niin osallistui viime vuonnakin ja siinä esimerkiksi niin haastettiin lukemaan tämä hailuotolaisesta tikkuröijyperinteestä kertova tietokirja, jossa on samalla siis tämän perinteen, käsityöperinteen historia avattu ja sitten siellä on muutamat ohjeet ja se oli jotenkin kaunis kokemus.
0: Hailuotolaisena ja tikkuröijypiirin osallistujana niin olen hyvin kiitollinen ja onnellinen tästä näin.
1: No sehän tuli suoraan lapaan sitten.
0: Kyllä, se tuli niin lapaan, että tästä tehdään niin kuin ainakin semmoinen kunnon ylämummo maali.
2: Todellakin. Ja sana tikkuri, se on mulle tuttu jo syntymästä saakka. Mä olin tikkuri päällä.
0: Niin,
2: ja
0: kyllä.
2: Ja se ruotsin stikka, mistä tulee varmastikin se.
0: Kyllä, joo. Se tehtiin tikuilla, eli siis puikoilla, siis usealla tämmöisellä pikkupuikolla.
1: Näin se on. Mutta tämmöisiä jälkiä, ihania jälkiä, hätkähdyttäviä, pysähdyttäviä, ihastuttavia meidän lukukokemukset jättää meihin. Ja tänä viikonloppuna varmasti monta tärppiä tarjolla Oulun kirjamessuilla. Ja kirjamessut laitetaan käyntiin kirjallisuuden villiyö-tapahtumalla. Mitä tämä Tuomo ja Katri oikein tarkoittaa?
0: Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on, nyt kun Kalevassa esimerkiksi oli tämä Silja Keosen juttu, että kun täällä Delta Lifeissa ei ollut näitä tekstejä, mitä kirjailijat oli tähän sanan ja runon maljaan kirjoittaneet, niin me olimme ne, jotka viime vuonna päätimme, että me ainakin käytämme näitä tekstejä. Ja nyt meillä on kymmenkunta esitystä, jossa puolessa on pohjana sanan ja runon maljan autenttiset tekstit siellä. Ja osassa on kirjailija itse esittämässä ja osassa sitten on tehty tulkintoja. Ja tarkoituksena on, että tämä kirjallisuuden villiyö on kirjallisuuden ja muiden taiteiden semmoinen niin kuin kohtaaminen ja oikein, että näytetään, että kirjallisuus ei ole aina sitä, että joku lukee yksin tai lukee edes kirjasta, vaan mitä kaikkea kirjallisuuden kautta voi tehdä.
1: Niin, te olette mainostaneet, että tämä on erilainen kirjallisuustapahtuma, kyllä, joka avaa sitten nämä kirjamessut.
0: Kyllä.
2: Koska tässä on mukana musiikkia, tanssia ja monenlaista musiikkia, modernista elektronimusiikkia, traditionaalista musiikkia, että se on niin kuin minulle tämä on niin happening. 60-luvulla oli paljon happening, että nykyään niin näytös, että niitä harjoitellaan 8 viikkoa, sitten kaikki pitää olla prikulleen, mutta happeningissa se on avoin, se on leikkimielinen. Siinä voi tapahtua erehdyksiä ja erehdyksiä ehkä just parasta kaiken.
1: Improvisaatiota.
2: Niin, leikkimielisyys ja mielikuvitus niin pitäisi niin antaa leimata tälle kirjallisuuden villille yö. Aivan nimi, kirjallisuuden villiyö, mitä se on? Voiko kirjallisuus olla villiä? Se on pölyistä, kun kirjat avaa vanhoja kirjoja. Tässä on niin tosiaan, että elävöittää ihmiset ilmaisen toisen. Jotkut kirjoittaa kirjoja, jotkut soittaa fakottia, jotkut tanssii. Että tässä lyödään yhteen nämä ihmisen mahdollisuudet ilmaista itseä ja tunteita eri taiteen aloilla.
1: No Oulun kirjamessut tosiaan teki ison tulemisen 2 vuotta sitten ja ne on ollut kuin supersuosittu tapahtuma, niin kuin varmasti tänäkin vuonna. Ja ihmisillä on monilla tietenkin siellä käyneillä mielikuva, että minkälaiset ne kirjamessut on. Ne on tupaten täynnä, se on hienot historialliset lukiotilat tupaten täynnä ihmisiä ja sitten siellä vaelletaan massoina

0: tilasta toiseen ja sitten siellä stakella on joku ehkä haastattelija ja sitten haastateltava kirjailija ja näin se homma niin kuin toistuu tunnista toiseen. Mutta ilmeisesti teillä nyt tämä avaus, pamaus, villiyö on jotain muuta.
1: Tämä on jotain ihan muuta, että meillä on siellä on suomalaisen yhteiskoulun lukion teatterinuoret, jotka esittää kohtauksia Max ja Moritz -näytelmästään. Meillä on esimerkiksi Anu Kolmosen tekstistä esineteatteria. Meillä on mun omasta tekstistäni on tehty tanssiteos ja niin edelleen ja niin edelleen. Täällä on, se on niin kuin semmoinen sarja erilaisia pieniä esityksiä, jotka kuljettaa sitten kohti finaalia ja finaalissa sitten niin kuin on useita taiteilijoita, jotka esiintyy sitten siellä Tuomon ja muiden kanssa. Ja tarkoituksena on tosiaankin näyttää semmoinen niin kuin leikkimielinen sellainen puoli kirjallisuudesta, joka on semmoinen niin kuin inspiroiva. Ja tähän nyt vielä haluaisin muistuttaa, että kirjamessuthan tapahtuu Oulun Lyseolla, mutta tämä meidän tapahtuu täällä Osykillä, eli Maunonkatu 1. Eli tässä on kaksi eri paikkaa. Tässä nyt on ollut vähän väärinkäsitykset, että missä me ollaan, niin Lyseolla. Lyseo on se, minne mennään sitten aamulla, se keltainen rakennus ja tämä Osyki, eli suomalaisen yhteiskoulun lukio, niin tämä on sitten se, missä on se pyramidi.
0: No just näin, tämä oli hyvä tarkennus.
2: Voiko tuossa sanoa vaan tuota villistä yhdestä puhuta, että koko yhteiskunta nykyään on niin kuin semmoinen management-kulttuuri, että kaikki pitää olla jämtisti ja rationaalista, pitää tehdä tuloksia ja näyttää niitä. Taiteiden tehtävä on olla niin kuin vaihtoehto. Elämä ei ole vain, että seuraa kaikkia normeja ja on rationaalia, mutta just tämä leikkimielisyys, villiys ja mielikuvitus, sitä täytyy käyttää kanssa. Se on meidän taiteilijoiden päälähetystyö.
0: Niin, tärkeää lähetystyötä. Tuossa todettiin jo aiemmin, Katri ja Tuomo, että tämä syksy on näitä tätä kirjamessujen aikaa ja tuolla Etelä-Suomessa on omat vielä tätä Oulun messuja isommatkin, mutta nyt Oulu on pyritty luomaan nämä omat, niin miten te näkisitte, että miten nämä Oulun kirjamessut eroaa?
1: No nämä eroaa, mä sanoisin yhden asian. Se, että nämä on suhteellisesti pienet ja näissä meillä on tunnelmaa. Ja sitä on niin kuin aina, kaikki kirjailijat on aina niin kuin sanonut, että ihanaa tulla Ouluun, kun teillä on niin ihanan tunnelmalliset ne messut. Ja se johtuu siitä, että vaikka ne Lyseon tilat on ehkä semmoiset, että ne ei ole kaikista tilavimmat, niin kuitenkin, jos me ajatellaan, että se vanhan koulun niin kuin se atmosfääri ja se, että me oikeasti keräännytään sinne sen kirjallisuuden äärelle. Me keräännytään kuuntelemaan, keskustelemaan, debatoimaan ja tapaamaan niin kuin ihmisiä, ostamaan kirjoja ja niin edelleen. Niin tavallaan se tunnelma, niin se on aivan ainutlaatuinen ja ihana. Ja sen takia meillä onkin nyt mietinnässä, että kun ensi vuonna esimerkiksi me ei voidakaan käyttää niin kuin tämmöisenä lisätilana, mikä on nyt nämä ainutlaatuiset lääninhallituksen tilat, koska ne menee remonttiin, niin että miten me rakennetaan niin kuin sitten tämmöinen samanlainen tunnelmallinen niin kuin tilaisuus sitten ensi vuonna, koska myöskään sitten Valvetta ei voi enää käyttää, kun Valvekin on remontissa. Että nyt pitääkin etsiä sitten uusi paikka, mutta tunnelmasta me pidetään kiinni kyllä.
2: Mulla on vain kokemusta tuosta Göteborgin kirjamessusta, ja se on niin kuin vuosivuodelta hirveämpi. Ihmiset on niin kuin semmoinen ajettu porolaume, mikä juoksee toista paikasta toiseen. Ja se ei ole mitään fiilinkiä enää. Se on niin kuin giganttiset markkinat. Ja mitä kaupalliset Hollywood-rouvat vetää pitimät jonot kirjakulmista. Niin kuin, siellä on kaikkea, mutta se on aivan liikaa. Kukaan ihminen ei pysty seuraamaan edes murto-osaa, mitä se tapahtuu.
0: Kyllä. Oulu tietenkin elää tässä nyt tätä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta ja se ajatuskinhan siinä on, tai sitähän mä pienenä kansalaisena oululaisenakin odotan, että nyt Oulu jotenkin vielä tiivistäisi sitä, että mitä on se oululaisuus, mitä on meidän kulttuuria, meidän tapa tehdä kulttuuria, miten sä Katri ja Tomo niin näkisit, että miten nämä kirjamessut jotenkin tätä sitten resonoi?
1: No kyllä, siis mä

0: koen, että tämä on juuri se meidän tapa tehdä asioita, että tehdään sopivan kokoisesti, tehdään sellaisia asioita, joita ihmisiä oikeasti kiinnostaa, nostetaan paikallisia teemoja, esimerkiksi tänä vuonna teemana on pohjoinen, käytetään paikallisia kirjailijoita, mutta myös sitten tuodaan sinne niin kuin kansallisesti kiinnostavia, jopa kansainvälisiä nimiä. Tämä olisi niin kuin se suunta, jota mä lähtisin kehittämään. Myöskin sitten tänä vuonna niin tämä kirjallisuuden villiyö, eli tämä aloitusfestarit, niin tähän liittyy myöskin Oulu 26, eli tämä on Oulu 26 ohjelmaa, mutta olisi mahtavaa, jos myöskin tätä oheisohjelmaa voisi kehittää semmoiseen suuntaan, että meillä olisi joka vuosi jonkinlainen tämmöinen ehkä semmoinen aloitusfestari, jossa voitaisiin vähän leikitellä kirjallisuuden kautta. Ja toisaalta sitten ainahan meillä on esimerkiksi klubi, jossa sitten niin kuin tuodaan esille niin kuin kirjallisuuden liepeillä olevia ilmiöitä myöskin.
1: Mulle tämä on aivan koskettava, kun minähän asuin Oulussa 60-luvulla, ja se oli tosiaan, niin kuin mä aikaisin sanoin, tämän kumouksen aikaan, nuorisokulttuuri kasvoi esiin, ja rockimusiikki ja sähkökitara alkoi tulemaan, ja se oli aivan sellaista mullistavaa aikaa. Nuoriso itsenäistyi silloin, ja ollut niin kuin vanhempien paineen alla, tietenkin joka sukupolvi, niin, mutta sitten tulla Oulun näiden kaikkien vuosikymmenen jälkeen, niin se oli tosiaan mulle sellainen koskettava elämys monilla tavalla.
2: Mm. Ja varmasti elämyksiä edessä kirjamessuilla tänä viikonloppuna. Tarkennetaan nyt vielä tosiaan, kun tässä varmaan allekirjoittanutkin puhuu mistä tahansa sattuu lukiosta. Eli nyt kirjallisuuden villiyö, Oulun kirjamessujen avaustapahtuma tänä iltana kello 17.30 alkaen Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion tiloissa. Ja sitten itse messut jatkaa sitten lauantaina siellä Lyskalla ja
0: kyllä,
2: tänä vuonna myös vähän siellä hienoissa lääninhallituksen tiloissa.
0: Kyllä,
2: näin on. Katri ja Tuomo, lämmin kiitos visiitistä tänne Radio Kalevaan ja antoisia kirjamessuja.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea. Tämä on.

0: surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
6: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

Bad Old Days, Before You Loved Me, The Foundations. Kello 20 minuuttia vailla 11 ja kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Niin oli tuommoinen positiivishenkinen tuo kipale, että tuli mieleen hyvän tekeminen. Oletko valmis tekemään vähän hyvää? Maanantaihin asti on aikaa saada suunnitelmat selviksi, koska maanantaina AC Oulun kotiottelussa, HJK, AC Oulun HJK-pelin alla kello 17.30-19 siellä Uuden Heinäpään stadikan edustalla tapahtumatorilla tehdään tukikeräys. Siellä on mahdollista auttaa Ukrainaan, laittaa henkilökohtaisesti jonkunlaista lahjoitusta mukaan tai sitten vaihtoehtoisesti Oulun seudun vähävaraisille antaa jotain hyvää ja kättä pidempää. AC Ouluhan tekee paljon tällaista hyvinvointi, siis hyvän tekeväisyystyötä ja tämä on nyt yksi tempaus, johon itse asiassa AC Oulu on pyrkinyt haastamaan kaikki Veikkausliigan, Ykkösliigan, Kansallisen liigan ja Kansallisen ykkösen seuratkin. Mutta mitä saa oululaiset aikaan, se nähdään maanantaina. Keräykseen voi lahjoittaa esimerkiksi hygieniatarvikkeita, terveydenhoitotarvikkeita, lastentarvikkeita, varavirtalähteitä, työkaluja, urheiluvälineitä, talvivaatteita, säilykkeitä, lahjakortteja kauppoihin, kuivaruokaa pitkällä päiväyksellä, leluja, askartelutarvikkeita, pesuaineita, et cetera. Varmaan jos tarvii jotain lisätietoa, niin AC Oululta niitä saa ja AC Oulun kotisivuilta lisää tietoa tästä keräyksestä, joka tapahtuu siis maanantaina alkuillasta.

Ja jos meni Chili Peppers mulla tänä aamuna jalan alle, niin meneehän se tietenkin tämäkin. The Killers, Mr. Brightside. Kello varttia vailla 11. Minä olen Sini Salmirinne ja tämä alkaa kohta puoli olla taputeltu tämä rotuari reipas tältä aamulta 7-11 joka arki aamu meidän aamulähetys seurannasi. Everybody dance now. Mulla ei kyllä toisaalta ala vielä viikonloppu, koska ei musta pääse eroon. Mä oon huomenna seurannasi lauantai-aamun laturissa 8-10 ja sitten vielä rapiksen uusinta siihen päälle. Muikkula seurannasi kello 13 eteenpäin ja iltapäivän lähetyksessä myös muuan Peter Frantzee, joten siellä on hyvää herra seuraa sulle. Joo, nyt vähän musiikkia lounaan palanpainikkeeksi ja sitten tosiaan iltapäivän lähetysseuraan se 13 eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
6: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
5: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
6: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
5: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Ja sitten mä

0: myöhästyin koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen, ja sitten mä, että mitä ihmettä.
1: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää

0: vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Me lähdetään nyt lenkille!
4: Ja takaisin sisälle!
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Tuutko ulos?
5: Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta

0: Korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Radio Kaleva.

katson valojaan, jotka heijastuvat kadun pintaan. Nyt minulla on taitoja, osaan rakentaa silloin löydetystä sirpaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassaan.

eikä siitä kaikesta mitään muista. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvakaan kertoo.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tulee?

0: Tämäkin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian Jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla.

0: lapsilla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla.

0: kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suurin

0: suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Utajärven datakeskuksen pääurakoitsijaksi on valittu NYAB Finland Oy. Ämptänkin datakeskuksen rakentaminen Mustikkakankaan teollisuusalueelle käynnistyy välittömästi. Ämptänk ja NYAB eivät julkista sopimuksensa arvoa. Nyt on sovittu datakeskuksen pohjatöistä, mutta sopimusta on mahdollista laajentaa myöhemmin. NYAB rakentaa jo Mikkeliin yhtä suurta datakeskusta kuin Utajärvelle on tulossa. Museo- ja tiedekeskus Tiiman avajaiset ovat alkaneet. Uuden museo- ja tiedekeskuksen ovet avautuivat yleisölle perjantaina aamupäivällä 11. Saman katon alle yhdistyvät tiedekeskus Tietomaa, Oulun museo, lastenmuseo ja elämystila Visio. Avajaisia vietetään koko viikonlopun ajan. Ohjelmassa on muun muassa tiedennäytöksiä, musiikkia, tanssia, teatteria ja luentoja. Käy lukemassa lisää Kalevan tärpeistä Tiimaa avajaisviikonlopulle Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi. Oulujokisuiston vuotuinen vaellussiian lippuaminen ja mädinhankinta alkaa torstaina 15.10. Lippolupia myydään Kuusisaaressa ja lupa maksetaan käteisellä. Samalla on mahdollisuus vuokrata lippoja, jos omaa ei ole. Lippuajilla tulee olla kalastonhoitomaksu kuitti mukana lippolupaa ostaessaan. Pyynnissä saadut koirassiijat ja rauhoittamattomat kalat pyytäjä saa omakseen. Naarassiijat on luovutettava vaellussiikavelvoitteiden hoitoa varten mädin lypsyyn. Perinteinen kaikille avoin lippotapahtuma järjestetään Kuusisaaressa lauantaina.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla aloitellaan uutta viikonloppua sään ollessa pilvinen ja sateinen. Koillistuuli voimistuu päivän edetessä ja on kohtalaista ja puuskaista. Illalla osa sateista tulee Koillismaalla räntänä ja lumena. Päivälämpötila pysyttelee suhteellisen alhaalla +1 ja +4 asteen välillä. Yöllä sää poutaantuu Oulun seudulla ja lämpötila on 0 molemmin puolin. Lauantaina sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjoisen puolinen tuuli heikkenee, mutta aluksi on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee +1 ja +5 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
0: Ja tämän viikon perjantai-lähetyksen aloittaa Role Model kappaleella Service Received. Ei hätää enempää, ei Lontoot ole tulossa tämän päivän aikana. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kalevaa iltapäivälähetys, Ville Muikkula täällä Kiistolan sateisessa studiossa. Kyllä, katossa on reikä, studiossakin tulee vettä. Seurannasi tuonne kello 17 saakka, se on pelipäivä, se on juhlapäivä. Saa nähdä, millainen hurlum hei tänään odottaa Lahdessa, kun Kärpät kohtaa Pelikanssi. Kiekkostudion lämäri totta kai tuttuun tapaa seurannasi kello 17.30 eteenpäin. Mielenkiintoinen matsi luvassa kaiken kaikkiaan. Pelikanssi tällä hetkellä sarjataulukossa kärppiä perässä. Kärpillä mahdollisuus tänään nostaa taas sijoitusta ylöspäin. Toki tämä vaatii myöskin muilla peleillä onnistumista, mutta siitä tarkemmin kello 17.30 alkaen Kiekkostudion lämärissä. Vaaran vyöhykkeellä iltapäivälähetyksen puolella. Tänään tutustutaan menovinkkiin sinulle tälle viikonlopulle, huomiselle lauantaille ja sunnuntaille, kun poikkitaiteelliseen musiikkiteatteriesitys Kiireeseen päästään tutustumaan Lotta Aakon johdolla. Sen lisäksi tänään päästään porisemaan maanantain menovinkistä AC Oulu HJK-peliyhteydessä. Tehdään hyvää. Miten? Siitä lyhyesti ytimekkäästi tänään jo tuossa 15.30 ja kello 16. Vieraana vähän pidemmän matkan päähän menovinkkiä Lapisota-elokuvan päärooli esittävä Peter Frantzen. Kevin kasvatti. Sillain.

0: perjantai-fiilistä parhaimmillaan The White Stripes ja Seven Nation Army.
1: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
2: Radio Kaleva.
0: Ja tänään mustanaamiolta voi kysyä muun muassa sitä, voisiko tämän kappaleen soittaa.
1: Vaaran vyöhyke, biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Mitäs me tänään kuunneltaisiin? Nakkaa mulle biisitoivetta tulemaan tänne suuntaan. Jos tosi hienosti toivot ja nimenomaan biisiä, ei tarvitsisi hienosti toivoa, kunhan biisi on hyvä, niin todennäköisesti pääset kuulemaan sen tämän perjantai-iltapäivän lähetyksessä valitsemallani ajankohdalla ennen kello 16. Nyt kuitenkin otetaan tähän vaiheeseen yksi kappale, mikä varmasti tulee tutuksi, sikäli mikäli suuntaat kohti tiimaa. Ei tänään, ei huomenna tai ihan siis milloin vaan. Eilen saatiin kunnia metallilouhoksen Lauri Tuohimaan Juho Viinikaujan kanssa käydä tutustumassa hieman tuohon uuteen metallikausinäyttelyyn Museo- ja tiedekeskus Tiimassa. Ja voi pojat, kyllä kuulkaa, vanhaa rässiliiviä rupesi naurattaa ja hymyillyttää, kun kävi katsomassa paikkoja ja kaikkea, mitä Tiimaa on kerätty nähtäville. Samalla reissua tuli myöskin muisteltua ja hoksattua eräs kappale, mitä pitkään aikaa soitettu tällä vaaravyöhykkeellä. Liekö koskaan?

Robot Stadia Riff Raff oululaista Rämin tälle päivälle. Ja tosiaan metallikausi näyttelyssä myöskin Riff Raffi menneisiin tarinoihin pääset tutustumaan, kuten myöskin lähihistoriaan pikkusen kauemmaksi pohjoissuomalaisen metallimusiikin parissa. Kiinnostava reissu kaiken kaikkiaan ja upeita löytyjä. Tuolta kyseisestä näyttelystä, metallikaudesta, tiimasta pääsee toteamaan. Myöskin Visiolle iso hatun nosto. Biisitoiveita satelee jo tuonne WhatsAppin puolelle. Lähdetään niitä toteuttelemaan tässä jo yhden kappaleen verran. Pike, ei ollut Prospect for Escapea nyt tarjolla, mutta Von

Ertseneitä löytyy kyllä muuten. Huomenna Hesan musiikkitalossa kerran Vantaan filharmonikkojen. Saattapi olla elämys. No, en ole kateellinen, mutta vähän täällä kiroilen parhaillaan. Tässä Let Thy Will Be Done.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
2: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
2: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
4: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
4: Rautio kalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Everything is just fine, laula Olivia Rodrigo, ja todetaan perään myöskin se, että ei ole mitään hätää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula tosiaan tällä studiossa sinun kanssasi ja tänään täytellään biisi toiveita. Tässä kello 13 ja 14 välillä ja 15 tunnilla. Joten sikäli mikäli sielussa tällä hetkellä painaa jonkin kappaleen nimi, jonkin kappaleen kuulemistarve, laita se tulemaan tänne suuntaan. Yksi toive on tuolla jo odottamassa lähtöään ja soittua, mutta mä haen sille vielä oikeaa paikkaa. Sen verran on Jermaine Jacksonissa kappaleella, Jermaine Jacksonin kappaleella pituutta. Leena, se on vähän siinä ja siinä. Mutta hakee oikea paikka, mutta kappale on tulossa, jos ei tällä tunnilla, niin sitten kello 15. Mutta jos sulla on mielessä jotakin biisiä, minkä haluat kuulla tämän päivän aikana, pieni kaunis saatessana siihen mukaan, niin voi olla hyvin mahdollista, että kappaleen pääset kuulemaan. Miten voit toivoa kappaletta? Näin.
0: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
2: WhatsAppissa tai sitten ihan sillä perinteisellä tekstiviestillä. Tekstiviestillä tulee ilmeisemminkin hintaa, en ole pitkään aikaa laittanut, niin on vaikea sanoa, paljonko se ottaa hintaa, mutta WhatsApp-viestihän on ihan ilman takana, jos vaan maksaa puhelinlaskua. Brunetta ja Baluba Shake levylautaselle. Kurkistetaanpa sen jälkeen hieman uutta jännittävää käännettä Toppilan sataman suunnasta. Siellähän tosiaan järjestettiin, tämä on ollut ponttoneja huutokaupassa, mutta nyt kaupat on peruttu. Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu?

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva. Baluba Shake ja Brunetta. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Tuossa tosiaan, niin kuin mainitsinkin, niin Toppilan suunnasta kantautuu jälleen kerran mielenkiintoista käännettä. Tätä on seurattu täällä Vaaravyöhykkeelläkin suhteellisen tiuhan tahtiin. Pari tai no reilu viikko sitten Kaleva kertoi, että Toppilan pienvenesataman tai satamaan tarkoitetut isot teräspontoonilaiturit oli kaupungin tietämättä ulos mitattu ja niitä myytiin sitten huutokaupassa. Loppujen lopuksi nämä saivat sitten huutokaupassa myöskin voittajansa. Voittava huuto oli 35 600 € arvoinen. Ulosottovirasto oli vielä tuolloin tarkistamassa korkeinta jätettyä tarjousta tämän asian tiimoilta. Ja nyt ylitarkastaja Heikki Similä kertoo, että laiturien myynti on peruttu. Hän ei kommentoi sitä, miksi näin on päätetty tehdä. Similä ei siis ota kantaa, mitä järeille laiturille seuraavaksi tapahtuu. Hän ei myöskään kommentoi sitä, kenen hallussa laiturit nyt ovat. Yleisesti ottaen velallinen ei saa myydä, luovuttaa tai hävittää ulosmitattua omaisuutta, toteaa siis ulosotto ylitarkastaja Heikki Similä Kalevaa haastattelussa. Sataman rakentamisesta ja operonnista on Oulun kanssa sopinut jo vuosia sitten yrittäjä Jouni Tahkolan johtama

Toppila Tervamarina Oy. Kaleva on pyrkinyt tavoittamaan Tahkolaa haastatteluaiheen tiimoilta, mutta hän ei ole saatu tämän aiheen tiimoilta kiinni, eikä hän ole vastannut Kalevan yhteydenottoihin. Oulun kaupungin geodeetti Veikko Lehtinen kertoo Kalevalle vuorostaan Tahkolan viestittäneen kaupungille, että hän oli itse tämän 35 000 ja 600 euron tarjouksen tehnyt henkilö, joka jätti tämän tarjouksen tuosta laitureista. Tähän kuitenkaan vahvistusta kaupunki ei ole saanut. Hän oli siis ilmoittanut, että ulosottoviranomainen on perunut kaupan mahdollisen virheen takia. Kaleva on selvittänyt asiaa ja selvittelyn perusteella myynnin peruminen pitää paikkansa, mutta Tahkolan mainitsemasta uloston virheestä ei ole tarkempaa tietoa. Tämä on mielenkiintoinen setti. Tähän piti olla tosiaan, tai tässä lisää aikaa tämä hanke, mutta homma meni sitten jäihin ja kaupunki on ollut vähän kujalla siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja saa nähdä, mikä seuraava käänne tulee olemaan. Minne ponttoonit menevät? Lue aiheesta lisää verkossa osoitteessa kaleva.fi. Nyt Olivia Newton-John ja Physical.

0: Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
7: 1-5 mennään ja kohta pukki päästään, otetaan taas 5 toivetta. Samalla myöskin valmistaudumme siihen, että kello 14 ruvetaan tutustumaan huomenna lauantaina ja ylihuomenna sunnuntaina Oulussa nähtävä loistava kiire teosta.

0: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Sieltäpä voit laittaa toivettasi tulemaan ja niitä on loistava määrä tullutkin tälle iltapäivälle. Katsotaan, jos etän kaikki toteuttamaan. Nyt on nimittäin ollut vuorossa seuraavan toiveen toteuttaminen ja tässä kohtaa hatunnosto päästä tätä artistia, joka on kuultu tällä kanavalla aikaisemmin, ainakaan niin kuin tälleen soolohommissa. Rupesin tuossa kahtelemaan ja ihmettelemään, että miten voi tämän kappaleen kesto olla näin pitkä. Ja kuinka ollakaan, pienen kamppailun jälkeen mä pääsin jäljille Let's Get Serious-kappaleen lyhyemmän version suhteen, mutta sitä ei saatu ostettua yksittäisenä kappaleena. Joten menemme tänään pitkän kaavan mukaan. Jacksonin veljeskunnasta yksi, Jermaine ja Let's Get Serious.

0: Radio Kaleva. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaara Vyöhyke, Ville Muikkula sinun seurassasi. Matemaattiset yhtälöt ovat yllättävän haastavia aina silloin tällaiselle tuulispäälle, joten nyt tässä hetken verran poristaa ennen kuin lähtee noin kello 14 uutiset pyörimään. Ei tähän ehdi muuten kuin jostakin kappaleesta intron kuuntelemaan, ja me Radio Kalevassa arvostamme biisejä sen verran, että ei kannata jättää hommia keskeneräiseksi. Uutisten jälkeen Aretha Franklinin A Change luvassa, ja sen jälkeen ruvetaan tutustumaan huomenna lauantaina ja ylihuomenna sunnuntaina nähtävään Kiire musiikkiteatteri teokseen, jossa tanssi, musiikki ja kaikki aistit yhdistyvät mielenkiintoiseksi pakkaukseksi ajankohtaisesta aiheesta nimeltään Kiire. Näyttelijälaulaja Lotta Aakkovirli meillä alkuviikosta lähetyksessä kertomassa Kiireestä, ja siihen tutustumme hyvin pian. Mutta nyt vuoroon Kalevan sähköuutiset. Oulun Toppilan pienvenesataman rakentamisessa on tullut ilmi uusia käänteitä. Satamaa

rakentavan Toppilan Tervamarinan asennusta odottavat laiturit ulosmitattiin aiemmin ja myytiin huutokaupassa. Nyt ulosotosta kerrotaan, että niiden myynti on peruttu. Syytä tälle viranomainen ei kommentoi. Oulun kaupungin mukaan Tervamarinan yrittäjä on viestittänyt tehneensä itse korkeamman tarjouksen omista laitureistaan. Hänen mukaansa ulosotossa olisi tehty jonkinlainen virhe. Yrityksellä on lokakuun 12. päivään asti aikaa antaa kaupungille selvitys tapahtuneesta. Tervamarinan taloudellinen tilanne näyttää heikolta. Yhtiöllä on merkittävät verovelat sekä yli 80 000 euroa saatavia ulosotossa. Kaupunki on aiemmin kertonut selvittelevänsä edellytyksiä purkaa sopimukset yhtiön kanssa sataman osalta. Nuoret ovat järjestäneet tappeluita Kiviniemen koulun pihalla kellossa. Paikalle on kutsuttu myös katsojia ja kuvaajia. Kyse on koulun huoltajille lähettämän Vilma-kirjeen mukaan Fight Night-ilmiöstä, jossa tappeluita saatetaan ihannoida ja niiden avulla tavoitella huomiota tai asemaa muiden keskuudessa. Tappeluiden lisäksi kellon ja Kiviniemen alueella on ollut muutakin häiriköintiä. Paikkoja on rikottu ja sotkettu, asukkaita on häiritty ja mopoilla sekä mönkijöillä ajelu on aiheuttanut vaaratilanteita. Kellon koulu, johon Kiviniemen koulu kuuluu, on lisännyt vartiointia ja seuraa nyt aluetta tarkemmin. Tarkoitus on saada häiriöt loppumaan myös koulujen ulkopuolella. Koulun rehtori ei kommentoi asiaa tarkemmin. Utajärven datakeskuksen pääurakoitsijaksi on valittu NYAB Finland Oy. Ämptänkin datakeskuksen rakentaminen Mustikkakankaan teollisuusalueelle käynnistyy välittömästi. Ämptänk ja NYAB eivät julkista sopimuksensa arvoa. Nyt on sovittu datakeskuksen pohjatöistä, mutta sopimusta on mahdollista laajentaa myöhemmin. NYAB rakentaa jo Mikkeliin yhtä suurta datakeskusta kuin Utajärvelle on tulossa.

0: Sää on tänään pilvinen ja osa satteista tulee Koillismaalla räntänä ja lumeena. Koillistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee +1 ja +4 asteen välillä. Yöllä sää poutaantuu Oulun seudulla ja lämpötila on 0 molemmin puolin. Huomenna lauantaina sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjoisen puolinen tuuli heikkenee, mutta on aluksi kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee +1 ja +5 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
3: I'm looking for love.
0: Kuten todettua, Lotta Aakon kanssa ruveta juttelemaan tämän kappaleen jälkeen.
3: I don't even know heartbreaker.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Ihmiset ovat joskus kiireisiä. Lotta Aakko, tämä oli minun aasisilta tähän meidän keskusteluun. Mulla oli niin kiire, että mä en ehtinyt miettiä mitään parempaa. Miten menee?
1: No, tällä viikolla aika kiireisesti. Meillä esitykset on tuossa viikonloppuna tulossa ja kun on tämmöinen oma projekti, missä toimii sekä tuottajana että taiteilijana, niin siinä riittää monenlaista hommaa.
0: No, jotta päästään niin kuin tässä niin kuin kiireen käsittelyssä liikkeelle ja niin kuin ehkä sille rakentavasti myöskin tämän keskustelun aikana, totta kai puhutaan kiireteoksesta huomattavasti enemmän tänään, enemmän kuin muista asioista, mutta onko sulla mitään keinoa, millä sä rauhoitat itseäsi, kun huomaat, että nyt on ollut jatkuva kiire päällä?
1: No, mun mielestä ihan paras on, jos pystyy pitämään kokonaisen vapaapäivän.
0: Kokonaisen?
1: Kyllä, että putsaa niin kuin päivästä kaiken muun pois ja tekee sen päätöksen, että tänään ei tehdä töitä. Ja mulla se aika huonosti onnistuu kotona, että sitten on parempi lähteä johonkin. Mieluiten, jos on säätä suinkin, niin johonkin metsäretkelle tai luonnon ääreen. Tai sitten tykkään käydä vaikka katsomassa jotain, jonkun elokuvan tai esityksen tai jotain sellaista, mikä vie ne omat ajatukset ihan kokonaan pois siitä omasta arjesta.
0: Pystyykö näyttelijä, laulaja oikeasti mukaan nollaamaan päässä, kun se katsoo jotakin teosta, että no, nyt annetaan se vaan mennä tuolla. En mieti ollenkaan, että no mun esityksessä tätä tuolla tavalla. Koska mä huomaan itse, että jos mä käyn katsoa vaikka musiikkikeikkaa, niin 2-3 ensimmäistä biisiä on silleen hyvin meiningissä mukana, mutta sitten rupeaa miettimään, että no, tuossa on aika hyvä tuolla vaan käyttää.
1: No, se on kyllä aika vaikeeta. Että ehkä mua auttaa sellainen, että mitä kauemmas mä menen niistä niin kuin omasta genrestä.
0: Joo.
1: Eli mä oon ihan alun perin klasarimuusikko ja sitten on tullut teatteri vahvasti mukaan ja nyt sitten viime aikoina myös tanssi ja liike. Mutta jos mä menen katsomaan vaikka jotain modernia sirkusesitystä tai esimerkiksi elokuviin, mulla ei ole niin kriittistä suhtautumista, koska se on jotain sellaista, mitä en itse tee, niin se on niinku helpompaa silloin laittaa se kriittinen katsoja ääni pois ja olla miettimättä, että miten tätä voisi vielä kehittää.
0: No, tänä lauantaina ja tänä sunnuntaina Kulttuuritalon Valvesalissa on mahdollisuus päästä, jos niin kun tarvitsee tämmöisen pienen hengäyshetken, nollaamaan päätä. Kello 18, lauantaina kello 15, kun kiire, poikkitaiteellinen musiikkiteatteriteos on nähtävissä. Jatketaan näyttelijällä olevan Lotta Aakon kanssa lisää tämä seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva 7 R:llä näköjään tänään. Näyttelijällä oli Lotta Aakko tänään vieraana. Puhutaan kiireteoksesta. Ja Lotta, mistä sulle tuli ajatus, että okei, tämmöinen hyvin arkipäiväinen asia voisi taipua tämmöiseksi teokseksi?
1: No mä sain innoituksen oikeastaan viime keväänä. Viime talven aikana mä opiskelin tanssia tuolla Lapin urheiluopistossa. Ja siellä meidän piti työstää tämmöiset 10 minuutin maks omat pienet soolot. Ja mä tein sitten tämmöisen, mä ajattelin, että se on niinku mielenkiintoinen aihe liikkeen kautta lähestyä. Ja tein tämmöisen pienimuotoisen sooloteoksen, jonka nimi oli Myöhässä. Ja sitten se oli aika, sitä oli kiinnostavaa ja kiva tutkia. Ja mä yhdistin siihen musiikkia, keräsin netistä, vauva.fi:stä ja Suomi24:sta ihmisten ajatuksia siitä, että mistä kaikesta voi olla myöhässä ja mihin kaikkialle voisi olla kiire. Ja sitten se 10 minuuttia tuntui aika lyhyeltä ajalta. Ja sitten halusin ruveta tätä ajatusta niin kuin jatkokehittämään ja siitä syntyi idea tähän kiireteokseen. Ja sitten en halunnut jatkaa yksin pakertamista, niin haalin sitten tämmöisen monitaiteisen työryhmän tähän kiireteokseen mukaan.
0: Onko lähteet ollut edelleen kuitenkin samat, että sieltä vauva.fi:stä ja Suomi24:stä?
1: No niistä on tosiaan yksi semmoinen improvisoitu musiikkikappale. On koostettu näistä teksteistä, että muuten on sitten ihan omaa käsikirjoitusta.
0: Oliko mitään yllätyksiä, mistä ihmiset ovat myöhästyneet?
1: No ehkä itselle semmoinen kiinnostava ja silmäänpistävä oli se, että kuinka aktiivisesti ihmiset keskusteli siitä, että kuinka pienen vauvan voi laittaa harrastamaan asioita. Mm. Että onko vaikka ekaluokkalainen myöhässä, jos aloittaa jonkun harrastuksen. Ja sitten kun itse tosiaan lähes 30-vuotiaana menin tuonne tanssiopintoihin ja olen ihan aikuisena 25-vuotiaana mennyt tanssitunneille, niin sitten se tuntui jotenkin aika huvittavalta tulokulmalta, että ekaluokkalainen olisi kovasti myöhässä.
0: Toisaalta, no, tälleen niin kuin kahden lapsen vanhempana, niin samaistun tähän pohdintaan, että olisiko se kitaratunti pitänyt aloittaa jo pikkusen aikaisemmin.
1: Kyllä.
0: Siinä vaiheessa, kun pystyy kantamaan jotakin. Miten sä kuvailisit tätä esitystä? Mitä sen tapahtuu? Totta kai moni ihminen ei saattaa olla vähän silleen, että ei ole käynyt esimerkiksi katsomassa poikkitäytellistä tämmöistä teosta, niin mitä se kantaa sisällä?

0: No tota, mä sanoisin, että tää on niinku moderni musiikkiteatteriteos, jossa on vahvasti niinku tanssiteatterin elementtejä. Eli ollaan niinku hyvin musiikki- ja liikevetoisesti liikkeellä. Eli meillä on ihan klassista musiikkia mukana. Meillä on tota, pianisti ja kitaristi mukana. Ja sitten me ollaan niinku vuoroteltu sillä, että se musiikki on paikotellen hyvin rauhallista, hyvin pysähtynyttä ja sitten paikotellen on etitty niin kuin hyvin hektisiä kappaleita ja elementtejä. Ja sitten tavallaan tämän klassisen musiikin pariksi tai kontrastiksi on sitten sävelletty kitaristi Jaakko Rosnellin kanssa ihan uutta musiikkia, missä on sitten suomenkielistä tekstiä ja se on enemmän tämmöistä uudempaa, tota, kevyempää musiikkia, vähän kansanmusiikkihenkistä myöskin.
1: Joo.
0: Ja tota, eli musiikkia on paljon, paljon ja tota, siihen on sitten tanssijoiden ja näyttelijöiden kanssa luotu monenlaista liikekieltä.
1: Millaista tämä oli tavallaan laajentaa tätä teemaa sitä 10 minuutista niin kuin tähän isompaan teokseen? Oliko se haastavaa?
0: No tuota, niin kuin aina taiteellisissa prosesseissa, niin se,
1: se
0: on elänyt tässä aika paljon matkan varrella ja ensin mä ajattelin, että mä vaan laajennan sitä sooloteosta ja teen sitten ehkä sille pariksi jonkun uuden biisin, mutta sitten lopulta se sain niin ihanan työryhmän kasaan, että en malttanut olla heitä käyttämättä ja hyödyntämättä, niin tota, laajeni sitten ihan tämmöiseksi ehkä 1 tunti 40 minuuttia suunnilleen, siinä on väliaika, parinkymmenen minuutin väliaika on.
1: No se kuitenkin aikamoinen loikka.
0: Kyllä.
1: Hyvä työryhmä selkeästi ollut mukana.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: kiireteoksesta, joka on siis nähtävissä tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina Kulttuuritalo Valveella, Valvesalistella Oulussa. Lauantaina esitys kello 18 ja sunnuntaina kello 15. Näyttelijällä on laulaja Lotta Aakko täällä studiossa minun kanssani keskustelemassa tästä teoksesta. Ja palataan Lotta vähäksi aikaa tuohon kiireen tunteeseen. Mitä sä itse ajattelisit kiirettä? Mä kun sanon sen ääneen, niin mua alkaa pikkusen ahistamaan. Millainen niin kuin tavallaan tämä esitys on antanut, ja millaisen kuvan se on antanut sulle kiireestä?
1: No sanotaan näin, että vähän sama homma, että pieni hengen ahistus ja sykkeet nousee saman tien. lähtökohtaisesti ehkä tämän teoksen tarve syntyi siitä, että halusi päästä pois ehkä siitä kiireestä ja jatkuvasta semmoisesta kiireen ja suorittamisen tuntumasta. Ja sitten lähdettiin niinku sille etsimään jotenkin vaihtoehtoja ja kontrasteja ja miettimään, että onko meillä tässä tämmöisessä yhteiskunnassa, joka kuitenkin palkitsee suorittamisesta ja kiireistä ja pitäisi valmistua ajoissa ja mahdollisimman parhailla arvosanoilla ja päästä nopeasti kiinni työelämään. Ja se on niinku tämmöinen kiitelty hyvä asia, jos joku ihminen siinä onnistuu.
0: Sä oot noheva.
1: Kyllä. Mutta sitten ruvettiin miettimään, että se kuitenkin ainakin itselle aiheuttaa aika paljon pahaa oloa ja stressiä. Ja sitä näkee paljon myös niinku yhteiskunnassa ja lähipiirissä ja opiskeluyhteisössä. Niin sitten haluttiin tarkastella, että onko meillä täällä yhteiskunnassa vaihtoehtoa valita jotain muuta tai rauhoittaa sitä elämisen rytmiä. Että onko jotain semmoisia keinoja, onko se niin kuin meidän itse keksimä se kiire, että ruokitaanko me itse itsessämme sitä, että nyt täytyy suorittaa vielä kovempaa, vai onko ihan oikeasti mahdollista ottaa vähän iisimmin, vai tapahtuuko sitten jotain pahaa, jos ne opinnot venyy puoli vuotta, tai jos niistä just pääsee eri maahipojen läpi, että onko sillä jotain traagisia seurauksia sitten.
0: Niin, mä jäin miettimään paljon tuota niin kuin ylipäätään kiiren tunnetta yhteiskunnassa tänä päivänä. Toki niin kuin just tämä työelämän kiire on jatkuvasti päällä, mutta musta tuntuu, että meillä on myöskin yhteiskuntana jotenkin valtava kiire.
1: Kyllä.
0: Tekoäly sisältä, niin kuin tavallaan, että meidän pitää saada tieto välittömästi, meidän pitää saada kaikki meidän kulttuuri välittömästi, niin kuin viittaan tässä suoratoistopalveluihin ja muihin vastaaviin.
1: Kyllä.
0: Päästäänkö me tästä pois, Lotta, auta?
1: No, sanotaan näin, että...
0: Sinun näkökulmastasi.
1: Tämä on yksi aihe myös tuossa meidän teoksessa, nimenomaan tämä, no siis puhelimet ylipäänsä ja älylaitteet, jotka niinku kiihdyttää meillä jotenkin sitä ajatusta siitä, että koko ajan pitäisi pystyä nopeammin ja olla koko ajan saatavilla. Ja se lisää niinku sitä tunnetta siitä, että meidän pitäisi olla vielä nopeampia ja jotenkin... Myös mun mielestä on ihana tehdä live-esitys, jossa voi pysähtyä, jonne voi tulla, jossa lähtökohtaan se, että puhelin laitetaan pois, kun sinne tullaan, sitä esitystä katsotaan, siellä ei tehdä mitään muuta, niin se on mun mielestä jotenkin tosi tärkeää ja me ollaan vähän tässä tutkisteltu ja tarkasteltukin sitä, että jos meiltä otetaan joku aistijärsyke pois, jos vaikka valot laitetaan pois päältä. Niin rauhoittaako se jotain, että me voidaan keskittyä vaan kuuntelemaan asioita? Tai toisaalta, jos ei ole mitään musiikkia, ja me voidaan hiljaisuudessa katsoa vaikka liikettä, niin miltä se tuntuu, että jotenkin tuntuu, että niitä ärsykkeitä tulee tänä päivänä niin valtavasti, että on aika mahdoton pysyä siinä mukana.
0: Mutta niin kuin puhuttiin alkuun, niin tavallaan semmoinen irtautuminen siitä kiireestä, irtautuminen siitä niin kuin tavallaan normaalista työarjesta, niin ulos meneminen, niin kaikki tämmöinen on. Ja jotenkin huomaa, että on sitä arvostetaan kuitenkin enemmän myös, mutta samaan aikaan myös jännitetään sitä, että mitenhän muut ajattelee, että jos vähän aikaa otan rennosti.
1: Kyllä, ja jotenkin, että miten siihen suhtaudutaan myöskin, että jos on vaikka, tai se, että vaikka itsekin tunnistaa, että saattaa kokea huonoa omaa tuntoa siitä, että on vapaa päivä. Ja jotenkin semmoinen, että voisinko vapaa päivänäkin olla tehokas.
0: Joo, just tämä, että sitten jos huomaa, että vapaa päivä on mennyt siinä, että istuu kotona ja lukee kirjaa, ja sitten huomaa, että ilta rupeaa hämärtymään, että no eipä tullut tehtyä yhtään mitään tänäkään vapaa päivänä.
1: Vaikka sitten oikeasti kaikki tutkimus ja hyvinvointi niin kuin tieto osoittaa meille, että se olisi tosi tärkeää. Ja ihmiset tarvii sitä tyhjää aikaa ja niitä vapaa-päiviä ja mielellään vaikka 2 päivää viikossa ja myös siellä niin kuin kiireisen työpäivän sisällä, että siellä olisi se hetki, jolloin

0: ei tehdä mitään, eikä olla tehokkaita, eikä suoriteta. Niin.
1: Jos me ollaan vähän aikaa tässä hiljaa, niin se on se mun tauko siinä kohtaa. Otetaan yksi kappale. Se on hyvä tähän kohtaan. Pikkusen hengähtää. Jatketaan sitten lisää kiireestä Lotta Aakon kanssa täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeelle.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
4: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
0: Radio Kaleva.
5: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivällä.

0: lähetys. Toivon mukaan myös hetki sinulle, arvoisa ihminen, sillä toisessa päässä, että pystyy hetken verran rauhoittumaan kaiken kiireen keskellä. En kyllä tiedä, minun änkytyksen kanssa se vaatii sanakirjaa hetkittäin, että pysyy perillä, mitä sillä tapahtuu. Miksi puhun kiireestä? No siksi, koska kiire, poikkitaiteellinen musiikkiteatteriteos, on nähtävillä tänä viikonloppuna Valvesalissa. Tämä on Lotta aika niin kuin yhteiskunnallinen aihe, onko tullut yhtään houkutusta lähteä viemään tämä jonkin muuallekin?
1: No, kyllä sanotaan näin, että lähtöpalaute on ollut sen verran kiinnostunut, näitä kiinnostunutta aiheen tiimoilta, että on mahdollista, että meillä on tässä nyt 7 hengen työryhmä, että saa nähdä, päästäänkö koko porukalla kiertämään, mutta tässä on aika paljon musiikkia, että tässä on mahdollisuus semmoiseen myös niin kuin pienimuotoisempaan, vähän ehkä konserttimuotoisempaan lähestymistapaan, niin katsotaan, että kehitelläänkö sitten vaikka kitaristi Jaakko Rosnellin kanssa tästä semmoista duo-kierrosta myöhemmälle.
0: Minikiire.
1: Kyllä, pikkukiire.
0: Tässä siis käsitellään, niin jos hyppää tässä vaiheessa mukaan tässä teoksessa, no nimenmukaisesti kiirettä, tavallaan sitä, että pystytäänkö me päästämään irti myöskin siitä kiireen tunteesta ja muusta tällaisesta. Oletko sä Lotta itse, niin kuin sanoisit tuossa aikaisemmin esille, että lähipiirissä niin kuin tällä puolella esimerkiksi niin kuin ollut uupumusta esillä. Oletko sä itse käynyt läpi uupumusta?
1: No sanotaan, että en ole virallisesti.
0: Joo.
1: mutta toki tämmöisessä hyvin hektisessä taidealan opiskeluarjessa, niin on kantapään kautta saanut opetella sen, että kun on joku tosi intensiivinen työjakso, niin sen jälkeen tarvitsee tyhjää aikaa palautumiselle. Ja tuntuu ehkä, että sitä ei välttämättä siellä opinnoissa ei sitä opeteta eikä sitä kerrota meille.
0: Sitä että, hengähtämistä.
1: Kyllä, vaan oletusarvo on se, että kun prokkis loppuu tai tutkinto on ohi, niin sitten heti jatketaan seuraavan asian parissa, että sen on saanut niin kuin itse opetella, että sitten nykyään osaa tauottaa, että minulla on ensi viikko ihan tyhjä, kun esitykset on ohi, niin sitten on minun syyslomaviikko.
0: Saa ottaa rennosti siinä kohtaa. Joo, mä itse huomaan tuon saman teeman omassa opinnoissa, että silloin kun opiskeltiin, me hoidettiin kurssi tai projekti sen kurssiin liittyen, jonka jälkeen sitten välittömästi hypättiin seuraavaa. Tämä olisi kuitenkin asia, mitä voisi ottaa esille mun mielestä jo aika varhaisessa vaiheessa. Niin kuin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja että se on myös tosi tärkeä taito niin kuin opiskelijoiden oppia rytmittämään sitä omaa arkea, koska tällä hetkellä tuntuu, että sit se siirtymä työelämään on jotenkin tosi kauhistuttava asia. Ja lähtöoletus ja se, mitä niin kuin työelämästä ja kentältä kuulee, niin on se, että se on uuvuttavaa. Ja siitä seuraa uupumus ja niin kuin väsymystä ja että siellä on niin kuin lähes mahdotonta pärjätä jotenkin selväjärkisenä, niin jotenkin sen voisi kyllä mun mielestä huomattavasti paremmin jo niin kuin opiskeluvaiheessa huomioida. Että se on myös semmoinen opeteltava taito, että sille lepäämiselle pitää ottaa aikaa.
0: Niin ja voisin kuvitella, että just niin kuin esimerkiksi tanssipuolella tämä on hyvinkin tärkeä, koska kroppa on niin kuin se työväline siinä kohtaa ja kroppahan rupeaa reagoimaan uupumukseen aika pahasti.
1: Kyllä on ja täytyy sanoa, että nyt ehkä tuossa pari viime vuotta on ollut Rovaniemellä tosiaan tehnyt tanssiopintoja Lapin urheiluopistossa, niin siellä ekaa kertaa, koska se opiskelu oli niin fyysistä, niin tämä asia tuli ylipäätään puheeksi. Että aikaisemmissa opinnoissa, jotka on ollut musiikin parissa, musiikkia tai musiikkipedagogiikkaa, niin ei ole tullut samalla lailla, noussut tämä asia esiin, että nyt on sitten ollut pari vuotta aikaa opetella rytmittämään ja lepäämään, että eihän myöskään niin kuin vaikka tuommoinen liikunnallinen kehitys ei tapahdu, jos sä treenaat ja hyppäät projektista seuraavaan jatkuvasti lepäämättä riittävästi.
0: Niin, ja mä mietin tavallaan sitä, että tämähän olisi hyvä niin kuin oikeastaan ammattiin kuin ammattiin.
1: Kyllä, ihan mille tahansa alalle.
0: Että niin kuin tämmöinen pieni tovi, jossa hengähettää yhden burnoutin läpikäynnä, niin tämä on jotenkin todella ihastuttava tämä keskustelu tässä kohtaa, että olisi ihan paikallaan. Mutta onko se siis tavallaan, pitääkö tämä niin käydä kantapään kautta kuitenkin, niin kuin uupuminenkin? Totta kai, niin kuin sanon tämän äänen nyt siinä kohtaa, että totta kai en missään tapauksessa itse toivo, että kukaan kävisi läpi sitä samaa, minkä itse olen esimerkiksi käynyt läpi, tai niin kuin tämän virallisen uupumisen.

0: epävirallinenkaan, niin kuin en toivo sitä missään tapauksessa kenellekään, mutta onko se vähän niin kuin semmoinen, että se pitää vaan niin kuin jotenkin joutua kokemaan?
1: Musta itsestä tuntuu, että ei se olisi mitenkään välttämätöntä. Mm. Että jos meidän niin kuin yhteiskunta ja opiskelukulttuuri olisi lähtökohtaisesti vähän erilainen. Mm. Että jos se suorittaminen ei olisi niin suuressa arvossa, vaan pystyttäisiin jotenkin niin kuin arvostamaan sitä, että työkyky säilyy hyvänä.
0: Esimerkiksi, jälki olisi hyvä.
1: Kyllä, että ihmiset voisivat töissä hyvin, ne pystyisivät tekemään niin kuin pidempiä työuria ja voimaa niin kuin hyvin siellä työelämässä, niin sitten se olisi mun mielestä paljon, paljon parempi tähtäin kuin se, että suoritetaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kovaa, mahdollisimman paljon, joka sitten lähes väistämättä seuraa, josta sitten seuraa se uupumus tai tauko ja sitten joutuu mahdollisesti olla pitkiäkin aikoja kokonaan poissa työelämästä, jotta niin. Pystyy sitten sinne palaamaan.

0: Näyttelijällä oli Lotta Aakko tänään meillä Radio Kalevassa vieraana. Ja otetaan yksi puhe tässä kohtaa musiikista. Lotta, niin kuin käytiin Lottas läpi kiireessä, musiikki on valtava isossa roolissa. Mulle tulee oma mielikuva siitä, että mitä on musiikki, jossa niin kuin kuvaillaan kiirettä. Kun lähditte rakentamaan tätä niin kuin teosta ja sen niin kuin äänimaailmaa, niin kävittekö läpi kaikki thrash metallin nopeimmat bändit ensimmäisenä, koska mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen niin kuin se kiireesti.
1: No täytyy sanoa, että ei käyty.
0: Okei, okay. No right.
1: Mutta me lähdettiin ehkä siitä, että haettiin niitä ääripäitä, eli toisaalta semmoista hyvin rauhallista ja staattista.
0: Joo.
1: Ja sitten mä tosiaan tähän myöhässä teokseen tilasin mun tutulta jatsrumparilta Ilari Kinnuselta improvisoidun soolon.
0: Okay.
1: Ja mä sanoin, että mä tarttisin noin 5 minuuttia ja koko ajan kiihtyvällä niin kun rytmiikalla. Ja Ilari mulle tällaisen toimitti. Ja siitä saatiin sitten mun mielestä aika hauska kontrasti. Ja sen pariksi

0: rauhallista musiikkia, että mitä se voisi olla se elämä ja maailma, jos meillä ei olisi jatkuvasti kiire. Ja sitten ruvettiin niinku säveltämään sit uutta musiikkia oikeastaan tekstien päälle, että mitä oltiin niinku kirjoitettu sitten tämmöistä kiirettä käsittelevää aihetta, niin sitten kitaristi Jaakko Rosnellin kanssa sävellettiin sit siihen aika semmoista meneväkin. Siellä on muun muassa tämmöinen kappale kuin Juoksuhumppa.
1: Juoksuhumppa. Näin jo lista ykkösen.
0: Kyllä.
1: Onko klassinen musiikki sulle itselle semmoista, että jos sä haluat niinku päästä kiireestä pois, niin se rupeaa soimaan sitten tuossa niinku korvissa?
0: No ihan rehellisesti sanottuna, niin jos haluan päästä kiireestä pois, niin tälleen musiikin kanssa työskentelevänä ihmisenä. Niin
1: sä et kuuntele ollenkaan mitään.
0: Kyllä.
1: Samaistun.
0: Lähinnä tulee kuunneltua sitten ehkä podcasteja tai äänikirjoja, vaikka jos on vaikka kävelyllä tai muuta. Mutta kyllä sitten teoksissa se on usein semmoinen niin kuin lähtökohta, se on itselle tutuin ja sitten se on semmoinen hauska, että kun sitä on yhdistellyt teatteriteoksiin, niin se on jotain sellaista, mitä ihmiset ei ehkä kuule arjessa niin usein. Mutta sitten on huomannut, että se on ollut aika semmoista niin kuin ilahduttavaa, että ihmiset on niin kuin reagoineet tosi positiivisella tavalla siihen, että he tulee ehkä katsomaan teatteriesitystä. Ja sitten siellä onkin klassista tai klassiseen äänenmuodostukseen pohjaavaa niin kuin äänenkäyttöä.
1: Kyllä. Klassinen musiikki on siitä myöskin mielenkiintoinen, että se ulosanti on yleensä hyvin rauhallista, mutta se mitä tapahtuu kulissien takana, niin se on kaikkea muuta kuin rauhallista.
0: Kyllä, näin on.
1: Itsehän kuuntelen vaan punkkia, kun tulen töihin ihan puhtaasti sille, että pääsi oikeaan terään.

0: Lotta Aakko tänään on ollut Niukkalevan vieraana. Me ollaan puhuttu Kiire-teoksesta, joka siis nähtävissä tänä viikonloppuna lauantaina 10.10. kello 18 Kulttuuritalon Valvella Valvesalissa sekä sunnuntaina 11. päivä kello 15. Lotta, tämmöisen teeman jälkeen. No, en nyt. Mä yleensä aina kysyn, että mitä mennä sitten tehdä seuraavaksi, mutta nyt annetaan sulle hetki hengähtää tämän jälkeen. Mutta varmasti pyörii mielessä niin kuin jo niin kuin uusia. Haluatko sä jatkaa niin kuin tyylin tämän tyyppisten teosten tekemistä, mikä käsittelee niin kuin vähän isompaa teemaa?
1: No siis ehdottomasti. Ja tämä on ollut niin kuin itselle tämmöinen tässä viime vuosina voimistunut ja löytynyt niin kuin tapa ilmaista itseä nimenomaan niin kuin ehkä semmoinen, sanoisin vaikka, että uusi musiikkiteatteri,
0: joo,
1: jossa tavallaan hyödynnetään teatteria, teatterin keinoja ja liikettä, ja sitten tavallaan, että sitä musiikkia voidaan tuoda mistä tahansa genrestä. Se voi olla kansanmusiikkia, se voi olla klassista, se voi olla läpisävellettyä musiikkiteatteri tai tiettyyn teokseen tarkoituksella sävellettyä. Niin tämä on tuntunut itselle semmoiselta omalta tapalta käsitellä erilaisia aiheita. Ja tuota, tämän kiireaiheen tai myöhässä olemisen parissa varmasti, niin tuota, toivottavasti tulee vielä jatkettuakin.
0: Ei tule turhan kiire sille puolelle. Lotta, kelle sä suosittelisit kiireteosta?
1: No, mä suosittelen tätä kyllä opiskelijoille ehdottomasti. Ja sitten kaikille kiireistä työelämäarkea eläville. Ja sitten kyllä myös semmoinen, että jos niinku klassisen musiikin parissa viihtyy, niin sitten tämä, en voi sanoa, että tämä olisi konserttikokemus, mutta varmasti sellainen elämys, missä näkee klassista tai kuulee klassista musiikkia vähän uudenlaisessa konseptissa ja sitten samalla altistuu kaikelle ihan muulle.
0: Porttiteoria.
1: Kyllä.
0: Se on aina tärkeä. Lotta Aakko, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraksi. Tämä oli mukava keskustelu.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
7: Dumari ja pikkujulmuri.
8: Kiire.
7: Huomenna lauantaina, ylihuomenna sunnuntaina. Valvesalissa, kulttuuritalo Valve. Oh.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Nuoret ovat järjestäneet tappeluita Kiviniemen koulun pihalla kellossa. Paikalle on kutsuttu myös katsojia ja kuvaajia. Kyse on koulun huoltajille lähettämän Wilma-kirjeen mukaan Fight Night-ilmiöstä, jossa tappeluita saatetaan ihannoida ja niiden avulla tavoitella huomiota tai muuta tai asemaa muiden keskuudessa. Tappeluiden lisäksi Kello- ja Kiviniemen alueella on ollut muutakin häiriköintiä. Paikkoja on rikottu ja sotkettu ja asukkaita on häiritty sekä mopoilla että mönkijöillä ajelu on aiheuttanut vaaratilanteita. Kellon koulu, johon Kiviniemen koulu kuuluu, on lisännyt vartiointia ja seuraa nyt aluetta tarkemmin. Tarkoitus on saada häiriöt loppumaan myös kouluajan ulkopuolella. Koulun rehtori ei kommentoi asiaa tarkemmin. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen ja naisen korvaamaan yli 80 000 euron vahingot, jotka aiheuttivat poikkimaantien siltatyömaan kaapelivarkaudesta Oulussa. Kaksikko katkaisi ja varasti työmaan sähkökaapeleita syksyllä 2023, minkä seurauksena kuivatus- ja lämmityslaitteiden sähköt katkesivat ja sillan betonirakenteita kastui. Työmaa viivästyi tapauksen vuoksi 2 viikolla. Nainen sai yhteensä 11 kuukauden ja mies runsaan 4 kuukauden vankeusrangaistuksen. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia. Oulun Toppilan pienvenesataman rakentamisessa on tullut ilmi uusia käänteitä. Satamaa rakentavan Toppila Tervamarinan asennusta odottavat laiturit ulosmitattiin aiemmin ja myytiin huutokaupassa. Nyt ulosotosta kerrotaan, että niiden myynti on peruttu. Syytä tälle viranomainen ei kommentoi. Oulun kaupungin mukaan Tervamarinan yrittäjä on viestittänyt tehneensä itse korkeimman tarjouksen omista laitureistaan. Hänen mukaansa ulosotossa olisi tehty jonkinlainen virhe. Yrityksellä on lokakuun 12. päivään asti aikaa antaa kaupungille selvitys tapahtuneesta. Tervamarinan taloudellinen tilanne näyttää heikolta. Yhtiöllä on merkittävät verovelat sekä yli 80 000 euroa saatavia ulosotossa. Kaupunki on aiemmin kertonut selvittelevänsä edellytyksiä purkaa sopimukset yhtiön kanssa sataman osalta. Museo ja Tiedekeskus Tiiman avajaiset ovat alkaneet. Uuden museo- ja tiedekeskuksen ovet avautuivat yleisölle tänään perjantaina 11:00. Saman katon alle yhdistyvät Tiedekeskus Tietomaa, Oulun museo, Lastenmuseo ja Elämystila Visio. Avajaisia vietetään koko viikonlopun ajan. Ohjelmassa on muun muassa tiedennäytöksiä, musiikkia, tanssia, teatteria ja luentoja. Lue Kalevan tärpit avajaisviikonlopulle Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi.

0: Viikonloppu alkaa hyvinkin sateissa tunnelmissa näin perjantai osalta, mutta onko muutosta luvassa? Foreca-ennusteet Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle kertovat seuraavaa. Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Osa sateista tulee Koillismaalla räntänä ja lumena. Koillistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee +1 ja +4 asteen välillä. Yöllä sää poutaantuu Oulun seudulle ja lämpötila on 0 molemmin puolin. Lauantaina sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjoisen puolinen tuuli heikkenee, mutta on aluksi kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on +1 ja +5 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet, ja siinä kuultiin Goldfingerin legendaarinen Superman. Vaikka vettä tulee, niin Väinö voi vähän ottaa kesäistä tunnelmaa Skaan kanssa. Radio Kalevan vaaran vyöhyke Muikkula seurannasi. Se on viikon kaksi viimeistä tuntia allekirjoittaneen osalta, mutta ohjelmaahan tänä viikonloppuna riittää vielä tämänkin iltapäivälähetyksen jälkeen. Puolen tunnin hengähys vaaravyöhykkeen jälkeen sitten otamme duaalilähetyksen, niin kuin jossakin hienossa paikassa voisi todeta. Samaan aikaan Oulussa ja Lahdessa tapahtuu J.P. Pietilä Oulussa seurannasi ja Miska Peltoniemi tuolla Lahdessa valmistautumassa. Kärpät Pelicans otteluun Kiekkostudio Lämäri tänään tuttuun tapaan välittämässä tunnelmia ja katsotaan kuinka hengästyneitä tämä kaksikko on tänään, jos meininki on yhtään samanlaista, mitä se oli Raksilassa mennä keskiviikkona. Se on luvassa sitten 17.30, mutta matkalla ennen sitä olisi luvassa vähän puhetta hyvän tekeväisyydestä ja lyhkäisesti. Ensi viikon maanantaina mennään aiheeseen vähän pidemmän kaavan mukaan. AC Oulu järjestää siis ensi maanantaina ennen AC Oulu HJK-peliä hyvän tekeväisyyskeräyksen, mihin voit käydä tuomassa erilaisia tarvikkeita Ukrainaani ja vaihtoehtoisesti tai miksei molempiinkin myös Oulun seudun vähävaraisille. Mistä on kyse, siitä puhutaan tuossa suurin piirtein 15.30 lyhkästi ja ytimekkäästi. Ja lisää sitten tosiaan maanantaina kello 15. Ja sen lisäksi tänään vielä luvassa Peter Franzén kello 16 eteenpäin. Puhutaan Lapisota elokuvasta, joka on siis ensi iltassa tuossa lokakuun loppupuolella. Ei suinkaan tällä viikolla, kuten aiemmin tämän viikon lähetyksessä olen todennut. Kalenteri on haastava asia ja opettelen sitä parhaani mukaan. Jonain päivänä se vielä menee ihan hienosti. Mutta yhden asian minä

0: jossain. Ainakin joskus.
1: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Voin toimia tietynlaisena toivomuskaivona. Ja osaan hyvin toteuttaa aina silloin tällöin toiveet. Joskus menee vähän sivuun, mutta it is what it is. Tämä seuraava toive, mitä lähdetään toteuttamaan, me matkataan tänään muun muassa Italiaan, mutta katsotaan vähän, että millä tavalla sinne mennään yhden toiven kautta. Mutta Sami heitti toivetta, että tämä on perjantai-päivä, tarvitsee pienen annoksen Levy and the Leavingsia. Pojat tanssimaan. Jo vain, Sami. Täältä tulee. Voit toivoa itse omaa Levy and the Leavingsia tälle päivämäärälle numerossa 0440954495. WhatsAppilla, tekstiviestillä, mä en tiedä, ääniviestillä, kaikki.

Tässäpä sitä itseä, J. Karjalainen ja Laura Häkkisen silmät. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on biisitoive perjantai näin tässä kello 15 tunnilla ennen Peter Frantzenia ja ennen pientä muistutusta maanantain hyvän tekeväisyyteen. Ennen AC Oulu HJK-peliä OTC Stadionin edustalla on mahdollisuus tehdä hyvää, lahjoittaa tavaraa. Hyvään käyttöön, mennään siihen kohtapokkiin tarkemmin jo tämän päivän osalta, mutta maanantaina vielä pidemmän kaavan mukaan. Tällä tunnilla täytellään 5 toiveita ja kohta matkaamme Italian maalle ennen sitä kuitenkin. Toteutetaan toive, missä annetaan oululaisen äänen kuulua. Ei ole itselle hirveän tuttu kaveri tämä. Jopa ja onnen onkijat. Vaikka tulee seurattua paljon, mitä Oulussa ja oululaisessa musiikissa tapahtuu, niin uusi tapaus itselleni. Eli Joel Väyrynen on oululaislähtöinen kaveri, joten mikä siinä, Sami, pistetään biisiä soimaan. Älä kiirehdi, sopii myös erityisen hyvin tämä iltapäivä ja perjantain aktiviteetteihin. Ei ole mikään kiire mihinkään suuntaan. Tässä Jopa. Ja älä kiirehdi. Jahka se Vantonen. No nyt se toimii. Painetaan pleitä.

0: kyllä kaikki hoituu ajallaan. Kiitoksia tästä nostosta vielä tuonne WhatsAppin puolelle Samille. Se oli jopa. Ja onne onkijat. Älä kiirehdi.
1: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Radio Kalevan perjantai iltapäivässä toteutellaan biisi toiveita ja seuraavaksi matkaamme Italiaan. Pino Danjo. Ääntäminen ei aina mene oikein, mutta pyrimme parhaamme täällä studion puolella. Okei, biisiä ei löytynyt, kun lähdistä tuolta kaivelemaan, mutta lohdutuspalkintona Gente Intelligente olisi sitten levylautasella odottamassa. Toivon mukaan tämä biisi vie myöskin kohti Napolin lahtea, vaikka vettä paiskaa ulkona.
2: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta?

0: Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
10: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä muikkulla seurannasi ja piakkoin päästään ääneen ja puhumaan myöskin elokuun loppupuolelle ensi iltassa saavasta Lapisota-elokuvasta Peter Frantzén, mies, jonka kasvot ovat varmasti monille kotimaisille TV:n ja Valkokankaan katsojille erityisen tutut. Frantzénin kanssa puhutaan tästä projektista ylipäätään, millaista oli palata takaisin synnyinseuduille tuonne Meri-Lapin suuntaan näiden kuvausten aikana. Ja totta kai pohditaan myöskin Lapin sotaa itsessään aiheena. Tämä ei ole mitenkään mustavalkoinen sota kokonaisuudessaan. Mutta siihenpä tarkemmin tuossa kello 16 tunnilla. Ennen sitä otamme katseet ensi viikon maanantaille AC Oulu HJK-peliä. Ennen nimittäin tehdään hyvää. Millä tavalla siitä Markus Kruunegardin ja Mauste tyttöjen jälkeen lisää.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Studiossa on herrasmiehiä kahden herrasmiehen verran. Rauli Lindeman, Oulu Pro Ukraina ry:stä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Tomi Kaisma, AC Oulu, hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Tämä ensi viikon maanantain 12. päivä HJK-matsi. Siellä nimittäin tehdään hyvää. Tomi, mitä tehdään?
2: No meillä on siinä stadionin tapahtuma torilla, eli stadionin päärakennuksen edessä, niin tämmöinen hyväntekeväisyyskeräys kello 17.30 alkaa ja kestää sinne pelin alkuun kello 19 asti.
0: Kyllä. Rauli, mitä asioita tarvitaan, kerätään tuolla?
3: Kerätään Ukrainaan monenlaisia asioita, netissäkin niitä näkyy, mutta hygienitarvikkeita, terveydenhoitotarvikkeita, lastentarvikkeita, varavirtalähteitä, kaikenlaisia aggregaatteja ja urheiluvälineitä ja talvivaatteita, säilykkeitä ja monenlaista muuta tavaraa. Tämä on aika pitkä tämä lista, mutta
0: meillä on pitkä lähetysaika.
3: Tietynlaisia asioita.
0: Hyvään tarkoitukseen kerätään siis ennen AC Oulu HJK-peliä tarvikkeita Ukrainan suuntaan. Tomi, mistä ajatus tähän? Tämä ajattelee ensimmäinen kerta, kun AC Oulu on tekemässä hyvän tekeväisyyttä.
2: No ei ole ensimmäinen kerta, aika monta kertaa tehty. Ja nyt tosiaan se elementti, että kerätään Ukrainaa, mutta sitten vaihtoehtoisesti voi tuoda myös Oulun seudulle. Eli ihmiset saa itse päättää, haluaako lahjoittaa siihen bussiin, joka lähtee Ukrainaan, joka me viedään sitten ihan sinne perille asti. Rauli vie ihan perille asti, mä koukkaan vähän ennen viimeistä etappia pois. Ilmeisesti en uskaltanut mennä loppuun asti tällä kertaa, kun mennään vähän syvemmälle. Ja toinen vaihtoehto on sitten, että kerätään Oulun alueelle ja Oulun ympäristöön. Eli me kerätään tarvikkeet ja ODL ja nuorten ystävät jakelevat niitä sitten. Että.
0: Kyllä. Me kerrotaan tämän vielä tässä haastattelun loppupuolella uudestaan, mutta maanantaina 12. päivä OTC-stadionilla Heinäpäässä. Kello 17.30 alkaen kerätään hyvän tarkoituksen tarvikkeita.
4: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
0: Ja tästä jatketaan maanantaina vielä pidemmän kaavan mukaan kello 15. Nyt The Paul Weller Movement ja Here's a New Thing.

0: Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Niin, se vaan pitää tehdä perjantaisinkin. Muikkula studiossa sinun kanssasi. Oikee. Mukavaa iltapäivää. Kello on kohta jo 16 ja se tarkoittaa sitä, että alamme olemaan valmiita tämän iltapäivän tarinalle, jossa matkaamme siis Peter Frantzenin kanssa tutustumaan lokakuun loppupuolella ensi iltassa saavaan Lapisota-elokuvaa. Kävin itse pressinäytöksessä katsomassa tuo ja en tietenkään tässä kohtaa lähde sen suuremmin mitä juonia paljastamaan, koska en ole niin sanotusti nilikki sillä tavalla. Mutta anonyymin kommenttiin pakko todeta, anonyymi siis kirjoittaa, isäni oli Lapisodassa, hän ei paljon puhunut sodasta, mutta hän edesmennyt kertoi, että tämä Lapin sota oli vastenmielistä, koska oltiin jo niin kauan oltu mukana. Hän sanoi, että me haluttiin tulla kotiin. Tämä on yksi sellainen teema, mitä itsekin jäi miettimään, että kuinka tätä sotaa pystytään käsittelemään elokuvan muodossa sitten silleen, että tulee tämä puoli myöskin esille. Ja no, en nyt lähde tähän kohtaan sitä sen tarkemmin sanomaan. Me jonkun verran puhutaan tuon elokuvan teemoista, paljastamatta tietenkään juonesta mitään ihmeempää senior Frantzenin kanssa, mutta siitäpä kohta lisää. Ennen sitä täytellään vielä pari biisitoivetta. Kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet tänne suuntaan viestiä jälleen kerran. Se ei ole itsestään selvää, että toiveita tulee ylipäätään tämmöiseen lähetykseen, ja se saa aina Muikkulankin mieleen oikein virkeäksi ja iloiseksi, kun pääsee niitä täyttelemään täällä lähetyksen puolella. Mutta toiveessa nousi esille eräs lahjakas yhtye, joka on tuossa hiljalleen saapumassa myöskin Oulun suuntaan. Saimaa. Totta kai, kun Saimaata soitetaan, niin sitä ennen pitää myöskin soittaa aina tämä yksittäinen hieno tunnelmapala, jonka löysin meidän arkistoista jo kauan tai aikoja sitten. Tämä tuli nimittäin eräänä keväisenä päivänä, kun Saimaa-yhtye oli matkaamassa Oulun suuntaan ja myöskin, olisiko silloin yhtye tullut meille oikein kylläkin lähetykseen, niin kauas en muista, mutta tämmöisen ääniviestin sai. Voi sanoa, että hieman hymyilyt.
3: Tässä on Saimaa.
4: Sä kuuntelet
3: Radio Kaleva. 95.0.
1: Radio Kaleva.
2: Saimaa ja Neidon ryöstö. Kello on kohta 10 vaille. 4. Viikonloppu lähestyy. Hurraa!

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Viittä minuuttia vaille. Olisi kello tässä vaiheessa 1 biisi vielä luvassa, mutta huikkailenpa tässä myöskin muutamia makupaloja tuolta niin sanotun internetin puolelta. Ennen kuin päästetään tämän tunnin viimeinen kappale levylautaselle. Vai tuliko sieltä vielä? Ei tullut enää 5 toivetta, mutta se ei enää olisi mahtunutkaan tähän mukaan. Mutta sitä olin sanomassa, että internetin puolella, mobiiliaparaatilla tai perinteisellä pöytätietokoneella tänä viikonloppuna on mahdollisuus kuulla myöskin tarinoita tuolta kaleva.fi kautta podcastin puolelta ajankohtaista tavaraa, muun muassa Lotta Aakon haastattelu aiemmin tältä iltapäivältä. Sen löydät jo nyt podcastina ja huomenna aamulla luvassa on kohtaaminen tuolta viikon takaa, kun Maplecrossin Marko Järkkä-Järvenpää ja Marko Siekkinen vieraili meillä iltapäivän Kalevi-osuudessa, eli musatorstaissa. Maplecross huomenna lavalla ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa tuolla Metallikausi Live-tapahtumassa Tullisalissa. Eilen kuulin vähän, että millainen tilanne on lippujen suhteen, ja sanotaan nyt näin, että olen nopea. Mielento on jonkun verran jäljellä, mutta ei hirveästi. Maplecrossin haastattelu tulossa siis huomenna kuunneltavaksi, kuten myös

0: myöskin Rapakori Records, jonka kyllä kuulet myöskin tuttun tapaan laturin perässä kello 10. Itse en kuulu eilistä jaksoa, joten olen silloin kuulolla. Mutta nyt pysy kuulolla. Kohta kello 16 uutiset, sen jälkeen yksi kappale. Ja sen perään ääneen ensimmäistä kertaa tällä kanavalla Peter Frantzén. Lizzo vielä ennen sitä. To be loved.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Nuoret ovat järjestäneet tappeluita Kiviniemen koulun pihalla kellossa. Paikalle on kutsuttu myös katsojia ja kuvaajia. Kyse on huoltajille lähettämän Wilma-kirjeen mukaan Fight Night-ilmiöstä, jossa tappeluita saatetaan ihannoida ja niiden avulla tavoitella huomiota tai asemaa muiden keskuudessa. Tappeluiden lisäksi kellon ja Kiviniemen alueella on ollut muutakin häiriköintiä. Paikkoja on rikottu ja sotkettu, asukkaita on häiritty ja mopoilla sekä mönkijöillä ajelu on aiheuttanut vaaratilanteita. Kellon koulu, johon Kiviniemen koulu kuuluu, on lisännyt vartiointia ja seuraa nyt aluetta tarkemmin. Tarkoitus on saada häiriöt loppumaan myös kouluajan ulkopuolella. Koulun rehtori ei kommentoi asiaa tarkemmin. Pohjois-Suomen yrityksille voi tulla tuntuvia taloudellisia tappioita, jos Googlen isojen työmaiden pysähtyminen kestää pitkään. Googlen datakeskusten pohjatöitä on tehty Muhoksella ja Kajaanissa satojen työntekijöiden voimin. Työmailla on myös paljon paikallisten yritysten raskasta kalustoa. Yritysten tekemistä sopimuksista

Riippuu, jääkö töiden keskeytyminen niiden omaksi tappioksi vai juokseeko rahaa Googlelta siltäkin ajalta, kun työt seisovat. Yritysten on vaikea hankkia korvaavia töitä, koska työmaiden jatko on epäselvä. Lisäksi etenkin maanrakennusalalla mahdollisten korvaavien töiden määrä vähenee talvea kohti. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen ja naisen korvaamaan yli 80 000 euron vahingot, jotka aiheutuivat poikkimaantien siltatyömaan kaapelivarkaudesta Oulussa. Kaksikko katkaisi ja varasti työmaan sähkökaapeleita syksyllä 2023, minkä seurauksena kuivatus- ja lämmityslaitteiden sähköt katkesivat ja sillan betonirakenteita kastui. Työmaa viivästyi tapauksen vuoksi 2 viikolla. Nainen sai yhteensä 11 kuukauden ja mies runsaan 4 kuukauden vankeusrangaistuksen. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Toppilan pienvenesataman rakentamisessa on tullut ilmi uusia käänteitä. Satamaa rakentavan Toppila Derva Marinan rakennusta odottavat laiturit ulos mitattiin aiemmin ja myytiin huutokaupassa. Nyt ulosotosta kerrotaan, että niiden myynti on peruttu. Syytä tälle viranomainen ei kommentoi. Oulun kaupungin mukaan Tervamarinan yrittäjä on viestittänyt tehneensä itse korkeimman tarjouksen omista laitureistaan. Hänen mukaansa ulosotossa olisi tehty jonkinlainen virhe. Yrityksellä on lokakuun 12. päivään asti aikaa antaa kaupungille selvitys tapahtuneesta. Tervamarinan taloudellinen tilanne näyttää heikolta. Yhtiöllä on merkittävät verovelat sekä yli 80 000 euroa saatavia ulosotossa. Kaupunki on aiemmin kertonut selvittelevänsä edellytyksiä purkaa sopimukset yhtiön kanssa sataman osalta.

0: sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Perjantain osalta sää pysyy pilvisenä ja sateisena. Osa sateista tulee päivän aikana ja illan aikana Koillismaalla räntänä ja lumena. Koillistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila plus 1 ja plus 4 asteen välillä. Yöksi sää poutantuu Oulun seudulla ja lämpötila on 0 molemmin puolin. Huomenna lauantaina sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjoisen puolinen tuuli heikkenee, mutta on aluksi kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on plus 1 ja plus 5 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.
0: 1-5 mennään ja kohta äänessä Peter Frantzen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Peter Frantzen, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Milloin Peter on viimeksi ollut Vaaravyöhykkeellä?
1: No, mä elän vaarallisesti koko ajan. Kyllä se on, mulla on pikkuinen kotitila, niin heti kun aukaisee, ei nyt silmät, mutta ulko-oven, niin kyllä siinä on vaaramomentteja on tarpeeksi koko ajan, mutta se pitää varpailla.
0: Millainen tuo Ranskan maaseutu on? Niin kuin mitä vaaroja sille liikkuu?
1: No, lähinnä nyt ettei kompastu, kun asuu vuoren rinteen.
0: No, se on joo. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla niitä vuoria ei hirveästi ole, niin
1: joo.
0: En pysty samaistumaan.
1: No ei, eikä sillä tavalla, mutta kaikkea tietenkin, kun on isoja eläimiä ja käyttää kaiken näköistä työkalua, mikä nyt tietenkin on ihan normaalia, mutta sitten sillä tavalla, jos nyt puhutaan niin fyysisestä vaarasta, muita vaaroja, niitähän sitä on koko ajan vaarallinen itselleen.
0: Nimenomaan. Miten toi Lapin sotareissu, ainakin Valkokankaalla vaarallisia tilanteita oli paljon tietenkin tuossa ympäristössä, mutta miten näyttelijän, tottuuko tuommoiseen ympäristöön koskaan?
1: Meinaat niin kuin kuvauspaikkoja.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Kyllähän no, itselle ne on sillä tietenkin osaksi elää sen takia, että kun nauttii siitä, että pääsee niin kuin lokaatioon kuvaamaan ja studiossakin tietenkin on ihan miellyttävää taas toisella lailla. Olosuhteet on paljon enemmän hallinnassa, mutta tietenkin lokaatiossa on aina semmoinen niin kuin autenttisuuden ja vaaramomentin mahdollisuus, niin kyllä mä nautin siitä suunnattomasti, että aika iso porukka ihmisiä kulloistakin kuvaa ja kuvakulmaa ottaessa luonnonolosuhteita ja toisiamme uhmaten, niin koitetaan päästä niin kuin samaan hiton hyvään lopputulokseen per kuva ja per kohtaus, se on aina semmoinen niin kuin voimannuttava ja semmoinen niin kuin niin kutkuttava tunne itsellä, että mulla ajantaju niin kuin häipyy ja paikantaju periaatteessa häipyy, että mä oon semmoisessa zoonissa yleensä aina kuvauspaikalla, mä nautin siitä valtavasti, se on niin kuin muodostunut osaksi mua semmoinen tunne, semmoinen elämäntapa.
0: Onko toi koukuttava tunne?
1: On. Kyllä se on etuoikeus tietenkin, että saa tehdä tätä ammattia ja mahtavia ammattilaisten kanssa, että niin kun näkee, miten hyviä muut on ja mitä vaikeuksia on edessä, mutta ei ole koskaan mitään ongelmia, vaan niin kun ratkaisuja olemassa edessä. Että kuvaustilanne se on aina semmoista niin kun ratkaisujen selvittämistä ja pienimuotoista taistelua niin kun aikaa ja säätä ja rahan käyttöä ja kaikkea semmoista niin kuin vastaan tai niiden kanssa.

0: tota, miten kaikki niin kuin suunnitellaan, ja se on hyvin mielenkiintoista tota, ainakin itselle, ja hyvin teknistä, ja niin kuin suuri kunnioitus tietenkin teknistä tota, ryhmää kohtaan, jotka pystyy roudaan raskaita työkaluja, kameroita, valaisimia, autoja, hevosia, mitä hittoa tarvitsee, näyttelijöitä, jotka pyörii ympäri se, ennen kuin niille sanotaan, että tuohon suuntaan ja aukaise suus tässä ja elläydy, niin tota, se on niinku, se on semmoinen kokonaisvaltainen olotila ainakin mulle.
1: Kyllä mä tuota Lapissa tai kun katsoin läpi, niin kuvausryhmälle pitää kyllä nostaa hattu. Melko haastavissa ympäristöissä oltiin.
0: Kyllä.
1: Seikkailemassa.
0: Kyllä.
1: Peter Frantzen tänään Radio Kalevan vieraana Vaaran vyöhykkeellä puhutaan Lapisota-elokuvasta. Otetaan tämä kappale, jatketaan sitten lisää.

0: Radio Kalevan vierna tänään Lapisota-elokuvasta Peter Frantzen. Peter, tervetuloa kotiseuvuille.
1: No joo, melkein. Kyllä mä täälläkin on aika paljon ollut täällä Oulussa.
0: Oulussa. Ja mehän kuulumme myös tuonne Kemiin suuntaan. Niin
1: joo, siellä löytyy. No kyllä, siellä on syntynyt. Ja nyt me saatiin, joo, mulla oli niin hieno onni joskus silloin hetki aikaa sitten tuoda oma niin kuin elokuvatuotanto sinne ja kuvata oma leffa siellä Tumman veden päällä leffa. Ja nyt tietenkin oli aivan uskomatonta, että me saatiin tuoda meidän Lapisota-leffa tuotanto Kemi-Tornio-alueelle ja kuvattiin tuolla Muoniossa, että kuvattiin

0: Ja siellä niin kuin oikeastaan vähän pitempikin aika oltiin siellä kuukausi, kun me oltiin. Ja muoni jo pallas ja sitten ja tota noin, niin siellä oikeilla pelipaikoilla sitten päästiin Tornion oikeille pelipaikoille. Ja kiva olisi ollut vielä Ouluunkin, mutta se oli jotenkin logistisesti hankalampi. Ja saatiin kaikki sitten tehtyä aika lailla sitten siellä Tornion suunnalla. Ja tota, ihan mahtavaa oli olla siellä Muoniossa vähän niin kuin, meillä on paikka siellä, niin tota, siellä kotoa käydä töissä. Ja sitten periaatteessa, kun oli lähellä Keminmaata, niin periaatteessa olin Torniossa hotellissakin, oli vähän niin kuin kotipaikalla. Niin olihan se mahtavaa, saa käydä ympärissä ja käydä tota, moikkaamassa tuttuja ja tuollain sukulaisia. Niin oli tietenkin aina, se on kivaa ja vähän erikoista, kun saa olla niin kuin juurilla.
1: Kyllä. Miten Peter, Lapisota, se on elokuva, mitä on odotettu suuresti. Tuntematon sotilas totta kai Lohimiehellä oli äärimmäisen suosittu, äärimmäisen pidetty. Missä vaiheessa sä oot päätynyt mukaan tähän niin kuin projektiin?
0: No, mä luulen, että mä olin tuota siinä casting-prosessissa siellä. Mä luulen, että Aku pyysi mua varmaankin ensimmäisenä siihen mukaan. Ja, tota, ja sitten tämä mun rooli tässä on vähän semmoinen yksinäinen susi, niin se saikin olla pikkasen sellainen, että erikseen kästetty. Mutta tota, mä olin hyvin mielissäni tästä työtarjouksesta ja tästä koko prosessista. Tämä oli todella vaativa monella tapaa. Ja tota, mutta mä pidän Akun kanssa ja koko ryhmän kanssa tekemisestä. Siellä oli esimerkiksi kuvaajia, joiden kanssa olin aikaisemmin tehnyt monta juttua ja niin kuin mutkatonta ja selkeätä ja hurjaa, semmoista, niin kuin, semmoista mulle sopivaa työntekoa, että sillä ei ohjaaja ei säästele itsensä eikä kuvaaja eikä minua, vaan omasta kokemuksesta. Ja kyllä siellä kaikki tota, varsinkin nuoret näyttelijät, niin tota, kyllä saivat tota, mennä siellä ryteikössä. Kyllä tämä on aika kova juttu oli heille varmasti. Ja mulla on vähän semmoinen tosiaan toisenlainen rooli, kun yleensä on aina ollut semmoinen taistelijan rooli, nyt oli vähän toisenlainen. Mikä tietenkin itsellä oli hyvin mielekästä ja toivottavasti se näyttäytyy tuota, linjassa olevalta tuossa leffassa. Mutta tota, joo, oli kyllä huikeeta katsoa nimenomaan tuota nuorta porukkaa, mikä on niin kuin useita tota, näyttelijöitä, joita en ollut aikaisemmin kohdannut, ja sitten joitakin tota ihmisiä, jotka olen nähnyt lapsina, koska siellä on tota, mun kollegoiden lapset oli yhtäkkiä siellä, ja jotka on tietenkin nyt aikuisia, aivan huikeita näyttelijöitä, ja ne niin kuin nimenomaan sitä nuorta polvea, kun katsoi tuossa noin, ja tota, heidän tuota, noin, niin kuin lahjakkuuttaan ja sädekehää tai sädehtivyyttä, niin se oli kyllä niin lohduttavaa katsoa, että vitsi, minkälaista aineistoa Suomessa on niin kuin näyttelijä ja tota, noin, niin kuin ryhmän, kuvausryhmän puolelta, ja tota, niin, se oli kyllä ilo ja nähdä, miten he hitsautui yhteen tuossa noin heidän niin kuin tämä joukkue, mitä he näyttelee tuossa. Niin. Ja tota, kyllä oli mielenkiintoinen projekti. Ja tietenkin tämä ei ole koskaan tehty tästä elokuvaa tästä aiheesta. Ja kumminkin semmoinen sota yksi Suomen sodista, mikä niin kuin on aika iso juttu ja traaginen juttu omalla tavallaan. Ja niin kuin, ei ole vielä kukaan ennen tätä tehnyt tästä leffaa. Talvisodasta on ja jatkosodasta tietenkin.
1: Useampia elokuvia tehty.
0: Joo, mutta tämä Lapisota periaatteessa kesti kauemman aikaa kuin talvisota. Ja, mutta tietenkin tässä oli kaiken näköistä muunlaista traumaa ja tabua ja kaikkea tämmöistä niin kuin häpeää ja mitä tähän niin kuin kuuluu. Ja sitten tota, kaikkea semmoista hyvin omituinen vaihe Suomen loppusodan historiassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
9: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu.

0: Treenikuja 2, Rusko.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
3: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen viikon viimeisenä vieraana Peter Frantzen puhutaan Lapin sota-elokuvasta. Äsken päästinkin jo hieman alkutaipaleelle siitä, miten Frantzen itse näkee elokuvan teeman. Jatketaan aiheen tiimoilta.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.
3: Mulla sana, mikä pyöri mielessä elokuva katsoessa, oli ristiriita. Mm. Tavallaan konflikti niin kuin monen asian kanssa elokuvan alkukohdassa. En niin luonnollisestikaan mennä edes spoilaamaan. Jo heti alussa lähdetään niin kuin aika hyvin rikkomaan semmoista niin kuin perinteistä suomalaisen elokuvan kerrontaa niin kuin sodan suhteen, että ollaan mahdollista, ollaan vihollisen suhtaudutaan vähän eri tavalla kuin ehkä monessa muussa elokuvassa. Luonnollisesti saksalaisten rooli heittelee elokuvassa paljon. Ollaan ystäviä, ollaan veriveljiä, aseveljiä. Yhtäkkiä kaikki muuttuu sen keskelle. Myöskin sun roolihahmo, siihen lisääntyy myöskin hyvää mielenkiintoista ristiriitaa yhtään spoilaamatta. Miten sä lähit niin kuin sukeltamaan tähän papin hahmoon kokonaisuudessaan?
5: Joo, tuossa vähän sanoinkin, että tämä on niin kuin ensimmäistä kertaa, että mä tämmöisessä sota- tai tämmöisessä niin kuin action, ei tämä nyt ole mikään action-elokuva, sota-elokuvassa näyttelee jotain muuta kuin varsinaista taistelijaa.
3: Kyllä.
5: Eli mä näyttelin siis sotilaspappia, kenttäpappia ja, se oli todella mielenkiintoinen niin kuin, tutkimusmatka siihen, mitä heidän työnkuvaan kuului ja mitä niin kuin nykyäänkin kuuluu sotilaspastoreiden ja kenttäpapiston niin kuin toimenkuvaan. Ja tietenkin luin kirjoja ja keskustelin historioitsijoiden kanssa, että mitä kaikkea niihin kuuluu ja toimintaa. Ja sehän oli äärimmäisen vaativa duuni. Mm. Eli kenttäpapistoa tai sotilaspastoreita ei ilmeisesti ollut ennen talvisotaa, että se perustettiin ihan tämmöinen uusi homma, että siinä talvisodan aikana kai palveli joku 300 pappia, sitten luterilaista pappia. Mm. Siinä aikana jatkosodassa joku 500 ja sitten siellä oli ortodoksipappeja muutamia, mutta lähinnä luterilaisia pappeja ja osa oli kenttäpapin toimissa Suomen papistosta ja osa oli ihan taistelijana siellä kädessä ja oli näillä jollakin kenttäpapeillakin sitten. Että se oli niinku mielenkiintoista nähdä, että miten ihminen, joka tai lukea ja kuvitella ja koettaa tuottaa ja sitten elokuvaan semmoista tunnelmaa, että tämä ihminen, joka on ollut pappina, toiminut virassa, ollut koulutettu, oikein kouluttamalla kouluttanut itseänsä antamaan anteeksi, rakastamaan, osoittamaan armoa ja jakamaan lohtua, niin sitten se oli mielenkiintoista niin kuin koittaa kääntää sitä ajatusta omassa päässä, että miten heidän päässään se on täytynyt olla vaikeaa, kun pitää yhtäkkiä sanoa ihmisille, että te olette oikeutettuja puolustamaan maata ja tappamaan oman maanne nimissä. Ja se on varmasti ollut heille aikamoinen haaste useille. Totta kai jotkut, kaikkihan on ihmisiä, niin jotkut varmaan olivat, että tämä on oikeutettu ja tämä on ristiretki ja tämä on mitä kaikkea voi ajatella sitten, että uskon nimeähän tehdään vaikka mitä ja näin, mutta varmasti siellä useilla oli se, että mitenkäs tästä niin kuin kuka antaa mulle anteeksi, kun mä ajattelen näin, että on oikein. Mm. Esimerkiksi, että jos ajattelee näin, niin kuin se mun rooli henkilökohtaista niin kuin ajatuskulkua, mitä mä itse sinne rakensin ja ohjaajan kanssa rakennettiin. Ja jota nyt ei, näkeykö se missään, toivottavasti näkyy, että se kamppailee oman itsensä kanssa ja omien demoniansa ja mitä kaikkea. Niitä heidän tehtävähän oli kiertää sille ihan etulinjassa korsusta korsuun ja pitää hartauksia tai jutella sotilaiden kanssa ja olla toimia opinnonohjaajana nuorille miehille, joiden yliopisto tai mikä vaan koulutus oli kesken ja

0: elämä oli siviilielämä paussilla, koska oli pakko elää sitä, että varmaan myöskin luoda uskoa siihen, että kun täältä selvitään, niin sitten mitä sä jatkat. Ja samaan aikaan kamppailla itse omien juttujensa kanssa ja samaan aikaan pestä ruumiita ja valmistaa sairaala lottien kanssa niitä sitten kaatuneita kunniakkaaseen kotimatkaan ja kirjoittaa ylös haavoittuneiden kirjeitä tai kuolevia viimeisiä sanoja ja lähettää sitten niitä suruvalittelukirjeissä sitten tota noin niin omaisille ja tota, tosiaan sitten koittaa sitten tehdä hartauksia ja kaikkea tällaista niin kuin peruspapin hommaa, mutta tota, niin se on aikamoisen taakan nämä sotilaspapit kantoivat ja kantavat edelleen, niin kuin Ukrainassa esimerkiksi nyt, niin sielläkin on sotilaspappeja tietenkin mukana. Se on semmoinen, niin kuin, oli mielenkiintoinen sukellus, niin kuin sanoit, niin tota, ja tietenkin tässä just niin kuin sanoit myös, että tällä papilla on oma henkilökohtainen draama siinä. Kyllä. Vielä sitten. Quest, oikein side quest. Omanlainen side quest ja ristiretki, sydämen ristiretki siinä,
1: kyllä.
0: Siinä samalla, niin se, että se tuo syvyyttä siihen tarinaan taas tämän henkilön kohdalta.
1: Kyllä, ja jälleen kerran tässä kohtaa niin kuin erässä kohtauksessa elokuvan jälleen kerran spoilaamatta yhtään mitään, käyvä aika hyvin läpi muutoin hyvin rauhallisen lähes isällisen hahmon niin kuin sitä sisäistä konfliktia erään joen rannalla tilanteen keskellä, mikä mun mielestä avaa tämän hahmon hyvin sitten tulevaisuuteen päin, että sä et oikein tiedä sitten lopulta, että mitä sillä sisällä kuplii.
0: Just.
1: Ulkopuolisesti hyvin rauhallinen, mutta ympärillä tapahtuu.
0: Kyllä, ja ehkä siinä kohtauksessa nimenomaan ehkä näkee, että okei, hän on
1: ihminen.
0: Hän on ihminen ja tehnyt ehkä muutakin tekoja kuin lukenut kirjasta.

0: Peter Frantzen tänään vieraana Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Lapisota elokuva meillä siis puheenaiheena. Ja Peter, niin kuin sanoit, niin tämä on aihe, mitä ei olla suomalaisessa elokuvassa käsitelty hyvinkään paljon viime aikoina. Sota itsessään edelleen tänä vuonna, tänäkin vuonna, tällä vuosikymmenellä on vahvasti läsnä.
1: Valitettavasti.
0: Kuinka tärkeänä sä pidät, että me Suomessa käsitellään myöskin niin kuin tätä vaikeaa aikaa elokuvan voimiin?
1: Erittäin tärkeää. Kulttuuri ylipäätään on, kun puhutaan huoltovarmuudesta ja 72 tunnista ja kaikista näistä asioista niin kuin tämmöisinä aikoina, niin kulttuuri on henkistä huoltovarmuutta. Ja lähihistorian kertominen, siitähän tietenkin me toivotaan, me kulttuurin tekijät ja elokuvan tekijät, että niistä otettaisiin vaari niin sanotusti, että ihmiset muistelis näitä vaaran hetkiä ja tämmöisiä ankaria hetkiä, sillä tavalla, että ihannois niitä asioita, mitä sodan aikana tapahtuu, vaan että toisaalta ottaisi ne positiivisesti, että kaikesta selviää ja ainakin pitää pyrkiä niin kuin pysymään pinnalla ja pysymään yhtenäisenä. Se tässä niin kuin se iso juttu niin kuin tämmöisenä aikoina on, että kun esimerkiksi kulttuuria kun hajotetaan tai mielipiteitä pyritään hajottamaan joko Suomen ulkopuolelta tai jopa sisältä, niin se kaikkein tärkein juttu meillä pienenä kansana on, että me ollaan yhtenäinen ja on sitten mielipiteet mikä tahansa, mutta jokaisessa ismissä tai mielipide meiningissä pitäisi olla ensisijalla tällaisena hetkellä meidän oma valtio ja meidän oma itsenäisyys. Että se niin kuin, sitähän tässä niin kuin näillä sotaelokuvillakin halutaan näyttää, paitsi että ne on totta kai niin kuin ääriolosuhteista kertovia juttuja ja tarinoita. Niin kuin tämäkin on, tässä on hyvin pitkälle tosi tarinaa mukaillaan tässä elokuvassa. Kerrotaan naisten tarinaa, kerrotaan ihan tavallisten ihmisten tarinaa, jotka ovat joutuneet tämmöiseen tilanteeseen. Ja kuten nyt Ukrainassakin näkee, niin ihmiset haluaa elää sitä elämäänsä. Haluaa elää tätä hetkeä, tätä todellisuutta. Ja sitten se korostuu vielä enemmän tuommoisessa tilanteessa, kun sä näet koko ajan kuoleman. Tai ymmärrät, että se on tuossa nurkan takana, tai mä näen sen silmästä silmää, tai piipusuusta sisään, että tuossa se on. Että sitten niin kuin, että mä elän tätä hetkeä nyt tässä ja katsotaan miten käy, mutta mä haluan elää. Että se on niin kuin se, mitä sitä tietty toivoo. Ja tässä tietty, ehkä tämän mun pappihenkilön niin kuin arvomaailman mukaisesti, niin tässä leffassa tässä yksi sanoma on anteeksi antu, että mitä sitten kaiken jälkeen, että mitä. Ruvetaanko me olemaan vaan katkeria vai pystytäänkö me elämään niiden omien tekojen kanssa ja muiden tekojen kanssa ja seuraavalle sukupolvelle, miten me julistetaan tulevaisuutta, miten me niinku, mitä me annetaan itsestämme niille, pystytäänkö me valamaan niihin uskoa tulevaisuuteen, minkälainen maailma me annetaan niille. Tämmöisiä tietenkin peruskysymyksiä, mutta niitä pitää koko ajan muistuttaa, että sotaelokuvat on mun mielestä pitkälle. On semmoisia, missä niin kuin parhaimmillaan se tulee silmille sillä, että okei, näin se oli silloin ja tämä vertautuu tähän päivään.
0: Hiljentyminen, minkä takia ihminen hiljentyy esimerkiksi tämmöisen kriisin jälkeen. Joo. Mun mielestä elokuvassa käsiteltiin myöskin hyvin semmoista sisäistä konfliktia suomalaisten keskuudessa, minkä nostikin tuossa äsken esille, just tämän yhtenäisyyden. Ja antaa niinku toivoa siinä, että tuossa vaiheessa, kun kansa on ollut rikki, on ollut niitä niinku vastakkainasettelua todella suuresti. Kuitenkin se pieni lohtu sieltä löytyi mielestä, että rupesi itse kelaamaan, että mitä tapahtuisi, että kuitenkin niin kuin

0: talvisodan jälkeen olympialaiset, suomalaiset rupesivat löytämään toisensa. Tänä päivänä taas toi niin kuin vastakkainasettelu, se näkyy vahvasti.
1: Se johtuu siitä, just kun annetaan ihmisten hajautua ja ei pidetä huoli kulttuurista, koska se, että mitä me ollaan, se johtuu kulttuurista. Me ollaan suomalaisia, tämä on meidän kulttuuri ja me halutaan sitä viedä eteenpäin ja se on niin kuin semmoinen, lätkäkin on yhteneväisyyttä, mutta
0: lentopallo ihan vasta.
1: Lentopallo, joo, siinä tulee semmoista, mutta se, niin kuin se perusjuttu, mikä meillä on, niin kyllä meidän kaikkein pitäisi olla ymmärrys, että Kalevala on, että sieltä me lähdetään. Siinä on niin kuin ensimmäisiä yhteneväisyyksiä ja sibbejä. Mm. Sieltä näin, että nämä kaikki jutut, nämä on tärkeitä ihmisten moraalin, yhteneväisyyden ja inhimillisten asioiden kanssa painimiselle. Ja se, muuten me ei pärjätä, jos meidät saa hajautettua, niin ihan sama, mikä NATO siellä on meidän kanssamme, onneksi, niin, niin vaikka muutenkin puolustusvoimat meillä on kyllä hyvässä jamassa, mutta kyllä kansalaisilla pitää olla yhteinen tahto asua tässä maassa vapaina.

Peter Frantzen tänään Radio Kalevan vierana vaaravyöhykkeellä. Lapisota ensi ilta odottaa tässä hiljalleen. Peter, miten tällaisen elokuvan kanssa? Sä oot pitkän linjan ammattilainen.

0: Ihan ok.
1: Niin tota, mä kyllä luotan Akun ja tuotannon ammattitaitoa ja upeeseen niin kuin tilanteen lukemiseen ja ihan kaikkeen siinä, että mä uskon, että tämä elokuva on hieno. Ja tota, kansainvälinen teos, että tota, niin mä uskon, että siinä on niin kuin sillä tavalla ei pelota, mutta ainahan sen kutkuttaa, että mitä ihmiset ajattelee ja tota, toivon, että ihmiset löytää tästä näitä asioita, mitä tässä nyt tullaan käyty läpi ja tota, totta kai se on myös viihdettä että, ja aikamatka. Että sitä kannattaa ajatella, että on kumminkin 80 vuotta plus sitten tapahtunut juttu. Niin tota, aika määräävä hetki suomalaisten historiassa.
0: Juttu.
1: Jutska vaan. Että siksi me puhutaan suomea ja niin. Semmoinen juttu. Että tota niin, tää on tota, sillä tavalla ei jännitä, mutta toivon, että ihmiset löytää tämän leffan ja lähtee myöskin semmoiselle aikamatkalle, mikä tota... mikä niinku elokuvateattereissa se niinku parhaimmillaan toteutuu ja nimenomaan sitä yhteisöllisyyttä tuo, jos siellä on muutama kymmenenkin ihmistä tai sanotaan muutama sata ihminen, niin se fiilis leffateatterissa se on ihan toista, kun katsoo sitä omalta tietokoneelta sitten
0: joskus. Pahimmillaan kännykästä.
1: Kännykästä, joo, älkää hyvät ihmiset. Tämä on tehty elokuvateatteri, tämä on massiivinen taideteos, että niin kuin eeppinen elokuva, niin sitä ei kannata katsoa mistään tota noin, niin kellosta.
2: Peter, yksi mitä jäin tuohon vielä miettimään tässä vaiheessa sun uraa, tähän teemaan palaaminen, totta kai Rukajärvi tulee mulle mieleen myöskin sieltä sun aika alkuvaiheesta niin kun näyttelijäuran puolella. Onko nämä kaksi elokuvaa niin kun verrattavissa keskenään sun omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta? Löydikö sä jotain yhtäläisyyksiä näiden välillä?
1: No, samantyyppiset vaatteet. ehkä se oli niin erilainen se... Niin kun se asetelma siinä noin niin kuin omassa elämässä ja sitten siinä oikeastaan niin kuin hetkessä, että se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen isompi eeppinen sota-elokuva, se Rukajärven tie, niin kuin pitkään aikaan tämmöinen uusi kertomaton tarina, niin kuin, ja tota, mikä sitten osui tuota suomalaiseen katsojakuntaa, suomalaiseen kansaan aika kovasti, että se oli, ihmiset tykkäs siitä ja tota, että totta kai tässä on niin kuin, en ole nähnyt sitä pitkään aikaa, että miten se vertautuu.
0: Se palaa sun vanhoihin leipoihin.
1: Aika harvoin. Mutta tota niin, en mä oikein osaa sanoa, että niin kuin, tietenkin nämä ihmiset, nämä roolihenkilöt on niin erilaiset, mitä mä tässä, ja muutama kymmentä vuotta välissä ja kaikkea semmoista, niin tota, sama sielu siinä niissä tota, sotilasvaatteissa on sisällä, mutta vettä on virrannut Torniojoessa.
0: Kyllä, tekijä on kasvanut aikuiseksi.
1: Toivottavasti en, mutta tota, vanhentunut.
2: Peter, viimeisenä kysymyksenä vielä tähän kohtaan. Miten tuossa, kun kuvauksissa olitte, ja tosiaan oli näitä nuoria näyttelijöitä myöskin mukana, ja saattoi olla niin kuin jälkikasvua tai muuta tämmöistä, pystytkö nämä pitämään itse sitten semmoista roolia päällä, että ollaan neuvomaan niin kuin nuorempia?
1: Ei.
2: Hei, täältä saapuu nyt suuri taiteilija. Tuli hyvä jutska, mutta...
1: Mä toivon, että kukaan ei sano musta tuommoista, että tuossa kauheeta tuolla hyvissä. Jos joku kysyy, totta kai mä jonkun mielipiteen sanon, mutta kyllä kaikki jokainen taiteilija käy oman polkunsa, ja jos joku kysyy silloin, jos pystyy johonkin jotain järkevää sanomaan, niin totta kai sitä mielellään sitten sanoo, mutta kyllä jokainen tota, tekee omat ratkaisunsa ja omat onnistumisensa ja tota, mokansa, että ja kaikkea niitä pitää olla, jos ei mokaa, ei opi. Mm. Ja tota, tässä elokuvassa mä näin vaan pelkkiä onnistumisia ja upeita tota, nuoria taiteilijoita ja taiteilijaa.

0: palavia taiteilijasieluja, niin tota,
1: ei tarvitse neuvoa.
0: Ei, parempi, ettei lähde sinne törkkimään. Kaikilla on niin, tää on sillai tota, yksilösuoritteista hommaa, että tota, mitä omanlaisempi on, sitä paremmat mahdollisuudet taiteilijalla on tietenkin menestyä, kun tuo jotain uutta kentällä.
1: Kyllä. Hommassa kuin hommassa. Virheestä oppi.
0: Näin on.
1: Peter, tämä oli iso ilo saada sinut vieraaksi. Kiitoksia paljon.
0: Oli kiva kehua. Kiitos.
2: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
7: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
8: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
7: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
8: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
7: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
9: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kiitos Peter Frantzén vierailusta. Kiitos tästä viikosta vaaravyöhykkeen osalta. Ensi viikolla jatketaan jälleen kerran kello 13 maanantaina, mutta ei hätää, seurana siihen. Puolen tunnin päästä Kiekkostudio-lämäärin J.P. ja Miska ovat valmiita. Katsotaan, millainen seikkailu tästä tulee. Keskiviikko oli nimittäin seikkailu isolla ässällä. Kärpät peli kanssa lämärissä. Hyvin pian. Kiekkostudiot käyntiin.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Tuutko ulos?
5: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa.

0: Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijastin.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä.

0: Tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Radio Kaleva. Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
9: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
10: Töttörö ja oikein hyvää perjantai-iltaa. Tosi sateista sellaista, ainakin Oulussa käsin. Tällä hetkellä todella syksyinen on sää. No, joka tapauksessa. Tänään Kärpät pelaa Lahdessa Iskuareenalla Pelikanssia vastaan. Kaikista lähtökohdista, kun mietitään, niin todella haastavia ovat olleet nämä Lahden pelit viime vuosina. Toki myöskin Mikkelissä on ollut vaikeaa. Kärpät pelaa huomenna siis Jukureita vastaan ja tänään pelataan 7 ottelun kierros ja ensimmäinen ottelu on saatu jo käynnistymään. Se on nimittäin Espoossa. Kiekko Espoo JYP ottelu on startannut juuri nyt eli 17.30 ja tuossa tunnin päästä samaan aikaan kun meidän ottelumme peli kanssa Kärpät starttaa, niin käynnistyy myöskin Ilves Lukko, KK Jukurit, TPS Port ja Ässät HPK ja tänään sitten Maikkarin ilmaisotteluna kello 19.30 Kalpa Tappara, jotenka tänään vähän porrastetusti pystyy myöskin liikaa seuraamaan, kun 3 eri kellonaikaa startataan. Keskiviikon kamppailu Raksilassa, siitä on paljon totta kai jälkikäteen riittänyt puhetta. Se oli mielenvikaisin peli pitkään aikaan, mitä on Kärpiltä nähty. Ja yleensäkin liigassa, kun 3. erää lähdetään turvallisen tuntuisessa 4 maalin johdossa, 6-2 olivat lukemat, niin lopulta saatiin sitten aikamoinen jännärinäytelmä. Ja siihen mahtui myöskin paha tuomarivirhe. Ja tietenkin se tuomarivirheen suuruutta vielä korostaa se, että Kiekko Espoo sai siitä tilanteesta sitten myöskin kiekon maaliin. No, joka tapauksessa Kärpille jatkoaikavoitto keskiviikolta. Ja kyllä se sellainen paketti oli, että pakkohan siihen on tähän lähetyksen alkuun vielä tarttua kiinni. Käydään vähän muistelemassa, mitä keskiviikkona oikein tapahtui Raksilassa. Se on ottelu, joka moni varmasti muistaa vielä pitkään, mahdollisesti koko elämänsä ajan. 8-7 loppulukevat Kärpille jatkoajan.

0: jälkeen, ja tämän jälkeen päästään myöskin kuuntelemaan vähän haastatteluita keskiviikolta. Tommi Tikka ja Rasmus Rissanen piipahtivat studiossa.
1: Kiekkostudio Lämäri.
2: Kiekko laitaan, vierasjoukkue yrittää nopeasti poikittaa, mutta se ei onnistu. Nyt on sitten läpi, ja jossa Okani tekee maalin! Okani tekee läpi, ja josta maali, ja Kärpät 7-6 johtoon. Nyt on tilanne se, että en uskalla hehkuttaa enempää. Nimittäin tässä on vielä minuuttia 40 jäljellä, mutta Kärpät johtaa jälleen. Smekovski pelaa viivaa, maali on tyhjänä vierailla. Toimitus maali suulle, sitten koukitaan yksi Kärppäpelaaja. Ei voi olla todellista! Kiekko Espoo lyö kiekon maali ja selkeä rike jää viheltämättä. Aivan päivän selvä koukku. Ja nämä kaksi kaveria eivät näe sitä. Ja Koivistonen viskoo mailansa tuonne laitaan. Ei ole todellista.
3: Nyt on kyllä tuomaristolla kova paikka tehdä ratkaisua, että menevätkö katsomaan tämän tilanteen videolta. Se on päivänselvä koukkaaminen, kuten sieltä ylhäältä otit jo kiinni, mikä nähdään. Ja siitä on Kärmeissä kyllä koko Kärppien joukkue ja syystäkin. Siinä tapahtuu rike. Selvä sellainen ennen maalia, ja tuomarithan voivat mennä itse videolta tiettyjä tilanteita katsomaan, mutta onko näin, että tätä, pystyykö tällaista tilannetta mennä katsomaan?
0: Ei.
3: Tietysti tuomarit, jos eivät ole varmoja jostain näkemästään, mitä tapahtuu. Mutta näin taitaa olla, että tätä ei voida mennä katsomaan videolta, ja peli on 7-7.
2: Aivan järkyttävä tuomarivirhe sattuu. Edelleen on Erholz tuomarin kanssa keskustelussa. Nyt sitten puolestaan Brennare ja Karjalainen. Aivan käsittämätön virhe ja vielä tällaiseen paikkaan.
3: Niin, siinähän ollaan kiekkoon pääsemässä, ja se ei...
0: Kyllä.
3: Tuo koukkaaminen, niin se kääntää tuo koko tilanteen.
2: Seuraava laukaus, Rajaniemi torjuu ensimmäisen, 10 sekuntia, ei tule enää ratkaisua. Vierasjoukkue siirtää kiekon keskialueelle, ja kyllä tässä niin on, että jatkoajalle mennään. Ja voi että minkä vaiheiden jälkeen summeri soi, ja peli on 7-7. Aivan älytön peli. Lajunen levittää, loistava katko jälleen, ja purkukiekko lähtee. Rajaniemi pysäyttää maalinsa takana kiekon. Kattner hyppää 2 sekunnin päästä peliin mukaan. Näin mennään jälleen hetken aikaa 4-4 vastaan. Talvitie tuo alueelle. Ville Lajunen ajaa takaviistoon. Kiekko pomppii maalin kulmalle. Sieltä sitten Kärpät kääntää. 30 sekuntia jatkoaikaa jäljellä. Näin tulee sitten puolestaan Hirvonen hyökkäysalueelle. Pelaa Kattnerille. Kattner tulee laukoon. Sitten paluu kiekko. Tihacek laukoo tämän pelin ratkaisun. Jiri Tihacek laukoo yläriman kautta kiekon maaliin, jatkoaikaa ja jäljelle 21 sekuntia. Ja käsittämätön näytelmä lopulta päättyy kuin päättyykin Kärppien voittoon 8-7 lukemin. Mutta pinnan menetys tässä joka tapauksessa tulee. Käsittämätön, aivan järjetön peli tänään Raksilassa nähtiin. Tästä jälkipelien pari.
1: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
3: Kyllä vain, jatketaan alhaalta. Petri Karjalainen, 8-7 jatkoajan jälkeen loppulukemat. Aika paljon kaikkea tähän iltaan mahtuu, mutta minkälainen maku tästä illasta juuri nyt on?
4: No, en tiedä. Niin kuin sanoit, että paljon mahtuu asioita. Arvostetaan voittoa. Että kuitenkin voitettu peli 2 pistettä. Niin kuin sanoit, että aika paljon tapahtui, ja aletaan pureutua siihen sitten huomenakin.
3: Kolmas erä, minkälaiset asiat siinä kohtaa lähtivät viemään peliä väärään suuntaan?
4: No totta kai se lähtee jo niin huonosti ja tulee se takaisku, ja sitten se vaan niin kuin lietsoo sitä lumipallo pyörii väärään suuntaan. Että. Mutta siinä on myöskin se opettelun paikka. Mutta tätähän joka paikassa huuetaan, että pitää tehdä enemmän maaleja ja hyökätä enemmän, niin ainakin nyt tuli siihen vastinettu.
3: Niin, 8 maalia.
4: Kyllä, 8 tehtyä ja helvetin paljon liikaa päästettyä, mutta niin kuin sanoin, että

0: Voiton jälkeen tähän on sitten aika saakelin helppo tarttua kiinni.
1: Kiitos ja onnittelut voitosta.
0: Kiitos.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Joko voi vähän jo niinku naurahtaakin täältä studiosta, sillä kyllähän tää oli tapahtuminen sellainen ilta, että ne ketkä paikalle tuli, niin sai ainakin rahoillensa vastinetta ja ainakin itseäni vähän niinku jo rupeaa niinku hymyilyttämään, että mitä ihmettä täällä Raksilassa tänään tapahtui?
3: Joo, en tiedä. Vähän on semmoinen, että en tiedä, mitä tähän nyt voisi oikein sanoa. On näitä ennenkin ollut näitä tilanteita, mutta sanotaanko näin, että voitto on tietenkin aina voitto, joo. Kyllä tää todella katkeran maun siitä huolimatta jättää. Joo, pelejä tulee, pelejä menee, mutta se, että sä lähdet kolmanteen erään 6-2 johdossa ja korttitalo romahtaa noin totaalisesti, varmasti on vähän niin kuin kaikuja jostain menneisyydestä. Niitä ei ole hirveästi viime aikoina ollut, niin se on tietenkin huolestuttava juttu, joo. Ja se, että kuinka nopeasti se pystyy sen huonon tavallaan pätkän katkaiseen, niin se on se juttu. Ja tänään se, että mulla ei ollut mitään motkottamisen aihetta tuomareista ennen tuota ratkaisua, mutta joo, ei tuollaista voi vaan tällä tasolla, ei vaan voi tapahtua. Että selkeä kiekon riisto, jonka jälkeen selkeä rike, jonka kautta kiekko vastustaja tekee maalin, niin se tekee siitä entistä katkeramman, että tollaista ei vaan yksinkertaisesti saa sattua.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Siinä vähän parhaita paloja tuolta keskiviikon lähetyksen loppupuolelta. Avausmaalin keskiviikkona kauden avausmaalissa onnistui iskemään myös Tommi Tikka. Ja seuraavaksi käydään kuuntelemassa, mitä Tiki tuumaili tuon todella, todella erikoisen ottelun jälkeen.
0: Kiekkostudio Lämäri.
2: Tommi Tikka, 8-7 jatkoajan jälkeen. Aikamoinen vuoristorata-matsi tänään nähtiin, mutta kuinka tyytyväinen tämän päivän voitto voi olla?
3: No, kyllä tästä vähän erikoinen maku jäi. Että kaksi erää pelattiin tosi hyvin ja sit en tiedä, mitä vikasärässä tapahtui. Että tolle ei pitäisi käydä, mutta hyvä, että saatiin kaksi pistettä. Niin. Voitto kuitenkin.
2: Niin, lumipaloefekti lähti siitä erään alusta vähän pyörimään väärään suuntaan. Minkälaisissa asioissa se näkyy, että peli alkoi koko ajan kääntymään Espoolle mielestäsi?
3: No en tiedä, vaikea sanoa, että ehkä mentiin vaan jotenkin vähän pieneksi, tai mentiinkin, että ne sai paljon niin kuin vetoivaa siellä, pääsikö meidän alueelle helposti ja pyörityksiä siellä ja paikkoja, niin. Mutta niin kuin mä sanoin, mä en osaa sanoa, mitä siitä tapahtui. Et varmasti coachit näyttää videolta huomenna.
2: Niin, voitto lopulta kuitenkin tästä ottelusta. Onko se kuitenkin niin, että sellaisia heittomerkissä ison tunnetilavoittojakin tähän kauteen aina tarvitaan?
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllä se oli hieno just, että saatiin käännettyä. Tai kuitenkin vielä, ja sitten mitä tuossa lopussakin tapahtui tuossa. Että ihan selvä jäähy ja kaveri heittää, ja sitten mut jatkoajalla kuitenkin voitettiin. Niin, kuululaji kuitenkin, mutta oppia pitää.
2: Ensimmäiset 40 minuuttia, niin kuin tuosta jo vähän otitkin kiinni, niin siinähän oli tietyllä tavalla osoitus siitä, että Kärpät peruspelaamisella 40 minuutin jälkeen pystyy peliä johtamaan 6-2, niin eikö se ole aina aika hyviä signaaleja?
3: Kyllä, että se oli hyvä. Että me mun mielestä oltiin niin kuin huomattavasti parempia ja näkyi sitten. Oltiin tietenkin tehokkaitakin, mutta niin kuin, se oli hyvä peli ja kaikin puolin, että vikaerä vaan, nyt oli tommonen, mutta ei voi mitään ja niin kuin mä sanoin, oppii pitää.
2: Jos unohdetaan vähän nyt tuo kolmas erä tosta ja mietitään vähän semmoista isompaa kuvaa, niin mitä sanot Kärppien tämän hetken sellaisesta pelillisestä kunnosta? Miten hyvin Kärpät mielestäsi pelaa?
3: No mun mielestä meillä on niin kuin peli hyvin jiirissä, että totta kai alkukausi ja aina on paljon parannettavaa, mutta niin kuin Tähän aikaan nähden, niin mun mielestä ollaan ihan hyvällä mallilla ja niin, vaikka nyt tänään meni 7 homia, niin ollaan kuitenkin puolustettu hyvin tällä kaudella ja se on pitänyt, että just tuo vieraissakin niin puolustuksen kautta niin saatiin esimerkiksi Espoolta voitto silloin ja näin, mutta hyvällä, mun mielestä ihan hyvällä mallilla, ei mitään, että koko ajan parannetaan, mutta ei paha.
2: Ei paha. Hei, Tommi Tikan alkukausi myöskin. Otatko vastaan, jos sanon, että se on ollut onnistunut?
3: No, kyllä mä oon samaa mieltä.
2: Mistä se johtuu?
3: En mä tiedä, lähti heti hyvin rullaan ja kyllä niin kuin, kyllä siinä oli silloin viime kauden jälkeen, niin piti vähän miettiä, että nyt pitää jotain tehdä, että pääsee omalle tasolle ja sitten on tehty asioita ja nyt ollaan ihan hyvällä mallilla.
2: Minkälaisia asioita tehty?
3: No, kaiken näköistä, mutta totta kai siinä oli pitkä niin kuin kausi loppui niin aikaisin, niin olisi aika pitkä aikaa niin kuin harjoitella ja niin se aika käytettiin ihan hyvin hyväksi, että tuntui, että on aika hyvässä kunnossa ja pystyy pelaamaan sitä oman näköistä peliä hyvin tuolla.
0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Näin totesi siis Tommi Tikka, kauden avausmaalin iski

keskiviikkona Kiekko Espoota vastaan. Se oli itse asiassa ottelun avausmaali tuolloin. Ja, eräs toinenkin pelaaja avasi kauden maalihanansa ja oikeastaan koko uransa osalta maalihanansa tuossa ottelussa. Hän oli 2 maalia iskenyt puolustajalle.

0: ensimmäistä liigavaalia joudut odottamaan, nimenomaan jos ihan iällisesti mietitään.
1: No kyllä. Mutta hyvältä tuntui ja niin tuli kaksi, mutta kyllähän toi peli meidän esitys niin vähän jäi kaivelle tuossa toi viimeinen erä, mutta opitaan siitä ja mennään eteenpäin.
0: Onko tuo kolmannen erän osalta nimenomaan pää mitenkään sekaisin edelleen? Minkälaisista asioista lumipaloefekti lähti pyörimään väärään suuntaan?
1: No ihan vaan siitä, että passi voiduttiin ja lopetettiin ihan pelaaminen täysin. Eihän siinä jokaisen, noissa tilanteissa vaan pitäisi jokaisen pystyä nollassa ja keskittyä siihen omaan tehtävään ja ei ruveta huutelemaan ja keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen pieniin asioihin, mutta se on helppo sanoa ja näin jälkeenkäteen. Ja pelin tiimellyksi kun lähtee tolleen vyörimään, niin sitä on välillä vaikea pysäyttää, niitä on vaikea selitellä ja helppoa sitä sanoa jälkeenkäteen, mutta koitetaan oppia tästä. Toi on meille ihan hyvä opetus nyt tähän heti alkukautta, että saadaan tommonen tähän ajan, mutta tärkeet voitettiin toi jatkoaika sitten.
0: Niin, sellaisia iso tunnetilan voittoja, niin niitä kuitenkin aina kauteen tarvitaan.
1: Kyllä on näin ja tämä kaus on nuori vielä ja kasvukipuja varmasti tulee vielä tämänkin jälkeen, mutta tärkeintä, että mennään oikeaan suuntaan ja opitaan.
0: Niin, dramaattisia hetkiä myöskin tuossa 7-7 tasoituksessa. Joudut vähän ehkä koukkauksen uhriksi ja oliko vielä Jani Lajunen, joka koukkasi?
1: Tuttu kaveri on jo mailla kainalossa. En mä nyt lähde sitä enempää ruotia, että jokainen näki sen ja tuomarit teki päätöksen siinä tilanteessa. Ja tämä on tämmöistä.
0: Se on sellaista. Kokonaisuudessa, jos mietitään ne kaksi ensimmäistä erää, niin minkälaiset erät siinä nähtiin Kärpiltä?
1: No ihan mun mielestä vahvaa pelaamista. Siellä oli hyviä juttuja. Ei se täydellistä sekään ollut. Kyllä me siinä niin puhuttiin erätavalla, että siinä on parannettavaa ja niin semmoisia juttuja. Me halutaan niin pelata ehjää 60 minuuttista, mutta se oli hyvä tekemistä ja saatiin niitä maaleja ja onnistumisia sinne. Ja sitten se kolmonen oli sitten ihan farsi.
0: Niin. Ja taas jos kolmosella suljetaan pois, niin edeltävät pelit ennen tätä iltaa, oliko neljä edellistä peliä, että olitte päästänyt kolme maalia tasakentällisi. Mitkä asiat puolustuspelissä on viime aikoina nimenomaan osoittanut toimivuutta?
1: No kyllä semmoinen, mun mielestä semmoinen ilme, miten me puolustetaan, semmoinen hanakkuus ja että mennään iholle. Ja meillä on ollut se puolustuspelaaminen teemana, koitetaan puolustaa maalia ja keskustaa hyvin ja jos se kaveri nyt saa semmoisia pyörityksiä siellä pelin sisällä, niin suokoon se heille, mutta ne pysyy sitten tuolla vähän ulkopuolella. Mutta joo, edellisistä peleissä se on onnistunut hyvin ja me ollaan saatu piettyä ne maalit vähissä, mutta tänään sitten repsahti, mutta opitaan. Tämä on oppimista.
0: Näin se on. Kokonaisuudessaan, miten näet, minkälaisessa sellaisessa tämänhetkisessä tasossa Kärppien pelaaminen on, kun mietitään. Tässä on kuitenkin 5 peliä putkeen. Kärpät on pystynyt ottamaan pisteitä joka ilta.
1: Oikeaan suuntaan menossa. Siellä on hyviä juttuja. Siellä on paljon lahjakkuuksia siellä joukkueen sisällä ja taitoa ja vaikka mitä. Se nyt vaan meidän pitää valjastaa ja tietää ne omat roolit siellä joukkueessa ja pelin sisällä. Sitten semmoinen vielä semmoinen, kyllä se on myös tuommoista aika henkistäkin, että semmoinen henkinen kovuus noihin tiettyihin tilanteisiin erään loppuihin ja just tämmöisiin pitää osata pelata voittoasemassa ja koittaa tulla takaa ja näin. Että näitä tulee varmasti jatkossakin ja meidän pitää nyt vaan niinku siihen keskittyä eri tavalla ja oppia.
0: Niin, tietynlainen kovuus on se, mitä henkiseltä puolelta seuraavaksi kaivetaan, mutta myöskin viime viikkojen esitykset on tuonut sen, että varmaan myöskin tuolla penkillä aistii sen, että onnistumiset on luonut vähän niin kuin lisää sitä myötä tulta purjeisiin.
1: On kyllä joo. Oikein se Saipa-peli täällä kotona, mun mielestä se oli tosi hyvä esitys meiltä ja saatiin siitä hyvää itseluottamusta ja se on kantanut nyt eteenpäin ja sitten käytiin vieraissa ja saatiin sieltä pisteitä ja niin, se vaan kun vähän nälkä kasvaa syödessä, että kun se onnistumisen tulee, niin haluaa vaan lisää. Tästä on hyvä mennä eteenpäin.
0: Näin on. Vierastupla edessä. Mitä lupaat Kärpiltä tulevan viikonloppu osalta? Lahte ja Mikkeli.
1: No, kyllä se ihan eri ilme tulee olemaan. Kyllä nyt kun toi viimeinen erä, että semmoista ei ainakaan tule olemaan, sen lupaan.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
3: Näin siis totesi Rasmus Rissanen, kahden maalin puolustaja tuon keskiviikon Kiekko-Espoo-ottelun jälkeen. Ja liigauran avausmaalit samassa ottelussa Rissaselle kaksi kappaletta. Kiekko-Espoo-JYP tällä hetkellä lukemissa 1-0. Siellä 9 minuuttia pelattu ja tuo ottelu tosiaan

starttasi kello 17.30, eli tuntia muita aikaisemmin. 18.30 starttaavat sitten Ilves, Lukko, KK, Jukurit. Kouvolassa totta kai suuri mielenkiinto Kai Suikkaseen, Marko Virtaseen nyt penkin takana. Pelikas Kärpät totta kai meidän ottelumme TPS Sport, SHPK ja 19.30 sitten Kalpa Tappara, eli Kuopiossa pelataan tuo Maikkarin ilmaisottelu. Kohta otetaan myöskin yhteyttä tuonne Lahteen, Suomen Chicagoon, kuten sanotaan, Miska Peltoniemi siellä kohtapuoliin valmiina, mutta yksi biisi ja sen kautta lähdetään sitten ennakoimaan tämän illan Lahden kamppailua.

0: Kiekkostudio Lämäri.
1: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
0: Radio Kaleva.
2: 0440954495 meidän WhatsAppin numero, ja jälleen tänään sinne viestejä saa, suotavaa jopa on laittaa. Tänään pelataan siis 7. ottelun liigakierrossa, kun katsotaan sarjataulukkoa, niin Kärpät lähtee tähän iltaan sarjataulukon sieltä 6, 11 ottelua, niistä 19 pinnaa, ja kotijoukkue tänään.

0: Pelikaassa siellä 10, tosin Pelikaassilla vasta 9 ottelua pelattuna, niistä 15 pinnaa. Joo, varmasti aika haastavat olosuhteet Lahdessa on Kärpillä pelata joka kerta, kun sinne mennään, ja kyllä nämä tulokset myöskin viime vuosilta on sen osoittanut, että ei ole helppo paikka pelata, mutta tässä vaiheessa otetaan myöskin yhteyttä pikkuhiljaa tuonne Lahden Iskuareenalle ja tehdään niin, että laitetaan tähän vähän taustalle fiilismusiikkia. No niin, nyt päästään tällaiseen vähän niin kuin kansainväliseen viikkomakasiinimeininkiin. En tiedä, onko tää liian kovalla, mutta laitetaan vähän tuosta alemmas. No niin, hyvää perjantai-iltaa Lahden Iskuareena, Miska Peltoniemi, kuuletko?
1: Oikein hyvää. Hyvää perjantai-iltaa täältä, ja korjataan heti suoraan, että Vemasto-areenalla ollaan, ei Iskuareenalla. Vanhasta muistista meni. Ymmärretään, annetaan tää. Mut hei, onhan tää nyt mahtavaa, ja jos jollain biisillä pitää ikään kuin sisään tulla, niin kyllähän se on 1000 markan seteliä Levy and the Livings. Ei siitä mihinkään pääse.
0: Joo, tää nyt menee, nää musat menee vähän ristiin, kun siellä soi omat popit, mutta pidetään nyt hetken aikaa, kun ollaan lähdetty tähän ralliin, niin tää tässä taustalla. Joo, keskiviikkona nähtiin aikamoinen kamppailu. Tänään oma tuntuma on se, että luukut laitetaan kiinni. Patrick Bartoszak Pelikaassin maalilla, yhden ottelun pelannut tällä kaudella, yhden maalin myöskin päästänyt, mutta Jussi Olkinuora ollut siellä suuremmassa vastuussa. Niklas Rubin Kärppien maalilla tänään. Ainakin oma tuntuma on se, että tänään pistetään luukut kiinni ja nähdään vähän maallinen peli, minkälainen perstuntuma siellä paikan päällä.
1: No kyllä ihan tismalleen samanlaiset tuntumat on itsellänikin, ja tuossa Kärppien apuvalmentaja Jani Mannisen kanssa jutusteltiin ennen pelin alkua, ja kyllä Jani Mannisella oli myöskin vähän samanlainen ajatus tästä illasta, että ehkä vähän maallisempaa ja puolustuspelillisesti parempaa iltaa on odotettavissa kuin tuo keskiviikkoinen ottelu Kiekko Espoota vastaan. Niin myöskin sanoisin, että kyllä on hänellä sellainen tuntuma, että tänään täydet mahdollisuudet ja nimenomaan luotto on siihen, että Kärpät pystyy tänään hyvän pelin pelaamaan Pelikanssia vastaan. Ja niin kuin tuossa jo vähän pohjustitkin, niin kyllähän hyvää peliä ehdottomasti vaaditaan Kärpiltä myöskin tuossa tämän iltaisessa väännössä, jossa meinaa pisteitä napata. Tämä on ollut jotenkin hyvin vaikea paikka kyllä viime vuosina Kärpille pelata, tämä Lahti Pelikanssin kotiluola. Ja ehkä tässä kohtaa voisin myöskin sanoa sellaisen noston vähän huomistakin ajatella, että voidaan huomenna itse asiassa lähetyksessä vähän katsella noita tilastoja vielä tämän alkukauden osalta tarkemmin, mitä mennään noihin maaleihin, tehtyihin maaleihin ja sitten myöskin noihin maaliodottamiin, myöskin noihin maalipaikkoihin, mitä sellaisia on, niin sellaisia vähän omanlaisia tai omia tilastoja olen tässä päivän aikana myöskin väsännyt, ja pyrin huomiseksi tämän omat tilastoni valmiiksi saamaan sen suhteen, että pystytään vähän katsomaan tämän alkukauden osalta otantaa, että miten pelien osalta on noi maalipaikat mennyt otteluittain ja huippumaalipaikat otteluittain, ja niin kuin sellaista yhteenvetoa vähän siitä, niin voidaan sellaista tehdä huomenna tuolta. Tuo älykiekkojärjestelmä, niin sehän sieltä tallentaa myöskin sitten tietyin mallinnoksin näitä maalipaikkatilastoja, mitä päävalmentajatkin itse asiassa aika paljon puhuvat. Enemmän puhuvat niistä, että miten maalipaikat menivät ottelussa kuin miten maali odottama meni, niin pystytään noitakin vähän katselemaan huomenna sitten. Et ei sieltä nyt mitään sellaista erikoisuutta varmastikaan ole löydettävissä, mutta vähän siihen, että miten maalipaikat, maaliodottamat on mennyt suhteessa sitten, miten pelit on päättynyt, että miten siellä on maalipaikoissa mennyt, että onko Kärpät voittanut maalipaikat kuinka monessa ottelussa ja sitä rataa, niin voidaan nuihin tutustua vielä huomenna ja saadaan tältä illalta vähän vielä lisää otantaa sitten myöskin kyllä, huomista varten. Niin sellainen täkyy jo tässä nyt huomisesta.
0: No niin, eli datanurkkaus palaa ohjelmisto. Voisiko sanoa niin kuin ennen vanhaa, että datanurkkauksen filmi ei ole saapunut maahamme ajoissa, jotenka sen takia se on viivästynyt. Mutta huomenna saadaan siis dataa Kärppien otteista nimenomaan tuloksen takaa, mutta otetaan nyt kiinni tähän alkuun. Et malttanut olla keskiviikon jälkeen ilman kiekkoa myöskään eilen, vaan lähdit tarkastelemaan Veikkausareenan tunnelmaa. Siellä oli tosiaan ensimmäinen Stadin

0: herpyjä. Siis mitä itse seurasin, niin IFK oli aivan sukka. Roikkuvat tuloksessa kiinni, Jokerit aivan ylivoiman, eivät saaneet tulosta ja Hugo Alnefelt pelasi huippupelin. Mutta muutoin, minkälaisia huomioita Veikkausareenan Stadin derbystä, mitä ilmeisimmin, niin vaikka siellä tietenkin yli 10 000 oli katsojia, niin oliko se vähän sellainen pliisu sitten loppupeleissä tapahtumana? Miten sä kuvailisit?
1: No, Mikko Saarni, Jokereiden toimitusjohtaja, sanoi jossain haastattelussa, kun näistä lippujen hinnoista kysyttiin ja perusteluja tälle, niin hän sanoi, että on sellainen Global Series-tason tapahtuma kiinnostavuudeltaan ja sen myötä lippujen hinnat olivat, no ei nyt ihan Global Series-luokkaa, nekin ovat kyllä aivan käsittämättömissä hinnoissa ja ihan itse asiassa on noin 3-4 viikon päästä taitaa olla. No on siihen kuukausi aikaa, no joka tapauksessa kuitenkin, kun Suomessa ja Hartwall Arenalla taas pelataan ja sinnekin on vielä tuhansittain lippuja myymättä ja Global Series NHL-peleissäkin paikalla olleena, niin voin sanoa, että kyllä se oli myöskin ihan Global Series-tason ottelutunnelmaltaan. Ne ovat nimittäin todella huonoja latteita tunnelmaltaan, nämä NHL Global Series-pelit, kun siellä ei oikein ole kummankaan joukkueen faneja paikalla. Ja sitten pelikin on vähän sellaista, että usein tuota pelaajat vähän varovat sitä, että kunhan nyt ei näissä peleissä ainakaan loukkaannuta ja on aikaerorasitukset ja sitä rataa. Et kyllä se aika latteaksi jäi. Et ehkä pienen positiivisen otannan ja positiivisen merkinnän saa kyllä Jokereiden eteläpääty, joka oli täynnä ja siellä kyllä oli hyvä äänekäs kotiyleisö kyllä paikalla ja siitä pitää plussat antaa ja se etenkin siinä kolmannessa erässä vähän herätteli sitä tunnelmaa ylipäätään, mutta IFK-faneja ei ollut paikalla ollenkaan protestina pienille lippukiintiömäärille ja koville hinnoille näihin otteluihin ja näin, niin kyllä se tunnelmaltaan oli kokonaisuudessaan aika vaisu, että vaikkapa se ihan ensi hetket, kun joukkueet tulevat jäälle ja se ottelu oli alkamassa ja näin, niin todella vaisu oli kyllä tunnelmaltaan tuo tapahtuma, että ei kyllä jäänyt sellaiseksi otteluksi, että sen nähneenä ja kokeneenä olisi, että onneksi olin paikalla tätä todistamassa, että oli vaisu tunnelmaltaan kaikin puolin ja sitten ehkä itse pelistä vielä, niin kyllä niin kuin sanoit, niin Helsingin IFK oli todella huono siinä pelissä ja Jokereiden niin kuin, jopa niin kuin erikoisen huono viimeistely sen pelin lopulta sen jatkoajalle asti vei, mutta todella heikko Helsingin IFK nähtiin ja mä jopa sanoisin, että jopa huolestuttavan heikko. Et kyllä se oli niin kun kaikin puolin todella sekaisa esitys IFK:lta ja Jokerit on nyt erinäköinen porukka kuin mitä se oli Tomek Valtosen alaisuudessa. Siinä oli niin kun selkeä sapluuna, miten Jokerit pelasi tuota ottelua, mutta sitten taas kääntäen niin IFK on todella heikko ja kyllä tuo IFK:n pelaajamateriaali on myöskin kyllä hälyttävällä tasolla. Sentteriosasto on tällä hetkellä surkeassa tilassa ja sitten tietynlaiset yksittäiset pelaajat pelasivat siellä vähän niin kuin omaa peliä ja yrittivät sitä Stadin derbyä herätellä niin kuin Huhtasen johdolla vähän nolollekin tavalla, että kun hän oli vähän niin kuin yksi se pelaaja siellä, kuka yritti vähän härnätä ja tehdä sääntöjen rajamailla temppuja ja näin, niin se oli niin kuin kyllä jopa vähän säälittävä esitys IFK:lta kaikin puolin ja kyllähän ottelun jälkeen vaikkapa Olli Jokinen lehdistötilaisuudessa niin oli kuin peura ajovaloissa ja oli niin kuin oli todella tuskaisen näköinen. Näin itse tulkitsin sitä että mikä hänen niin kuin olemuksensa oli ja IFK on todella kovassa paikassa tällä hetkellä ja en niin kuin tuon nähneenä ja tuota joukkueen tilaa aistineena, niin en pidä Olli Jokisen asemaa kyllä tällä hetkellä kovin vahvana myöskään siellä IFK:n peräsimessä. On kyllä hurja tilanne ja myöskin se, että IFK on nyt tuon karsintaviivan alapuolella ollut tässä jo useita viikkoja, niin nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa tulostakin sieltä tulla tavalla tai toisella, hyvällä tai huonolla pelillä, niin, tai muuten on pakko painaa paniikkinappulaa pohjaa jollain tavalla, koska kyllä mä niin kuin tällä hetkellä pidän ihan aitona mahdollisuutena, että jos tällä tavalla homma jatkuu ja samalla päävalmentajalla joukkue vetää kauden loppuun saakka, niin on täysin mahdollista, että Helsingin IFK putoaa jääkiekko SM-liigasta. Ja se on niin kuin uskomatonta sanoa ääneen, mutta näin se on. Ja varmaan se IFK on peli

0: Kärppiä vastaan, mikä oli silloin pari viikkoa sitten, niin varmaan yksi kauden parhaita pelejä oli sitten CIFK:lta, koska muutoin niin esitykset olivat todella, todella sekaisin.
1: Joo, ja tätähän varmasti moni, joka eilen seurasi tätä Stadin paikallisottelua, niin mietti, että miten Kärpät onnistu häviämään tuolle joukkueelle, siis IFK:lle. Ja siis joku siinä vaan on, että IFK aina pystyy jostain syystä keräämään kaiken energian rippeet ja taidon rippeet ja kaikki Kärppiä vastaan. En tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin he aina pystyy pelaamaan varsin laadukkaan tai riittävän laadukkaan peli Kärppiä vastaan, mutta joo, mielenkiintoinen Olli Jokisen tilanne tällä hetkellä. Ja mietitään sitäkin, että jos Olli Jokinen saisi lähtöpassit, niin joukkuehan on kasattu täysin hänen näköisekseen, että kuka siihen ikinä tuliskaan, niin mitä se nyt sitten tavallaan auttaisi, että se joukkuehan siellä edelleen kuitenkin on, että se on todella raskasjalkainen, kuten sanoit, keskikaista ontuu. No eilen maalivahtipeli onnistui ja tietenkin Daniel Mäkiaho yksittäisenä niin kuin kenttäpelaajana pystyi sitten pitämään myöskin tuloksessa kiinni Alnefeltin ohella, mutta muutoin niin on mielenkiintoinen tilanne, mutta Jokerit on tosiaan menossa oikeaan suuntaan selkeästi. Mutta ehkä me tämä nyt tästä Stadin derbystä jätetään muhimaan. Nimittäin tänään pelataan, meillä siis on Iskuareenalla, mutta Vemaasto-areenalla. Sillä on uusi sponsori, eli Kiekko-Espoo muuten johtaa Jypiä nyt 2-1. Jotenkin aina kun mä näen Kiekko-Espoon tekevän maalin, niin mulla tulee semmoinen pieni semmoinen kylmä väre. Mä en tiedä, tää on varmaan jättänyt jotkut pysyvät jäljet, nimittäin aina kun tähän tulospalveluun Kiekko-Espoon uusi maali, niin tulee vähän semmoinen pieni semmoinen traumaattinen stressireaktio, mutta joo, tässä tosiaan 5 ottelua alkaa 18.30, Ilves Lukko, KK, Jukurit, Pelikas, Kärpät, TPS, Sport, Ässät, HPK ja sitten Kalpa, Tappara 19.30, mutta pari nostoa, ennen kuin mennään kokoonpanoihin, niin pari nostoa pakko nostaa, eli Arno Erhots tänään ensimmäistä kertaa nimenomaan pelaavassa kokoonpanossa isoveljensä kanssa. Se on mielenkiintoinen juttu, hän on siis tietenkin debytoinut jo Kärpissä hetkinen toissa kaudella. Ja kyllä, silloin oli myöskin kokoonpanossa Ässiä vastaan Porissa, kun Emil Erholz oli vielä Ässien pelaaja, mutta taisi olla niin, että Arno Erholz ei kuitenkaan Porissa pelannut Emiliä vastaan, mutta tänään ovat ensimmäistä kertaa niin sanotusti pelaavassa kokoonpanossa molemmat veljekset. Mielenkiintoinen seurattava asia on se. Sitten puolestaan nostan pelikaan siltä yhden pelaajan poissaolon, eli Roni Karvinen. Heitä mutuu tuntumalla, että hän on aina, siis ihan joka kerta Kärppiä vastaan onnistunut vähintään se yhden maali iskemään. Niin sanotaanko, että Jopin postia pelikaasille, mutta otan tämän Kärppien kannalta ilolla vastaan. Nimittäin tuntuu, että Roni Karvinen on joka pelissä Kärppiä vastaan iskenyt vähintään se yhden maali.
0: Joo, kyllä se on ihan oikea huomio ja tosiaan Erholzista nimenomaan nuoremmasta sanottava tosiaan se, että toissa kaudella pelasi siis, oli 5 ottelussa Kärppiä kokoonpanossa ja mikäli liigan tilastoihin on luottaminen, niin tosiaan ainoastaan 1 ottelussa hän pelasi nuissa otteluissa minuutteja silloin toissa kaudella. Viime kausille loukkaantumisen sävyyttämä ainoastaan U20-sissä 1 runkosarjaottelu ja 7 pudotuspeliottelua siihen päälle, että nyt sitten ensimmäistä kertaa Erhotsin kanssa liigakaukaloissa samaan aikaan, vaikkakin tosiaan kertalleen yhtä aikaa ovat kokoonpanossa jo olleet urallaan, mutta vastakkaisissa joukkueissa silloin, mut joo, siinä mielenkiintoinen nosto, ja Julius Hermonen aloittaa puolestaan tänään sitten 13 hyökkääjänä, ja muutoinkin pientä viilausta noihin kentällisiin tehty, Emil Erhots aloittaa tänään sitten puolestaan kolmoskentästä, ja sitä rataa.
1: Kyllä. Tehdään niin, että otetaan yksi biisi ja kaupalliset tiedotteet tähän väliin. Sen jälkeen mennään tarkemmin joukkueen kokoonpanoihin ja tähän tämän illan Lahden iltaan. Pelikas Kärpät kauden ensimmäinen kohtaaminen siis näille joukkueille. Ja Pelikas aloitti kautensa todella väkevästi, sen jälkeen ollut hieman ehkä kuoppaisempaa, mutta lähdetään hyvällä itseluottamuksella varustettuna ainakin Kärppien osalta tähän iltaan, joten kohta mennään tarkemmin tämän illan kokoonpanoihin.
2: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoa, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla,

0: Olet tervetullut hyvintekijäksi. K-Rauta Välivainio.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Noin 12 minuuttia siihen, kun kiekko pudotetaan Lahdessa jäähän. Peli kanssa Kärpät edessä ja no, kerrottakoon tosiaan se, että yksi ottelu on jo startannut. Ensimmäinen erä on pelattu Kiekko Espoo JYP-ottelusta. Kiekko Espoo siellä johtaa 2-1, mutta keksin myöskin uuden seurattavan asian tähän otteluun. Nimittäin nostettiin Arno Ehrholz esille, no Roni Karvisen poissaolo, mutta myöskin tärkeä asia, mikä mieltäni kaihertaa, on se, että onko Eetu Koivistoisen naama jo normaalin värinen, siitä sitten ottelun aikana ottaa selvää. Miska Peltoni, en ole nimittäin koskaan nähnyt niin punaista naamaa kellään kuin Eetu Koivistoisella keskiviikkona. Se oli niin kuin olisi sauna Timon kanssa ollut monta tuntia kisaamassa. Mutta joo, selvitetään peli aikana tämä, mutta mennään seuraavaksi joukkueen kokoonpanoihin.
3: Tehdään näin. Tämä perjantai-ilta Peli kanssa ja Kärppien välillä. Se käynnistyy seuraavallaisilla kokoonpanoilla. Lahden Peli kanssa joukkueen ykköskenttää johtaa latvialainen Oskar Batna, joka Jukuresta myöskin muistetaan viime kaudella kesken kauden tuli Peli kanssin paitaan ja hän johtaa Peli kanssin ykköskenttää keskeltä. Vasemmalla laidalla puolestaan monellekin tuttu nimi, sukunimi Gabriel Fortier, siis ykköskentän vasemmassa laidassa Maxim Fortierin veljestä siis kyse. Viime kaudella pelasi tuolla Leksands IF:ssä Ruotsin pääsarjassa ja Eidan Dudas, tuttu nimi jo monelle liigaseuraajalle, 2 kautta TPSS ja nyt toinen kausi puolestaan Pelikanssin riveissä. Hän tuossa ykköskentän oikeassa laidassa ja tuttuja nimiä hän löytyy myöskin ykköskentän pakkiparista, kun Hannes Häkkilä sekä Markus Nutivaara muodostavat Pelikanssin ykköskentän pakkiparin. Kalajoen mies ja Nutivaara sitten puolestaan siinä ykköskentän pakkiparissa. Kakkoskenttää Pelikanssilla keskeltä johtaa kanadalaiscentteri Brett Stapley, viime kaudella 30 ottelua, 22 pistettä. Vasemmalla laidalla Joona Kumpula ja oikealla laidalla puolestaan tämän kauden kanadalaishankinta Liam Howell. Karl-Johan Lerby sekä Johannes Johannessen, ruotsalais-norjalainen, on kakkoskentän pakkipari ja kolmoskentän keskellä puolestaan Pelikanssin tämän päiväinen kultakypärä. Nuori, no ei nyt ehkä enää niin nuori, 24 vuotta tässä marraskuussa täyttävä Oleksi Miluha on tänään kolmoskentän keskellä. Hän on siis syntynyt Puolassa, mutta hän on ukrainalais-slovakialainen ja hän tosiaan aloittanut kauden hienosti, 9 ottelua ja 3+3 tehopistettä. Hän johtaa Pelikanssin kolmoskenttä keskeltä laidoilla lahtelaisilla kolmosessa Eelis Teutari sekä Sakke Hämäläinen. Kolmoskentän pakkiparissa Mihail Jordan sekä Hampus Falk ja neloskenttää keskeltä johtaa puolestaan ruotsalaissentteri Christopher Forsberg, laidoilla Anton Kettunen sekä Onni Linde. 7. puolustaja tänään on Pelikanssin kokoonpanossa Onni Amhamdi ja sitten 13. hyökkäjä puolestaan Miro Väänänen. Maalin suulla aloittaa siis Patrick Bartoszak. Alkukausi oli loukkaantumisten sävyyttävä ja taisi olla jonkinlainen murtuma kädessä ja sen myötä Bartoszak tosiaan ainoastaan yhden ottelua on pelannut tällä kaudella. 94,4 torjuntaprosentti tuossa ottelussa, joten tutunut vahvasti. Bartoszak on takaisin kaukalo on palannut. Jussi Olkinuora tänään varamaalivahti, hän myöskin kyllä kantanut hyvin torjuntavastuuta pelaamissa ottelussa. 7 ottelua 90,1 hänen torjuntaprosentti. Mutta etenkin tuo kauden alku oli todella vahva Jussi Olkinuoralle, kun 3 ensimmäistä peliä Pelikanss onnistui voittamaan. Nyt siis 9 pelin jälkeen Pelikanss on voittanut 5 peliä, hävinnyt 4 puolestaan. Ja 2 ottelun voittoputkessa Pelikanss tähän otteluun tulee. Tämä on muuten tämän viikon ainut ottelu Lahden Pelikanssille. Ja Kärppien osalta kokoonpanossa siis tosiaan pientä viilausta tuohon keskiviikkoon nähden. Ykköskenttä, se pysyy samannäköisenä. Roni Hirvonen, joka on nyt löytänyt koko ajan paremmin pistevirettä, hän kantaa Kärppien kultakypärää tänään. 11 ottelua, 3+5 tehot, 8 tehopistettä kasassa. Ja ykköskentän laidoilla jatkavat vasemmalla puolella tuttuun tapaan Eetu Päkkilä, 3+4, se tekee 7 pistettä. Ja oikealla puolella Andreas Okani, 4+3, niin ikään 7 pistettä on Andy Okanilla kasassa. Ja kyllähän tässä nimenomaan se, että Andreas Okani, kun tuohon ykköskenttään nostettiin, niin se on pyöräyttänyt.

0: Nämä Kärppien kentälliset kyllä hyvään uskoon. Arttu Paaso, joka hänkin on päässyt nyt paremmalla itseluottamuksella pelaamaan ja vahvemmin pelaamaan viime aikoina. Hän puolustaa ykköskentän pakkiparissa yhdessä Aleksi Matinmikon kanssa. Matinmikollakin jo 7 tehopistettä on kasassa, joten ainoastaan pisteen verran on Matinmikko Roni Hirvosta perässä, mitä tehoihin tulee. Ja Matinmikkohan maalasi 2 kertaan keskiviikkona Kiekko Espoota vastaan. Kakkoskentän keskellä Eetu Koivistoinen ja vasempaan laitaan. Tänään hyppää sitten puolestaan kakkoskentällisessä Samuli Ratinen. Ratisellakin se 7 pistettä on kasassa. 3+4, kuten niin monella muullakin pelaajalla Kärppien joukkueesta. Ja oikealla laidalla puolestaan sitten tsekkihyökkääjä Pilsenin kantori Matias Kantner. 0+5 hänen tehopisteensä toistaiseksi, joten ei vielä avausmaalia ole Matias Kantnerille tämän 11 ensimmäisen pelin aikana syntynyt. Jiri Tihasek sekä Kasper Soini puolustavat kakkoskentän pakkiparissa. Tihasekkin tehnyt jo tehot 3+3, joten hyvin monta pelaajaa kyllä Kärppien joukkueesta löytyy, jotka ovat sinne 6 ja 8 väliin pisteitä tehneet. Ei mitään superpistesaldoja kellään, mutta tasaisesti moni pelaaja on pystynyt pisteitä iskemään. Tommi Tikka johtaa kolmoskenttää keskellä. Tuukka Tieksola vasemmalla laidalla sai ensimmäisen pisteen tälle kaudelle, kun myöskin vastuuta hänelle tuli tuossa keskiviikon Kiekko Espoo-ottelussa. Pari hyvää maskityöskentelyä myöskin muissa Kärppien maaleissa. Ja Emil Erholz nyt sitten tänään puolestaan kolmoskentän oikeassa laidassa. Eli Ratinen ja Erholz vaihtavat paikkaa keskenään kakkoskentän kolmoskentän välillä. Ja näin ollen Erholz tuo leveyttä tänään tuohon Kärppien kolmoseen. 11 peliä, 1+3 ovat Emil Erholzin tehot. 0+2 taidettiin kirjata Erholzin tilastoihin keskiviikon Kiekko Espoo-ottelussa. Rasmus Rissanen pamautti 2 maalia tuossa viime keskiviikon Kiekko Espoo-ottelussa. Ne oli liigaura ensimmäiset osumat 35-vuotiaalle puolustajalle. 2+1 ovat hänen tehopisteensä ja hän puolustaa sitten yhdessä 17-vuotiaan Lenni Kokkosen kanssa kolmoskentän pakki parissa. Maksim Korpimäki on ratkaissut monta asiaa myöskin Kärppien pelaamisessa. Hän on pelannut vahvasti neloskentä keskellä 8 peliä, 1+0 tehot, ja se oli sitten se rinnalla tehty maali kotikaukalossa, joka Maksim Korpimäen toistaiseksi ainokainen on. Arno Erholz tänään siis tosiaan hyppää neloskentän vasempaan laitaan. Ei minuutteja tuossa keskiviikkoisessa ottelussa, vaikka oli 13 hyökkäjä kokoonpanossa. Victor Nilsson neloskentän oikealla laidalla. Tuomas Salmela seiskapakkina tänään. Julius Hermonen 13 hyökkääjänä. Ja tosiaan Kärppien kokoonpanosta puuttuvat Henrik Törkvist sekä Aleksi Antti Roiko hyökkäyksestä loukkaantumisten vuoksi ja puolustuksesta Kalle Loponen ja Veeti Ruotsalainen, mutta ainakin Veeti Ruotsalainen lähentelee koko ajan pelikuntoa ja on ollut jo jääharjoituksissa mukana. Niklas Robin aloittaa maalin suulla vaikeaa iltapuhde, vaikka torjuntojakin tuli kyllä hyvin tuossa keskiviikkona espoolaisia vastaan, mutta edelleen kyllä Rubinilta odotetaan parempaa Kärppien maalin suulla. 88,9 on Niklas Rubinin torjuntaprosentti. Hän on pelannut 9 ottelua, Visa Vedenpää puolestaan 2 ottelua ja Vedenpäällä puolestaan sitten torjuntaprosentti on 87,9. Näillä kokoonpanolla illan kamppailuun lähdetään.
1: Kyllä, ja kohta mennään. Nostan yhden taktisen asian myöskin, tai pelillisen asian esille tässä ennen ottelua. Nimittäin tämä on asia, mikä vähän mietityttää. Nimittäin Kärpät on saanut nuo maalinteon tukitoimet toimimaan tässä viime kierroksilla huomattavasti paremmin kuin alkukaudesta. Se on tietenkin näkynyt myöskin tehtyjen maalien sarakkeessa, mutta tänään peli kans oman maalin edessä on tunnetusti todella, todella väkevä, vahva. Niin miten Kärpät pystyy tänään maalille uhkaa luomaan nimenomaan maalinteon tukitoimia? Ja toinen asia, mikä mietityttää, niin kyllä myöskin Matias Kantner. En puhu edes siitä, että hän ei ole vielä maalinteossa onnistunut, mutta yleisesti kokonaisvaltaista pelaamista pitää kyllä hänen parantaa, nimittäin hän on kyllä tällä hetkellä valitettavasti yksi joukkueen heikoimpia, kun nimenomaan mietitään kokonaisvaltaista panosta joukkueelle, jotenka Kantnerilta odotan ehdottomasti enemmän, mutta tästä lähdetään tunnarin kautta kohti avauserää. Pelikaas Kärpät ja oikein nautinnollista ja viihtyisää kiekkoiltaa kaikille.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
0: Vielä kertaalleen selostamosta loistavaa perjantai-iltaa. Jääkiekon SM-liigan superkauden kiekkoherkku jatkuu Kärppien osalta täällä Lahden Vemasto-areenassa.

Johon Kärppien joukkue on myöskin luistellut jo kaukalon valmiuteen tämän iltaista ottelua varten. Kotijoukkue Lahden Pelikanssia vielä odotellaan kaukaloon. Viime kaudella joukkueiden keskinäiset kohtaamiset, ne menivät Pelikanssille 3-1. Ja täällä Lahdessa pelatuissa peleissä oli oikeastaan aika selvät ottelut. Pelikanss onnistui tuolla ennen vuoden vaihdetta voittamaan Kärpät kotonaan maaleen 5-1 ja sitten puolestaan Kärpät onnistui hakemaan tuolla aivan runkosarjan loppupuolella sitten puolestaan 5-0 vierasvoiton täältä Lahdesta, mutta 3-1 menivät viime vuonna siis keskinäisistä otteluista voitot Lahden Pelikanssille, mutta edeltävä keskinäinen, se oli tosiaan 17. helmikuuta, jolloin Kärpät voitti täällä Vemasto-areenalla maalein 5-0. Silloin nykykärppäpelaajista onnistuivat maalinteossa Emil Erholz, Matias Kanter sekä Tuukka Tieksola. Benjamin Pietilä iski tuossa ottelussa 2 maalia, joka nykyään sitten vaikuttaa puolestaan tuolla Vaasan Sportin paidassa. Mutta siinäpä ne tärkeimmät Kärppien maalinteosta ja maalinteon vaikeuksista, niistä puhuttiin ensimmäisinä kierroksina, ensimmäisinä liigaviikkoina, mutta niin vain tässä. Toki tuon keskiviikkoisen 8 tehdyn maalin myötä Kärppien tilastot maalien teon sarakkeessa ovat kohisseet aika tavalla, koska Kärpät on tällä kaudella ollut joukko, joka on tehnyt neljänneksi eniten maaleja jääkiekko SM-liigassa. Maalien keskiarvolla sekä ylipäätään maalien määrässä mitattuna, niin molemmissa tilastoissa Kärpät on neljänneksi eniten maaleja tehnyt. Vastavuoroisesti toki myöskin kuudenneksi eniten päästettyjä maalia Kärppien sarakkeessa on, mutta se siitä. Kärpät lähtee tähän otteluun 5 pelin pisteputkessa ja tosiaan aina 5 edellisestä pelistä se on onnistunut 12 pistettä nappaamaan 15 mahdollisesta. Lahden Pelikanssin kausi puolestaan, he ovat pelanneet ainoastaan 9 ottelua. Todella sellainen kevyt on pelitahti heillä tällä hetkellä, mutta he voittivat kauden 3 ensimmäistä peliä. Sitä seurasi 4 tappiota ja nyt sitten puolestaan 2 voittoa heillä alla. Viimeisimmät voitot toki sarjan häntäpään joukkueesta, sarjan 2 runkosarjan viimeisestä joukkueesta. Helsingin IFK:sta sekä Kouvolan KK:sta. Joukkueiden avauskentällisiä, niitä esitellään täällä parhaillaan Vemasto-areenan lahtelaisyleisölle. Arttu Paaso, Aleksi Matin Mikko muodostavat Kärppien ykköskentän pakkiparin. Ja hyökkäjistöön Eetu Päkkilä, Andrea Sokani laidoilla ja Roni Hirvonen keskellä. Hän kantaa siis kultaista Veikkauksen kultakypärää tämänpäiväisessä ottelussa. Ja Pelikanskin näyttää aloittavan omalla ykköskentällään Patrick Bartoszak siis toista kertaa tämän kauden osalta. Hän asettuu tolppien väliin. Hannes Häkkilä, Markus Nutivaara ykköskentän pakkiparissa. Ja sitten puolestaan ykköskentän hyökkäistön muodostaa ulkomaalaistrio. Kanadalaiset Gabriel Fortier sekä Eden Dudas laidoilla ja latvialainen Oskars Batna puolestaan ykköskentän keskellä. Seremoniallinen kiekon pudotus, se on täällä paraikaa käynnissä ja aivan tuota pikaa päästään hyökkäämään itse ottelun kimppuun, kunhan vain kiekon pudottajat vielä tuolta kaukalosta astelevat pois. Tämän päivän ottelussa oikeuden jakajina, päätuomareina Henri Neva sekä Lassi Heikkinen, linjatuomareina Tomi Hämäläinen sekä Hannu Sormunen. Ja näin nostellaan kättä pystyyn Lasse Heikkisen toimesta sen merkiksi, että tämä ottelu on valmis käynnistymään ja kiekko putoaa jäähän. Oskars Batna nappaa ensimmäisen aloitusvoiton tuosta puolustussinisen tuntumasta. Kärpät onnistuu kuitenkin kiekolle pääsemään. Päkkilä keskialueella palauttaa kiekon Arttu Paasolle, joka antaa pakkipari Matin Mikolle sitten viereen kiekkoa. Vasemmalle laidalle lähdetään syöttöä seuraavaksi hakemaan, mutta se ei tavoita Eetu Päkkilää ja näin ollen pitkällä kiekolla aloitus viedään Kärppien puolustus päätyy. Molemmat joukkueista ovat olleet kyllä heikkoja aloituspisteillä tämän kauden osalta, sillä tuossa aloitustilastossa Pelikanss on sijalla 12 ja Kärpät on vastasijalla 14.
Joten mielenkiintoista nähdä, miten aloitukset menevät tämänpäiväisessä kamppailussa. Nyt Brett Stapley sekä Roni Hirvonen vastakkain Kärppien puolustuspään aloituksessa. Hirvonen voittaa tämän aloituksen. Matti Mikko.

siirtää, laitaa pitkin kiekon Eetu Päkkilälle ja Päkkilältä lähtee nyt kyllä purku pitkänä aina pelikas päätyy saakka ja näin ollen toistamiseen vihelletään. Pitkä kiekko tähän otteluun, kun ainoastaan 29 sekuntia on tätä kamppailua tässä kohtaa kulunut. Niklas Rubinista katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä jatketaan. Ja tämän aloituksen taitaa lopulta Stapley-nimisen viedän. No, se kimpoilee lopulta tuonne Kärppien puolustusalueen kulmaukseen niin, että Matti Mikkosen sieltä pääsee hakemaan. Punaiselta Matti Mikko siirtää ainoastaan kiekon pelikans päätyyn. Andy Okani lähtee vielä sinne karvaamaan ja sitten kun tullaan Ratisen toimesta alueelle sisään, niin sieltä myöskin Kärpät onnistuu riiston saamaan. Nopeasti viivasta toimitetaankin kiekkoa maalin eteen, mutta Bartoszakille saakka kiekko ei koskaan päädy eikä sieltä päästä sitä jatkamaan. Koivistoinen sekä Kantner, pitkät miehet karvaavat siellä pelikans. Maalin taustalla. Nostetaan seuraavaksi pelikassi toimesta roikkukiekkoa keskialueelle. Kasper Soini selvittää tämän ja Soini antaa syötö sinne maalin taakse Jiri Tihasekille. Eetu Koivistoinen näyttää, että pidetään peli hetken aikaa tuolla oman maalin takana ja vaihdetaan kolmoskenttää seuraavaksi jäälle. Tihasek vasempaan laitaan lähtee hakemaan syöttöä. Tikka nappaa sen kiekko siitä välistä. Jakaa sitten kohti Erholtsia. Erholts takaisin Tikalle. Kiekko kimpoaa. Luistimista Oleksii Miluha nappaa pelikas kultakypärä kiekon. Ja näin pelikas lähtee kääntämään hyökkäystä toista päätyä kohden. Nyt ei ukrainalaiselle kuitenkaan kiekko aivan haltuun tule. Kulmasta hän saa sen itselleen ja jakaa omalle ketjukaverilleen eli Teutarille. Teutari Kärppien puolustusalueen kulmauksessa. Tieksolaa pääsee mailalla väliin ja sitten kova taklaus on vasta taklaus Hampus Falkilta Tommi Tikkaa ja Tikka hetken aikaa keräilee kamppeitaan tuolta jään pinnassa. Pelikans kiekossa kiinni. Se lähtee ylemmästä viiven lähdöstä. Koko viisikon voimi hyökkäämään. Punaiselta laitetaan kiekko päin Niklas Rubinia. Paaso sekä Arno Erholtz raapivat irtokiekon Maxim Korpimäelle. Sitten Korpimäen syöttö kohti Viktor Nilssonia ja se tulee Nilssonin luistimiin ja päätykamppailuksi tämä menee. Korpimäki kulmasta pelaa kiekko viivaan. Tuomas Salmela ei saa löydettyä omiaan. Korpimäki painaa sitten oikean puolen kulmaukseen ja tavoittelee kiekkoa itselleen. Sitten myöskin samassa kamppailussa Viktor Nilssonilta putoaa maila käsistä ja näin sieltä ei tuosta hyökkäysalueelta suoranaisesti mitään aikaan saada, mutta Kärpät pysyy kiekossa. Salmela jakaa Roni Hirvoselle. Roni Hirvonen hyökkäys siniseltä pelaa kiekon kulmaukseen. Hirvoselle selän taakse jakaa Päkkilä syöttöä, mutta kultakypärälle saakka tuo kiekko ei tule. Tihasek toimittaa viivasta ja Okani on mailoineen välissä ja se meinaa yllättää Bartoszakin. Viivasta Tihasek. Nyt ollaan Kärppien hyökkäysalueella. Tihasek jakaa keskustaa. Hirvonen vetää hutikutia ohitse kiekosta, mutta loistavasti karvaa Päkkilä ja pyrkii siitä heti nopeasti kääntämään kiekko takaisin Roni Hirvosen lapaa. Se ei kuitenkaan tulosta tuota. Andy Okani olisi vielä oikealla laidalla odottelemassa syöttöä. Keskikaistalle Hirvoselle jaetaan, mutta vähän kovaa on kosketus ja näin pelikaas pääsee omasta päästä kiekkoon kiinni. Brett Stapley haetaan syötöllä. Samuli Ratinen katkoo tämän. Ja sitten kiekko nousee korkeuksiin ja pelikaas ottaa pelivälineen komentoonsa. Nutivaara Hannes Häkkilälle, takaisin Markus Nutivaaralle. Brett Stapley keskialueen ylityksessä. Stapley oikealta laidalta pelaa kiekon päätyyn. Kasper Soini paiden alta hakee pikkumustan ja siirtää sen eteenpäin aina pelikas alueelle. Markus Nutivaara sen sieltä lähtee hakemaan. Ratinen painestaa maalin takaa. Kanter myöskin karvaamassa, mutta tämän karvauksen ohitse pelikas pääsee. Stapley saa kiekon tuotua Kärppien puolustusalueelle. Pelikasilla kuitenkin on vaihto keskeä. Nyt olisi Kärpillä paikka tässä kiekko itsellensä haltuun omissa ottaa. Rissanen rännittää kiekon Lenni Kokkoselle. Kokkosen syöttö menee hieman ohitse Samuli Ratisesta, jolla mieli tekee jo vaihdon puolelle. Sitten kaadetaan Oleksii Miluha, mutta tästä ei rangaistusta tule, vaikka siellä mailla ihan kyllä myöskin taitaa Miluhan luistimissa käydä. Sitten Miluha pudottaa taaksepäin ja laukaus lähtee. Niklas Rubin torjuu tämä ja sitten myöskin ensimmäistä kertaa päästään vähän nyrkkihippasille siellä Kärppien maalin edustalla. Siellä on Eilis Teutari sekä Tommi Tikka keskenään painimassa ja taitaa olla näin, että myöskin Lahdenvemasto-areenan rangaistusaition luukut aukeavat ensimmäistä kertaa tämän illan aikana, kun molemmat riitapukarit komennetaan väkivaltaisuusrangaistusta istuma. 4:17 pelattu ottelun avaus erästä ja pikkukakkoset Tommi Tikalle sekä Eelis Teutarille. Näin sieltä vielä

0: Tuomaristokin toimesta todetaan ääneen se, mikä tuli jo äskettäin sanotuksi. 2-minuuttiset väkivaltaisuudesta sekä Tikalle että Teutarille. Ja Kärppien puolustuspäästä jatketaan. Roni Hirvonen sekä Christopher Forsberg vastakkain Kärppien puolustuspään aloituksessa. Sen Roni Hirvonen voittaa. Hampus Falk jakaa seuraavaksi kovaa taklausta keskialueella Emil Erholtsille. Tuukka Tieksola painaa päätykiekon perään. Ja sitten taitaa vähän kohota kasvoihin Roni Hirvosen kasvoihin yhden pelikaspelaajan lapaa, mutta tuo kontakti ei kovin kova ole ja tästä ei myöskään korkeammailan rangaistusta vihelletä. Keskialueella kiekko, peli kanssa pyrkii sen itsellensä saamaan. Matti Mikko antaa nyt keskikaistalle hyvän syötön ja Roni Hirvonen lähtee kuskaamaan kiekkoa hyökkäysalueelle. Nilsson laukoo, kiekko jää pelattavaksi maalin eteen. Viktor Nilsson irtokiekossa kiinni. Nilsson siniviivalla pelaa viereen Aleksi Matimikolle. Matimikko ja Nilsson laukoo seuraavaksi ja laukoo peli kans lavoista kiekon päätyy verkkoon. Tasa 5 minuuttia pelattu avauserää 0-0 lukemissa mennään Lahdessa.
1: Kiekko-Espoo johtaa Jypiä 3-1. Toinen erä siellä pari minuuttia sitä pelattu. KK johtaa 1-0 Jukureita vastaan. Ässät johtaa HPK:ta 1-0. Ja ilmeisesti Turussa TPS-Sport-ottelussa jää on rikki, joten jälleen Lauri Mikkola joutuu jääfarssin uhriksi.
0: Voi voi. Mutta katseet varmasti monella kyllä ovat tänään myöskin Kouvolan KK:n ottelussa. Kukaan Suikkanen siellä ensimmäistä kertaa oranssimustien peräsimessä on. Kiekko jälleen jäässä Lahdessa. Ja peli kans siirtelee omista kiekon pois, mutta Kärpät pysyy limpussa kiinni. Matti Mikko Kärppämaalin takaa hakee vauhdit. Viisikko hyökkäyksellä lähdetään etenemään. Arno Erholtz painaa hyökkäys siniseltä kiekon päätyyn. Korpimäki siellä hyvin tekemässä töitä ja nopeasti myöskin kulmasta käännetään kiekko maalin eteen. Siihen ei kuitenkaan Nilsson lapaa saa väliin ja sitten on Viktor Nilsson siellä jään pinnassa. Ja saa jonkinlaista iskua ja puhallelle lähtee vaihdon puolelle. Sitten Eida Dudas meinaa hukata kiekon tuolla omalla alueella. Päkkilä paineistaa myöskin Andreas Okani. Siniviivasta pelataan nämä kiekko Eetu Päkkilälle. Päkkilä pelaa kiekon maalin taakse. Siellä on Okani kärppäpelaajista kolmen turkospaitaisen välissä. Brett Stapley kiekossa vähän joutuu paineen alla harhasyötön antamaan ja Okani maalin takaa kiekkoon pääsee kiinni. Päkkilästä kiekko kimpoaa kohti pelikansmaalivahti Patrick Bartoszakia, joka nappaa tästä pomppivan kiekon hanskaansa. 6 minuuttia ja 7 sekuntia on pelattu ottelun avauserää 0-0 ja ensimmäistä kertaa mainoskatkolla.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon, kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Viktor Nilsson tuolla tilanteen ulkopuolella törmää pelikans pelaajaan. Molemmat ovat kiekottomia tuossa tilanteessa ja vähän aikaa jää siinä puhaltelemaan. Tulee vähän puskista tuo kontakti, mutta en usko, että tuossa mitään sen pahempaa kuitenkaan tapahtuu.
0: No niin, hyvä, että tähänkin tilanteeseen selvyys saatiin. Toistaiseksi aika lailla ilman maalipaikkoja on menty. Pelikassin maali odottama 0,01, Kärppien 0,09, joten se kertoo sitä, että ei kyllä minkäänlaista vaaraa kumminkaan päin ole tässä ottelussa toistaiseksi nähty. Molemmilla maalivahdilla 2 torjuntaa. Kärppien hyökkäys päästä jatketaan. Eetu Koivistoinen kyristyy aloitukseen Kärppien osalta. Ja Brett Staplin johtama Vitja on siinä vastassa. Ja näin aloitusvoitto, se menee pelikanssille. Ratinen nappaa kiekon maalin takaa kuitenkin Kärpille. Ratinen viivastaa, Koivistoinen jakaa vähän yllättäen kiekon sinne maalin takatolpalle kohti Kanteria. Sitten lähtee viivasta seuraavaksi Lenni Kokkosen toimitus. Se menee hieman ohitse maalista. Rissanen laukoo Koivistoisen jalasta ohjaus ohitse maalin. Kokkonen pintsaa pakin paikalta vastaan. Ja Kantner tulee apuihin ja hätiin sinne oikean puolen kulmaukseen. Maalin takaa pelikas pääsee nyt siirtelemään kiekkoa omillaan. Ja pitkällä syötöllä haetaan Stapleyä. Stapley löytyy keskialueelta. Peli kanssa tulee vähän puolittaiseen 3-2. Stapley kuitenkin

0: pitää edelleen kiekkoa itsellään. Jakaa sitten pakki Johannessenille, joka laukoo kiekon maaliin ja pelikanssin 1-0 johtoon. Tässä ottelussa, kun 6 minuuttia ja 52 sekuntia on ottelun avauserää takana. Vähän näyttää hetken aikaa siltä, että kuolleentuuko tuo pelikanssin orastavan näköinen vastahyökkäys tuohon, kun Brett Stapley pysäyttää itsensä, pysäyttää pelin tuossa pari metriä, muutama metri sinivivan jälkeen, mutta hän näkee, että Johannessen tulee hyökkäystä tukemaan sieltä oikealta puolelta, ja Johannessen heti siitä suoraan syötöstä laukoo kiekon yläkulmaan, ja näin ollen pelikans johtaa tätä ottelua 1-0. Maskia joo, ei hyvin ole tuossa laukauksessa. Mutta
1: joo, hyvin rytmitetty. Joo, hyvin rytmitetty pelikaasilta tuo hyökkäys ja taitaa oma pelaaja eli Samuli Ratinen olla vähän siinä Niklas Rubinin näkökentän edessä valitettavasti.
0: Joo, kun pitää katsella tuota vielä uudestaan. Kärpät kuitenkin nyt kiekon kanssa jo hyökkäysalueella. Salmela viivassa kiekon kanssa. Hän jakaa kiekon Tuukka Tieksolalle. Tieksola vasemmassa kulmauksessa pyörähtää ympäri. Salmela laukoo viivasta. Kiekko patioista kimpoaa sinne kulmaukseen Emil Erholtsille. Nyt tikkaa vasemmalla laidalla Tieksola. Ja sitten Erholts kiekko kiinni, mutta vähän laidassa nyt Kärpien hyökkäysalueen hyökkäyspeli pyörii. Salmela toimittaa kiekkoa maalin eteen. Siellä on tikka, mutta tikkaan isketään heti välittömästi kiinni Johannes Johannessenin toimesta, joka tuon pelikanssin 1-0 osuman iski. 7.40 on pelattu ottelun avauserää täällä Lahdessa. Ja täydessä viivelähdössä pelikaans on nyt tuolla oman maalin takana. Mihail Jordan kiekossa kiinni. Jordan lähtee kiekkoa kuskaamaan. Jakaa kiekon Oleksi Miluhalle. Miluhan syöttö kohti teutaria ei tule lapaan ja näin Kärpät pääsee omalla sinisellään väliin. Punaiselta Korpimäki rystylä sipaisee kiekon pelikaas maalin taakse, josta sitten uudemman kerran pyrkii vauhtiin Lahden pelikaas lähtemään. Hyvin Kärpät nyt hyökkäys sinisellä pysäyttää tämän pelikaasin hyökkäykseen lähdön ja näin ollen kiekon kanssa lopulta liuutaan aina sinne omaan päätyyn. Jiri Tihasek pitää kiekkoa kärppämaalin takana. Tihasek jakaa kiekon Roni Hirvoselle. Hirvonen siniseltä pelaa kiekon päätyyn. On itse ensimmäisenä siellä. Maalin takana myöskin Okani. Okani lavan alta kuitenkin kiekko lipsahtaa. Päkkilä. Päkkilä viereen Roni Hirvoselle. Okani jakaa kiekon Päkkilälle ja wow, mikä maali! Kärpät tasoittaa ottelun 1-1. Eetu Päkkilä ja kauden 4. täysosuma. 8 tehopisteeseen nousee Eetu Päkkilä tämän osuman myötä. Ja nopea on kuitti Kärpiltä. Eetu Päkkilä komean syöttökuvio ja ketjun päätteeksi iskee pelin tasoihin 1-1. Andy Okani sekä Roni Hirvonen tuossa tämän maalin takuumiehinä ja syöttöpisteet myöskin molemmille herroille. Peli on 1-1, Eetu Päkkilä ja peli on tasa.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: Komea ajo maalille Eetu Päkkilältä. Se on niinku forehand, backhand, boom, boom, boom ja kiekko takaa alakulma.
0: Juuri näin. Peli on tasana ja tämä on kyllä tärkeä pelin kannalta, että tämä taka-ajoasema on nopeasti selätetty ja sitten vain lähdetään Kärppien toimesta hakemaan sitä johto-osumaa tähän iltaan. Nyt keskialueella Kärpät kiekko hukkaa. Batna jättää taakseen Johannessen laukoo, mutta toistamiseen ei pääse avauserässä Rubinia. Hän yllättämään Rissanen jakaa kiekon Eetu Koivistoiselle. Koivistoinen Kanterille ja Kärpät tuo kiekon hyökkäysalueelle sisään. Vasemmasta kulmauksesta Koivistoinen jättää selkänsä taakse kiekon Salmelalle, joka on nousemassa maalille. Erholtz jättö sitten seuraavaksi Kantnerille. Kantner pienestä kulmasta jakaa maalin eteen. Siellä on Emil Erholtz, mutta ei ole mahdollisuutta jatkaa siitä suoraan kiekkoa ohitse Bartoszakin. Koivistoinen kokeilee pienestä kulmasta seuraavaksi laukausta ja pelikans purku. Se menee aina kärppäpäätyyn saakka ja pitkä kiekko myöskin tästä tilanteesta viheletään. 9.43 on nyt ottelun avauserää pelattuna 1-1. Tasalukemissa mennään ja Eetu Päkkilä, 26-vuotias kärppäkasvatti, korjataan 27-vuotias kärppäkasvatti, kun viime viikolla tuli vuosia täyteen Eetu Päkkilälle.

Hän iskee Kärpät yhteen yhteen. Viime kaudella uran ennätyspisteet 39 pistettä hän onnistui Tepsin paidassa iskemään. Ja sitten taitaa olla muuten tilanne se, että Kärpät ensimmäistä kertaa ylivoimalle tässä ottelussa. Kiekko

0: huomata tuomarillekin tämä huitamisrangaistus. Kärppien ylivoima, se on ollut sarjan 10. parasta tämän kauden 11 ottelun otannalla. Ja Pelikanssi alivoima puolestaan sarjan 12. parasta, joten mitään huippualivoimaa Pelikans ei tällä kaudella ole vielä pystynyt pelaamaan. Koivistoinen voittaa aloituksen. Matti Mikko viivasta. Kulmaukseen Tieksola, sitten Koivistoinen. Takaisin Koivistoiselle ja viivaan Matti Mikko. Sitten vasemmalta puolelta Koivistoinen lähtee puolenvaihtoa hakemaan kohti Ratisen lapaa, joka on valmiina laukomaan. Tieksola maalin takana. Tieksola edelleen pysyy kiekossa, jakaa sen sitten Koivistoiselle. Sitten pyörii kolmiossa vasemmalla kulmauksella kiekko. Aksilla Koivistoinen, Päkkilä, Tieksola ja sitten Koivistoinen lähtee viivaan pelaamaan kiekkoa Aleksi Matin Mikolle, mutta Christopher Forsbergin mailan kautta kiekko nousee Pelikanssin vaihtoaitioon. 31 sekuntia tuosta Lerbyn rangaistuksesta on nyt kulunut ja Kärpät vaihtaa tässä kohtaa myöskin niin sanotusti ykkösylivoimaa askin. Roni Hirvonen, Viktor Nilsson, Matias Kantner, Emil Erholt sekä Jiri Tihasek tähän ylivoima viisikoksi seuraavaksi. Hirvonen voittaa aloituksen, Nilsson kaapii kiekon viivaan, Tihasek, Erholt maalin kulmalla ja sitten syöttö kohti Kantneria, mutta Kantnerin jalkojen välistä tuo syöttö menee ja menee aina keskialueelle saakka. Nyt nopeasti kyllä hyvin aloitusvoiton jälkeen heti kiekko liikkuu, mutta sellaista viimeistelyä siitä ei aikaa saada. Viktor Nilsson omissa joutuu pyörähtämään oman alueen kulmaukseen asti. Jättää sitten kiekon Jiri Tihasekille. Minuutti on vielä Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Roni Hirvonen sinisellä jakaa kiekon viereen Matias Kanterille, joka jättää sitten maanmiehelle Jiri Tihasekille kiekon viivaan. Nilsson takaisin viivaan Tihasek. Vasemmassa kulmauksessa Viktor Nilsson rystyllä vähän nyt huolimaton supaisu. Ja näin Markus Nutivaara purkaa kiekon aina Kärppä päätyy saakka. Vähän nyt on jotenkin vaisun näköistä Viktor Nilssonin tekeminen tuolla kaukalossa. Keskikaistalta Roni Hirvonen ottaa kiekon haltuun. Kanter jakaa viivaan. Erholt laukoo! Ja laukoo Kärpät johtoon. Kärpät 2-1 vieras johtoon ja ensimmäinen ylivoima onnistuminen tähän iltaan. Ja Kärpät on jälleen, tai oikeastaan ensimmäistä kertaa tässä ottelussa maalin edellä. Emil Erholt kauden toinen osuma. Tällä kertaa se tulee ihan ampumalla. Ei pakin jalasta kimmoten. Kärpät siirtyy 2-1 vierasjohtoon ja hyvin sinne toiseen aaltoon pelataan kiekkoa. Emil Erholtsa lataa kiekon taka-alakulmaan. Kärpät johtaa vieraissa 2-1, 8.46 avauserää jäljellä.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Hyvin yksinkertainen alueelle vienti Kantnerille ainakin ykkössyöttö tästä tulee. Ja kyllä nyt näyttää vähän myöskin siltä, että Patrik Partosakista on tullut ihan tavallinen kuolevainen.
0: Juuri näin. Ainakaan tällä hetkellä Pelikanssin tsekkikassari ei ylitse pääsemättömältä muurilta tuolla lahtelaisten maalisulla vaikuta. Hampus Falk Pelikanssin puolustajista pelaa kiekon päätyyn. Antaa heti itse paineen sinne Kasper Soinille, mutta hyvin kiekko liikkuu pois sieltä paineistuksen altaa. Sitten Rasmus Rissasella paineen alla tulee pieniä ongelmia. Ratinen ottaa taklauksen vastaan Joona Kumpulalta. Stapley kaivaa kiekon Pelikanssille kulmasta ja hän tulee aivan sinne maalin eteen ja saa kyllä melko vapaalla tavalla sinne maalikulmalle myöskin ajaa. Hänen rystynostonsa kuitenkin menee ylitse maalin. Hän on Liam Howell Pelikanssin hyökkääjistä, joka jakaa kiekkoa seuraavaksi. Kärpät pääsee väliin ja siirto keskialueen puolelle. Vajat 8 minuuttia avauserän jäljellä. Kärppien 2-1 johdossa mennään. Ja Pelikanss omassa päässä ylemmässä viiven lähdössä. Keskialueelta kiekko ränniin. Rubin pysäyttää sen kärppämaalin takana. Rännitys ei aivan jaksa sinne Tuukka Tieksolalle saakka ja näin Pelikanss kiekossa kiinni. Lenni Kokkonen taklaa siellä omalla alueella ja Erholt saa myöskin irrotettua. Tai kun Kokkosen johdosta, taklauksen johdosta saadaan mies irrotettua kiekosta, niin Erholt sipaisee sen aina Pelikanss päätyy saakka. 7.15 avauserä jäljellä ja täytyy kyllä sanoa, että aika vähäinen on yleisömäärä täällä Lahdessa ja hyvin hiljaista on lukuun ottamatta tuota kannattajakulmausta, jonka rumpu täällä hakkaa, mutta muutoin aika sellainen hiljainen ja lattea on tunnelma myöskin Lahdessa tällä hetkellä, kun Kärpät pelaa

kiekkoa päätyyn. Arno Erholz maalin takaa nappaa kiekon, jättää sen Maksim Korpimäelle. Korpimäki tulee viivaan paineistuksen alla, pelaa sitten kiekon Arttu Paasolle, jonka toimitus kimpoilee Pelikans pelaajista Aleksi Matinmikolle. Nyt Pelikans kiekkoon pääsee ja siirtää sen aina sinne kärppäpakeille Arttu Paasolle asti. Tuohon puolustus sinisen nurkille ja Kärpät vaihtaa sitten ykköskenttää seuraavaksi jäälle. Arttu Paaso kiekossa kiinni. Punaiselta kiekko päätyy. Uran kuudes liigakausi Arttu Paasolla jo käynnissä. Ja kulmaväännössä nyt sitten kärppähyökkääjistä. Siellä on Päkkilä sekä Hirvonen. Pelikans kuitenkin kolmen miehen voimin onnistuu tämän kärppäkaksikon voittamaan tuossa kulmaväännössä. Sitten keskialueella. Sieltä napataan jälleen kärppien toimesta kiekko pois ja ei muuta kuin pääty kiekon perään. Okani hyökkäysalueelta saa riiston jättö Päkkilälle, mutta siinä on myöskin turkosepaitoja välissä Pelikansin vaihtoaition nurkalla ja näin lahtilaiset siirtävät kiekon kärppä päätyy. Ylemmästä viiven lähdöstä jälleen koko viisikon voimin kärpät hyökkäämään. Kantner ottaa taklauksen Onni Lindiltä vastaan keskialueella, mutta pysyy kiekossa ja pitää sen kärpillä. Rasmus Rissanen jättää Oetu Koivistoiselle. Koivistoinen jakaa Kanterin lapaan siihen parin metrin päähän ja Kanter pelaa kiekko kulmaan. Koivistoinen ensimmäisenä siellä ja Ratinen tulee rännityksen nappaamaan sitten maalin takaa. Kovaa vääntöä maalin takana käydään. Kiekko viivaan. Lenni Kokkonen Rystylä lähtee pelaamaan kiekkoa kohti maali edustaa, mutta se blokataan ja sitten on kääntämässä Pelikans 3-2 vastaan vasta hyökkäykseen. Syöttö kuitenkin menee täysin ohitse kohteista. Ja näin sitten päädystä pelataan kiekkoa viivaan. Rubin on vähän yllätettynä, kun siinä on miehiä hänen edustalla monessakin kerroksessa. Lenni Kokkonen irtokiekossa, mutta kaksi Pelikans-pelaajaa tulee päälle. Sen kuitenkin Lenni Kokkonen ja Kärpät selvittää. Nuori 17-vuotias superlupas. Kenties ensi kesän NHL-varaustilaisuuden ensimmäisen tai vähintäänkin toisen kierroksen ja varausprospekteja kyllä Lenni Kokkonen on. Sitten katkotaan rännitys kärppäalueella Johannes Johannessenin toimesta ja näin lahtelaiset ottavat kiekon hallintaansa ja saavat vähän nyt hyökkäysalueen hyökkäyspeliä aikaan. Lervy viivasta toimittaa kiekko maalin eteen, mutta Pelikans pelaajien mailat ovat nyt sidotut. Joona Kumpula pelaa ja maalin takaa jakaa siihen maalin kulmalle, mutta jälleen Kärpät pitää nyt hyvin mailaa kurissa. Uudestaan pelataan maalin eteen kiekkoa. Sitten Emil Erholtzilta siirto. Aina Pelikans päätyy ja se on aivan määrämittainen. Se on kuin Suomen curling-maajoukkueelta. Vuoden 2006 olympiakisoista konsanaan niin määrämittainen, täydellisen mittainen purkukiekko se on, että pitkää kiekkoa ei tule. Keskialueelta, keskiympyrästä Kärpät pyrkii kiekon itsellensä taas nappaamaan. Päkkilä ja Korpimäki, korjataan Nilsson ja Korpimäki, hyvin paineistavat ja jakavat painavat taklaukset päädyssä. Nilsson saa hyökkäysalueella kiekon itselleen. Sitten mahtava toimitus Matinmikolta. Se muuttaa suuntaa ja menee kulmaukseen. Korpimäki sekä Nilsson vääntävät kiekosta tuolla hyökkäysalueen laidalla. Nyt on vähän pitkä vaihto jo kärppähyökkäjille ja vaihtoon tästä myöskin oululaiset lähtevät. 3:20 on jäljellä ottelun avauserää. Kärpät 2-1 edellä. Mihail Jordan jakaa oikeaan laitaan kiekon Sakki Hämäläiselle. Hämäläinen ei saa kiekkoa tulemaan maalille saakka. Se kimpoilee sieltä kärppän puolustuksen jaloista aina maalin taakse. Sieltä Pelikans jälleen painetta antamaan. Ja sitten seuraavaksi Päkkilältä purku Pelikans päätyy. Mutta jälleen vai kiekko pysähtyy. En tiedä, onko tuossa jotenkin todella paljon lunta myöskin jäänpinnassa, koska hyvin jotenkin yllättävälläkin tavalla kiekot nyt pysähtyvät tuossa Pelikansin puolustusalueella, kun purkukiekkoja kärpät heittää. 2:40 avauserää jäljellä. Pohjoisen pikkupetojen 2-1 vierasjohdossa mennään. Tuomas Salmela Pelikansin heittämän päätykiekon perässä ensimmäisenä, mutta kaksi Pelikans-pelaajaa tulee sinne Salmelalta kiekkoa nappaamaan pois. Sitten kulmauksesta kiekko menee kärppien puolustusalueen toiseen kulmaukseen, josta Salmela siirtää kiekon keskialueelle. Ja jälleen kenttä on kääntymässä keskialueella. Salmela on jäämässä jälkeen, mutta onnistuu kuin onnistuukin sääntöjen mukaisesti nappaamaan ja tylsyttämään nappaamaan kiekkoja.

0: tylsyttämään tuon pelin kanssa hyökkäyksen. Sitten Kärpillä vaihto keski ja sinne ajetaan kahden pelaajan toimesta Aleksi Matinmikon kimppuun Kärppämaalin taakse. Arttu Paaso kiekossa. Paasoa varjostetaan Joona Kumpulan toimesta. Häneltä varma syöttö Aleksi Matinmikolle. 1.40 jäljellä avauserää. Tikan syöttö ei keskialueella löydä kohteeseen. Ja keskialueelta pelikaas pelaa kiekkoa kohti Rubinia, joka puolestaan viereen Arttu Paasolle kiekon antaa. Kärppien maalin takana Arttu Paaso kiekossa kiinni. Ja aivan hiiren hiljaista on tällä hetkellä Lahdessa. Nyt lähtee lahtelaisyleisö hieman viheltämään, kun Kärpät pidemmän pätkän tuolla oman maalin takana on kiekon kanssa. Arno Erholz keskialueelta pelaa kiekon päätyy, mutta ei sitten päätypelin suhteen rytmit ole kunnossa ja pakitkin ovat siellä vielä vaihdon puolella. Joten uudestaan ja sitten karmiva kiekon menetys Soinilta. Aivan uskomattomalla tavalla kiekko siitä ei nyt lavasta liiku oikein minnekään Kasper Soinilta ja siihen tulee pelikansille kyllä huipputontti. Maxim Korpimäki keskialueelta siivoaa kiekon päätyyn. Arno Erholz sinne heti pelikanspelaajia varjostamaan ja vielä viimeisen kerran vaihdetaan Kärppien ykköskentällinen jäälle, kun viiven lähdöstä lähtee pelikans hyökkäämään. Mihal Jordan punaiselta joutuu pelaamaan kiekon ränniin. Rubin ei saa pysäytettyä. Ja sitten on vielä paitsio tilanne päällä myöskin pelikansilla, joten ei tästä pelikanssin viimeisestä hyökkäyksestä avauserää nyt mitään tule. 20 sekuntia vielä pelikellossa aikaa, joten Kärpillä olisi mahdollisuus kenties vielä yksi laukaus saada aikaan. Sitä ei tule. Päkkilä ensimmäisenä rännityksessä ja taitaa olla, että sieltä nyt on vaikea enää laukomaan päästä. Pelikas siirtää kiekon keskialueelle ja näin Lenni Kokkonen sekä Roni Hirvonen siinä vielä kiekon pitävät Kärpillä, kun summeri soittaa ensimmäisen 20 minuuttisen päättyneeksi. 1-2 lukemat taululla. Kärpien maaleista vastasivat Eetu Päkkilä sekä Emil Erholz. Nuo maalit, ne tulevat vajaan, no 2,5 minuutin sisään ne tulevat ja tuo Kärppien vastaus Johannes Johannessen niin 1-0 maaliin. Se tulee parin minuutin päästä ja näin ollen Kärppien maalijohdossa lähdetään erätauon viettoon.
1: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
2: Kyllä vain. Kyllä tuossa jäässä jotain on. Se on ihan selvä homma. Se on näkynyt, se näkyy tuossa Soinin tilanteessa mielestäni kanssa, että jos olisi ollut kunnossa, niin se syöttö olisi lähtenyt ihan normaalisti siihen pakkiparille viereen Tihatsekille, mutta joo, jotakin tuossa on ja nimenomaan tuolla maalien edustoilla vaikuttaa. No okei, totta kai siellä on liikuttu, luisteltu paljon, mutta se kuuluu peli ideaa, että siellä myöskin luistellaan, mutta heikko kuntoinen on kyllä jää, ehdottomasti se täytyy sanoa, mutta Kärppien 2-1 johto avauserän jälkeen. Otan nopeasti kiinni tuosta pelikanssin avausmaalista. No, kaikilla on mielipide. Se on vähän niin kuin sellainen yleinen asia tässä maailmassa. Kaikilla on oikeus myöskin mielipiteeseen, mutta on kyllä laadukas laukaus Johanneseen, että aivan sinne takaa yläseen. Siinä vähän ehkä tosiaan Samuli Ratinen on vähän niin kuin, vähän peittää, mutta ei kuitenkaan peitä. Ja varmasti ainakin osittain Rubinin näköyhteyttä jollakin tavalla vähän häiritsee, mutta laadukas on laukaus joka tapauksessa, oli maskia tai ei, niin hieno laukaus, mutta niin oli kyllä tuo Emil Erholzikin taka-alanahkaa vetämä laukaus, ja
0: kyllä
2: siinä ei ollut maskia ollenkaan siinä maalissa, että kyllä tämä niinku, jos Päkkilä eka veivaa puikoista sisään ja sitten Erholz vetää ilman maskia, niin tavallaan se on hyvin tärkeä, että Kärpät saa nämä kaksi maalia ja pääsi taas niin kuin eka tasoihin ja sitten edelle, koska nyt on nähty jo, että Bartoszak ei ole mikään mörkö. Se on ollut aiemmin aika mörkö. Ja nyt kun hänet on saatu jo kaksi kertaa ohitettua, niin tämä tietää hyvää. Ja todella suoraviivaisesti Kärpät myöskin maalia kohti menee. Että ei sillä liikaa hierota. Että siinä mielessä niin rohkaiseva erä ja kun katsoo tilastoja, niin laukaukset aika lailla tasan. Pelikanssilla 12, Kärpillä 13 torjuntoja, siis Bartoszakilla ainoastaan 3 torjuntaa, 2 kiekkoa selän taakse, Rubinilla 8 torjuntaa ja aloitukset selkeästi Kärpille. Katsotaanpa päivittyykö tilanne, mutta 3-9 näyttää tällä hetkellä ainakin omat tilastot. Joo, kiekohallinta 55, Kärpillä 45 kotijoukkueella ja luistelumatkat Kärpät hieman siinä edellä, mutta aika solidi avauserä mielestäni, kun mietitään näitä lähtökohtia. Lahdessa pelataan ei ole ikinä helppo, niin

0: avausmaali kotijoukkueelle, niin nopea kuitti. Siinä ei mene kuin mitä, alle 2 minuuttia, kun tulee kuitti ja sen jälkeen kyllä ensimmäinen erikoistilanne käytetään myöskin hyväksi. Niin siihen nähden oikein hyvä vieras erä. Tuleeko vielä jotain huomioita mieleen paikan päältä?
1: No eipä oikeastaan. Pitää vähän sulatella niitä tässä erätavon aikana, niin ehkä niitä on taas tarjolla sitten toisen erän alkuun.
0: No hei, se yksi seurattava asia. Eetu Koivistosen naama. Onko se jo normaalin värinen?
1: Kyllä se on. Ja oikein niin kuin näyttää siltä, että happi liikkuu hyvin kropassa ja ei ole tarvinnut vielä siirtyä nenähengitykseltä sinne suuhengityksen puolelle. Oikein niin kuin hyvissä voimissa tällä hetkellä Eetu Koivistoon.
0: No hyvä, päästetään tässä vaiheessa Miska tauon viettoon. Eetu Koivistosen verisuonet eivät siis ole poksahtaneet, se on hyvä asia. Keskiviikkona oli kyllä naama aika punainen. Kärpät johtaa 2-1 avauserän jälkeen ja Kiekko Espoo johtaa tällä hetkellä Jypiä jo 4-1. Siellä kohta 2 erää Espoossa pelattu, tuo ottelu siis starttasi 17.30. Ilves-Lukko-kamppailussa puolestaan ollaan Lukon 2-0 johdossa siellä avauserää vielä 4 minuuttia jäljellä. KK Jukurit avauserän viimeisellä minuutilla lukemissa 1-1. Vilmos Kallo vei ensin KK 5 minuutin pelin kohdalla suurin piirtein 1-0 johtoon. Jesper Olofsson tasoitti 11 peliminuutin kohdalla 1-1. Ja Ässät johtaa HPK:ta avauserän lopulla Rami Määtän maalilla muuten 1-0. Kalpa Tappara, se starttaa 19.30. Ja mikä on sitten tilanne Turussa? TPS Sport piti alkaa tosiaan 18.30 ja ainakin tänne tieto tuli, tai pieni vinkki, että siellä on jään kanssa ongelmia, jotenka vieläkään ei Turussa olla päästy aloittamaan mitään ilmeisemmin tuota ottelua, jotenka Lauri Mikkolalla varmasti vähän harjoituskauden pahat muistot nousevat mieleen, kun Raksilassa avauserän jälkeen jäälle tapahtui, mitä tapahtui. No, jäädään seuraamaan, miten tuon ottelun kanssa käy lopulta, mutta Kärpien maali odottama näyttäisi avauserän osalta olevan 0,34 ja pelikanssilla sitten lopulta 0,42, eli kotijoukkue pystyy sitä vähän loppua kohti kasvattamaan. Mutta pullat hyvin niin sanotusti uunissa avauserän jälkeen, Kärpät maali johdossa 2-1 lukemin.
2: Kiekkostudio Lämäri.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
6: Lahden ottelussa ensimmäinen erätauko käynnissä. Kärpät johtaa 2-1 avauserän jälkeen. Ensin ajassa 6.52 Johannes Johanneseen norjalaispuolustaja vei pelikassin 1-0 johtoon. Brett Stapley ja Markus Nutivaara syöttöpisteet tuohon maaliin. Kärppien vastaus tuli vajaa pari minuuttia myöhemmin. Etu Päkkiläjässä 8.48 veivasi itsensä maalille. Se oli sellainen rysty kämmen, puikkelehti sieltä pelikaspuolustusten välistä. Puolustuksen välistä Andreas Okane antoi ykkössyöttö ja kakkossyöttö Roni Hirvoselle. Ja sitten Kärppien johtomaali ajassa 11.14 Emil Erholz ylivoimalla 1-2 Matias Kantner ja Roni Hirvonen syöttäjät. Jotenka Hirvosella 2 syöttöpisteen avauserä Lahdessa takana. Ja monet nopeasti, kun katsotaan vielä muita tilastoja tästä avauserästä, niin Rubinilla tosiaan ainoastaan 3 torjuntaa Partoshakille, 8 torjuntaa Rubinilla ja 3 siis Partoshakilla, ja aloitusvoitot selkeästi Kärpille 9-3. Pelikassilla 2 2 minuutin rangaistusta, Kärpillä 1, eli toisin sanoen se 1 rangaistus oli samanaikainen, kun sinne lähti teuteri ja tikka boksiin istumaan. Kiekko Espoon JYP 2 erän jälkeen 4-1 Espoolle, Ilves Lukko 0-2 avauserän jälkeen raumalaisille. KK Jukurit avauserän jälkeen tasalukemissa 1-1, TPS Sport siis käsittääkseni ei ole edes alkanut, siellä jään kanssa ongelmia. Ässät johtaa HPK:ta Porissa 1-0 ja Kalpa Tappara -kamppailu lähtee tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua liikkeelle. Toista erää kohden mennään tuossa noin 6 minuutin kuluttua, mutta tehdään niin, että otetaan vielä 1 biisi tähän ja siitä sitten kohti toista erää.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Erä 2. Seuraavaksi edessä Lahdessa Vemasto Areenalla. Kärpät johtaa siis avauserän jälkeen 2-1. Ensin etupäkkilä 1-1 ja sitten ylivoimalla Emil Erols 1-2. Ja näistä lukemista lähdetään jatkamaan kohti toista erää.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
3: Kyllä vain, vajat puolitoista minuuttia ja mennään toisen erän kimppuun täällä Lahdessa. Ei hurjia määriä maalipaikkoja nähty ja jotenkin tietyllä tavalla semmoinen oletetunlainen mielestäni tuo ottelu avauserää oli, että maalin eteen menemisestä siitä pitää maksaa kovaa hintaa, niin kuin tietysti kuuluukin molemmissa päissä. Ja kyllä peli kanskin hyvin omaa keskustaa suojelee, mistä puhuttiin jo nyt niin kuin ennen peliäkin. Ja sen myötä sitten vähän kauempaa nuo laukkaukset, tai tuo Erholtsin laukkoma ylivoima maali sitten yllätti Partoshakin ja sitten taas tuo Päkkilän paikka. Sehän pelattiin hienon syöttökuvion päätteeksi. Sellaista se vaatii, jotta maaleja pystyy iskemään Lahden perjantai-illassa. Näin valotkin syttyvät täällä Lahdessa ja pian pudotellaan kiekkoa jäähän. Tosiaan aloitusympyrässä Kärpät oli kyllä hyvä. Tuossa ottelun avauserässä Roni Hirvonen voitti 4 aloitusta 5. Maxim Korpimäki voitti yhden ottamansa aloitukseen. Tommi Tikka voitti molemmat 2 aloitustaan. Eetu Koivistoinen voitti 2 ja hävisi 2 aloitusta.

joten vahvaa aloittamista nähtiin. Ottelun toisen erään ensimmäinen aloitus, se on tasaisempi. Ja Oskar Batnasen lopulta pelikansille kaapii. Nopeasti kuitenkin Andreas Okani painaa sinne perään. Ja on ensimmäisenä kiekossa myöskin pelikansmaalin takana Päkkilä. Hän jakaa kiekkoa kohti viivaa, mutta se katkotaan pelikansin toimesta. Ja näin heti punaiselta laitetaan kiekkoa päätyyn. Matin Mikko ensimmäisenä kiekossa kiinni. Siinä on kaksi turkoosipaitaista kotijoukkueen pelaajaa heti niskassa. Mutta niin vain Kärpät onnistuu kiekon itsellensä pitämään tuolla puolustusalueella. Sitten Okanilta mainio syöttö Päkkilälle ja vastahyökkäys. Roni Hirvosta haetaan maalin eteen, mutta Roni Hirvonen ei saa mailaa tähän väliin. Se oli hyvinkin taidokas jatko Okanilta laidan kautta tuonne pelikansalueelle. Ja Päkkilä sen ensimmäisenä sieltä käy hakemassa ja heti keskustaa kohdenee levityssyöttöä hän tarjoilee. Käsisyötön myötä Kasper Soini saa kiekon vähän ilmaiseksi itselleen. Sitten Eetu Koivistoiselta lähtee kova laukaus, kun kahdella syötöllä heti pystyyn Eetu Koivistoiselle kiekkoa jaetaan. Partusak pitää etukulman suljettuna ja sitten pitkä kiekko, josta vähän lahtelaisyleisö purnaa, mutta pitkä kiekko vihellys siitä tulee. 1:09 pelattu toisesta erästä. Kärpien 2-1 johdossa mennään. Eetu Koivistoinen kyristyy tuota pikaa aloitukseen. Ensimmäinen kausi 2-vuotisesta sopimuksesta Kärppien kanssa Koivistoisella käynnissä. Suomen mestari siis Lukon paidasta kaudelta 2021 sekä Ruotsin mestari kaudelta 2025 on Eetu Koivistoinen. Aloitusvoitto Koivistoiselle. Tihasek saa painetta heti siinä kimppuunsa ja keskialueen puolelle kiekko pyörähtää. Kärpät kuitenkin kiekossa onnistuu pysymään. Jiri Tihasek, MM-kisat ja olympialaiset viime kaudella. Koivistoinen jakaa oikealle laidalle kiekon Samuli Ratiselle. Ratinen jättää kiekon viivaa. Sieltä lähtee Lenni Kokkosen laukaus. Hieman ohitse maalin tämä Kokkosen laukaus menee. Näin Kokkonenkin tänään pari kertaa päässyt jo vähän havittelemaan sitä liigauran ensimmäistä osumaa. Toistaiseksi sitä ei vielä ole syntynyt. Liigauran kuudes ottelu tämä on Lenni Kokkoselle. Ja kyllähän Kärppäpakiston osalta tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä, vaikka siellä on Loponen ja ruotsalainen loukkaantuneena, mutta Kokkosen otteet ovat olleet sellaisia, että kyllähän pääsee tällä kaudella ihan todellakin kilpailemaan pelipaikasta. Vaikka sitten miehet ovatkin jossain kohtaa muutaman viikon päästä kaikki terveenä. Oskar Spatna hoitaa oman pään aloituksen ja siirtää kiekon ainoastaan Kärpä päätyyn. Rasmus Rissanen hieman on lähellä menettää kiekon, mutta Lenni Kokkonen tulee hätiin. Sitten taklataan Kokkonen Kärppämaalin takana laitaa vasten. Kokkonen kuitenkin onnistuu siellä liimaamaan ja pitämään pelikans pelaaja Joona Kumpulaa laitaa vasten ja apujakin sitten seuraavaksi Kokkoselle tulee. Pelikans kuitenkin kiekossa pysyy, kunnes vähän onnekkaastikin Kärppien kannalta kiekko kimpoaa tuonne keskialueen puolelle. 2:25 on pelattu ottelun toisesta erästä. Kärpät johtaa 2-1. Sitten Karl-Johan Lerby tuo kiekon hyökkäysalueelle, laukoo, etukulma pitää Rubin kiinni. Sitten Erholz, häneltä ryöstetään kiekko Brett Staplein toimesta, joka pääsee laukomaan. Tieksola siivoaa maali edestä kiekon pelikansalueelle ja Korpimäki on kyllä ruutia nuissa jaloissa, kun hän luistelee tuo kiekon perään, mutta nopeasti kenttä kääntyy ja sitten on loistava paikka Miluhalla. Hän on nokikkaan Rubinin kanssa, mutta tällä kertaa ruotsalainen vetää pidemmän korren. Salmela jakaa Arno Erholzille. Erholziin isketään kiinni tuolla pelikansmaalin takana. Sitten kovasti vääntävä tämä Korpimäki sekä Erholz siellä kiekosta. Ja sieltä myöskin kiekko nousee korkeuksiin ja kohoaa aina tuonne päätyverkkoihin saakka. Arno Erholz siis neloskentän vasemmassa laidassa tänään isoveli Emilin kanssa nyt samaan aikaan ensimmäistä kertaa ihan molemmat pelaavina miehinä Kärppien kokoonpanossa. Ja isä Markku Erholzhan toimii tällä kaudella myöskin Kärppien U18 joukkueessa apuvalmentajana. Roni Hirvonen voittaa aloituksen hyökkäysalueella. Paaso laittaa kiekon ränniin. Päkkilä maalin takaisin itsellensä saa. Mihail Jordan varjostaa hyvin kyllä siinä Päkkilää ja onnistuu myöskin Kärppäkasvatilta kiekon

0: hetkellisesti lahtelaisille riistämään. Ja näin peli kanssa pyrkii omista liikkeelle, mutta syöttösuunnat ne on aika lailla tukossa. Ja ainoastaan pitkän kärppäpäätyyn laitetun kiekon myötä sitten peli kanssa sinne painamaan lähtee. Paaso maalin takaa jakaa kiekon Tuomas Salmelalle. Roni Hirvonen ei saa syöttyä haltuun. Kiekko kärppien puolustusalueen kulmauksessa. Paaso hyvin voittaa kaksin kamppailussa kulmauksessa. Syöttää kiekon Tuomas Salmelalle. Ja sitten peli kanssa Risto tuottaa tulosta. Maalin eteen jaetaan kiekkoa. Pomppiva kiekko menee miesten lävitse. Eidän Dudas jättää kiekon kulmaan. Nyt peli kanssa hieman hyökkäysalueella pyöritystä käynnissä. Dudas vasemmalla puolella pitää kiekkoa. Jättää sitten puolustaja Häkkilälle kiekon. Häkkilä pyörähtää vasemmassa kulmauksessa. Paaso pyrkii häneen iskemään kiinni. Tuttu mies hänellekin. Tietysti entinen joukkuekaveri. Häkkilää rännittää. Ja rännissä kiekko kiertää oikealle puolelle kärppien puolustusaluetta. Nutivaara kulmauksessa. Pelikanssilla nyt vahva pyöritys. Ykköskenttänsä voimin. Kärppien ykköskenttä vastassa. Viivasta Häkkilää ja sitten keskustaa kohden ajetaan seuraavaksi. Kiekko edelleen pyörii siellä pelattavissa, mutta Kärpät selvittää kuin selvittääkin tämän tilanteen. Salmelan purku, sen pysäyttää viivassa Markus Nutivaara. Dudas ei saa syöttää omille, Roni Hirvonen katkossa ja näin pääsee myöskin Kärppien ykköskentällinen vaihtamaan, kun Hirvosen mailasta kiekko kimpoaa aina Patrick Bartoszakille saakka. Dudas. Hänen mailastaan kiekko kimpoaa kulmaukseen. Hän on ensimmäisenä sen sieltä itselleen ja Lahden pelikanssille hakemassa. Eidän Dudas vasemmassa kulmauksessa pyörii. Jiri Tihasek varjostaa häntä. Sitten Joona Kumpula hakemaan toisesta kulmasta kiekkoa itselleen. Kumpula laukoo. Siellä on myöskin Brett Stapley maali edustassa maskia tekemässä Rubinille, mutta sinne asti kiekko ei tule. Sitten Ratinen. Vähän yllättäen kiekko on pelattavissa vapaana tuolla pelikansalueella ja Ratinen heti suoraan laukoo, mutta laukaus epäonnistuu totaalisesti. Kiekko pysyy kuin pysyykin kärppien puolustusalueella ja Hampus Falk tässä kohtaa näkee tarpeelliseksi ottaa hyökkäyspään aloituksen tästä. Rubin ottaa kiekon räpyläänsä ja näin pelikatko 5 ja 54 pelattu ottelun toisessa terästä. Nyt pelikanssilla vähän parempi jakso pelistä käynnissä.
1: Tämäkin on tärkeää, että Kärpät pystyy tällaisia pitkiä oman pään pyörityksiä pelaamaan ilman takaiskuja. Ehkä viime kaudella tämä oli merkki siitä, että kohta helähtää, mutta tämä on totta kai antaa myöskin uskoa siihen, että kun pelataan kärsivällisesti, niin pystytään ilman takaiskuja puolustamaan.
0: Kyllä, täysin samaa mieltä. Tommi Tikka aloitukseen. Ja Sakke Hämäläinen oli tällä kertaa nyt aloitusta vastaanottamassa, tai oli tuossa aloitusympyrässä vastassa. Tieksola painaa päätykiekon perään, niin painavat myöskin Tommi Tikka sekä Emil Erholtz. Ja Tieksola saa myöskin rännistä kiekon nyt kärpille hyökkäysalueella. Tikalta peli kanssa kiekon onnistuu nappaamaan pois. Sitten Tikka hyvin katkoo keskialueella. Matin Mikko. Pelaa punaiselta kiekon ristikulmaukseen, mutta Tieksolan ajoitus sinne ei ole kohdallaan ja muu joukkue on puolestaan sitten vaihdon puolella. Soini omalla alueella kiekossa kiinni. Rissanen lähtee nyt nostamaan punaiselta kiekko kulmaan. Arno Erholtz. Jalat käyvät, kun hän lähtee kiekon perään, mutta pelikas puolustus selvittää tämän tilanteen kyllä ongelmitta. Oleksi Miluha pudottaa alakertaan seuraavaksi kiekkoa. Mutta jälleen keskialueella Kärpät pystyy katkomaan. Hyvin on Kärpät tässä ottelussa keskialuetta pelannut. Se ei ole siellä kiekkoa menetellyt ja se on puolestaan pystynyt ainakin omasta mielestäni kyllä hyvin pelikans hyökkäyksiä sinne pysäyttämään. Korpimäki pelaa keskialueelta kiekon päätyyn ja näin Kärpät ottaa ykköskenttää seuraavaksi jäälle. Gabriel Fortieria haetaan syötöllä. Syöttöä ei kanadalainen haltuun saa. Tuomas Salmela kulmasta seuraavaksi sähisee ja ei saa kiekkoa omilleen. Fortier katkoo. Ja sitten vähän siinä Lenni Kokkonen sekä Oskar Zbatna nyt kietoutuvat toisiinsa. Maalin takaa Kärpät

0: on kiekon hakenut itselleen ja se nostaa hyökkäystä vasenta laitaa pitkin. Päkkilä hieman horjahtelee nyt, mutta pysyy kiekossa. Sitten Päkkilän syötön pääsee Eden Dudas katkomaan Pelikas pelaajista ja keskialueella ollaan. Sitten nopeasti kenttä kääntyy ja Pelikas läpi ajossa ollaan, mutta seinille laukoo Eden Dudas tällä kertaa. Päkkilä ja sitten Okani kaatuu keskialueella. Nyt on vaikea pysyä pystyssä, mutta niin vain loistava syöttö Okanilta Päkkilälle, joka laukoo kuitenkin ohitse maalista. Loistavasti Andreas Okani sieltä polviltaakin näkee, että Päkkilällä olisi menohaluja pystyyn ja Päkkilälle hyvä paikka siitä tulee. Nyt on Samuli Ratinen puolestaan Paitsion puolelle ja 8.27 kun on pelattu, Paitsio vihelletään ja mennään mainoskatkolle tässä kohtaa.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Kahdeksan 27 siis ottelun toista erää pelattuna. Kärppiä 2-1 vierasjohdossa mennään.
2: Kiekko-Espoon JYP tällä hetkellä kolmas erä käynnissä 4-1 kotijoukkueelle. Ilves Lukko 0-2 KK Jukurit 2-1 eli KK johtaa. SHPK 1-0 ja Kalpa Tappara starttaa juuri nyt, eli edelleen vaikuttaa siltä, että Turussa nakki kattilassa. Jää ei kestä TPS Sport-ottelussa.
0: Joo, näin se on. Siellä on nyt suuria ongelmia tuon jään osalta, mutta ainakaan ilmeisesti vielä ei ole tullut mitään virallista viimeistä pilivihellystä sen suhteen, että tänään siellä ei pelattaisi. Joten seurataan myöskin tuota tilannetta, että mikä on TPS Sportottelun laita, päästäänkö sitä tänään pelaamaan. Mutta täällä Lahdessa keskialueita jatketaan paitsiovihelyksen jälkeen. Eetu Koivistoinen voittaa aloituksen. Matin Mikko pelaa kiekon lämärillä ränniin. Eetu Koivistoinen on sitä vasemmalla puolella hyökkäysalueella vastaan ottamassa. Sitten menee kiekko kanteriin, menee myöskin Matin Mikon lavan alta ja Kumpula pääsee laukomaan. Pääsee yksin Rubinia vastaan, mutta laukaus epäonnistuu kyllä pahemman kerran Joona Kumpulalta nyt sitten, kun hän pääsee seuraavaksi kokeilemaan. Kärppien onneksi hyvä näin. Arttu Paasoni isketään kiinni ja häneltä myöskin kiekko saadaan lahtelaisten toimesta napattua kotijoukkueen haltuun. Liam Howell pelaa viivaan. Häkkilä Nutivaaralle. Nutivaaraa pitää kiekkoa hyökkäysalueen oikealla laidalla. Toimittaa sitä sitten kohti kärppämaalia. Kiekko Kärppien maalin takana tällä hetkellä. Siellä on kyllä miehiä vähintäänkin riittävästi yhtä kiekkoa pelaamaan. Kärpät sieltä sen itsellensä nappaa ja näin ne Kärpät kääntää suora hyökkäykseen Koivistoiselle. Kiekko tulee ja Bartoszak torjuu patioilla tämän. Siinä vähän liikkuvaa maskiakin pääsee Samuli Ratinen tekemään. Keskialueelta Kasper Soini nappaa kiekon. Tommi Tikka punaiselta pelaa kiekkoa päätyyn. Tieksola paineistamaan sinne. Erholtz myöskin apuihin tulee, mutta maalin takaa ei enää omia löydy. Nyt sitten 2-4 vastaan hyökkäykseen kääntää Pelikaansa. Se on kuitenkin helppo selvitettävä Kärppien joukkueelle. Maalin takana Tihasek, korjataan Paaso, antaa hyvän syötön Soinille, mutta sitten on hyökkäysalueen riisto valmis. Ja siinä myöskin viivasta lähtee Hampus Falkin laukaus Pelikaansin toimesta. Teutari Pelikaan syökkäjistä nyt kiekossa kiinni. Teltari pelaa kiekon viivaa Hampus Falkille. Falkin levitys Mihal Jordanille. Jordan laukoo ja Kilvelä torjuu Rubin kiekon kulmaukseen. Tihasek nostaa rystyllä kiekon. Pelikas päätyy saakka ja kyllä tästä pitkä kiekko vihelletään. Ottelu on ylittänyt puolen välin Lahdessa. 9.26 toista erää jäljellä ja Kärpät johtaa edelleen 2-1 toisessa erässä. Ei maaleja, ei tilastomerkintöjä myöskään rangaistusten muodossa.
2: Selkeästi Pelikas merkkinen erät siinä mielessä, että Kärpät luonnollisesti johtoasemassa joutunut nyt ottamaan enemmän vastaan, mutta Pelikas myöskin saanut vähän enemmän paikkoja nyt niin sanotusti, kun mietitään Kärppien vieraspeliä, että kotijoukkoilla on ollut paikkoja enemmän, mitä Kärppien vastustajilla ehkä viime ottelussa.
0: Joo,

0: sitten arvotaan siellä Kärppien vaihtopankin edustalla, että kukas olikaan viides mies jäällä, kun pitkä kiekko vihellettiin. Ja kyllä sinne Samuli Ratinen komennetaan. Ja näin Ratinenkin on liukunut tuonne oman pään aloitukseen. Vähän sekakentällisellä mennään. Ratinen vielä kakkosesta jäällä. Muutoin kolmoskentällinen askissa. Kärpille aloitusvoitto. Ratinen ei aivan ehdi rännitykseen niin, että saisi sen suoraan jatkettua keskialueen puolelle. Joten kärppäpäädyssä mennään. Soini kaapii ränniin kiekon kohti Jiri Tihashekia. Tihashek ja sitten Mihal Jordan toimittaa maali kulmalla. Siinä Oskar Spatnala paikka. Tikka rännittää. Rännitys ei mene keskialueelle. Nyt olisi Ratisella paikka päästä katkoon. Hän saa kiekkoja. Hyvä norsukiekko keskialueelle myöskin saadaan siirrettyä. Erholz antaa pienen paineen sinne Jordanin suuntaan, joten Kärpät saa nyt vaihdettua sitten tuoretta miestä ja tuoretta jalkaa askiin. Hampus Falk pakin paikalta tuo kiekon aina Kärppä päätyyn asti. Lenni Kokkonen saa kiekon Kärppien maalin takana. Jättää taakse Rasmus Rissaselle ja sitten Rissanen vedetään nurin. Tästä on tulossa pelikaassa rangaistus. Vähän kevyehkön oloinen se on. Eden Dudas 2 minuuttia kampituksesta tulee saamaan ja hän paiskoo nyt sitten tuolla vaihtoaition luukkuen ja sitten vähän löysää ja lepsua pelaamista Kärpiltä tuolla oman maalin takana, kun 6-5 vastaan mennään ja siihen lopulta sitten Anton Kettunen mailla laittaa väliin ja tästä peli vihelletään poikki. 8-15. Jäljellä toista erää. Eida Dudas, 2 minuuttia. Kampitus. Kärppien toinen ylivoima tähän otteluun. Ensimmäinen tuotti tuloksen.
1: Nyt sitten Rissaseen kohdistunut rike myöskin vihelletti. Ei ollut iso kopasu luistimme, mutta vihellettävissä.
0: Ja sehän vihelletään. Hirvosen johtama ylivoima, joka sen Kärppien 2-1 osuman myöskin värkkäsi. Astelee ensimmäisenä ylivoimaviisikkona. Tätä Kärppien pakkopeliä käynnistämään. Aloituksen jälkeen miesten jaloissa on kiekko edelleen siellä. Se on nyt kulmauksessa. Kuka kaapii itselleensä sen? Se on siellä nyt tällä hetkellä Emil Erholzin alla. Kärppien hyökkäyspäänä vasemmassa kulmauksessa. Ja siellä sitä survotaan 4 miehen toimesta. Hirvonen irtokiekko kaapii Tihashekille. Sitten Kantner laukoo, mutta Bartoszak saa venytettyä jalkaansa väliin. Ja sitten kulmauksesta myöskin pelikanspurku lähtee. Jiri Tihashek omasta päästä vauhtiin. Victor Nilsson tuo kiekon hyökkäysalueelle. Emil Erholz kulmasta jatkamaan. Ja ei saa jatkittua kiekkoa niin, että siellä olisi oma mies sitä paikalla vastaanottamassa ja näin purkupeli kanssa päätyy. Tästä Kärppien ylivoimasta siitä on kulunut jo 55 sekuntia. Kantner tuo kiekon alueelle, Tihashek levittää Erholzille. Erholz kohti keskustaa Nilsson ja sitten on kiekko siinä maaliedustassa pelattavissa. Hirveä ruuhka maaliedustassa. Erholz jakaa vielä Tihashekille. Bartoszak venyttää itsensä kiekon tielle. Mailojakin on 3 kappaletta siellä jäässä. Sitten Hirvonen kokeilee pienestä kulmasta. Mihal Jordan heittäytyy eteen ja Jordanin kautta kipeästi kiekko kimpoaa tuonne päätyverkkoon ja Jordan nyt kyyristelle ja karjuen liukkuu vaihtopenkille. Siinä oli loistopaikka kyllä Kärpillä, useampikin sellainen ja Patrick Bartoszakilta sekä yhdeltä pelikanspuolustajista oli mailla pudonnut. Taisi olla myöskin Eetu Päkkilältä mailla yhdessä kohtaa siellä jään pinnassa. Patrick Bartoszak laittaa kypärä takaisin päähän ja tuossa äsken kun ilman kypärää Patrick Bartoszak oli, niin melkoisen komea punainen irokeesi on tällä hetkellä Bartoszakin hiustyylin. Aloitusvoitto Kärpille, Tieksolan lavan ylitse kiekko pomppii kuitenkin kulmauksessa ja näin ollen peli kanssa pääsee limppuun kiinni. Purkaa kiekon keskialueelle. Koivistoinen jättää kiekon sitten Eetu Päkkilälle.

Kiitoksella oikealta laidalta alueelle sisään. Jättö Matin Mikolle. Vielä 20 sekuntia on ylivoimaa jäljellä. Matin Mikko vasemmalle puolelle Eetu Koivistoiselle. Takaisin viivaan keskelle Matin Mikko. Sitten Koivistoinen tulee. Hän laukoo. Kiekko jää sinne miesten eteen. Partoshakin eteen pelattavaksi. Nyt pelikaas pääsee purkuun ja saa purun aina perille saakka. Kärppä päätyyn. Näin ollen myöskin Eidan Dudas vapautuu rangaistusaitiosta. Ja joukkueet ovat täysilukuiset. Matin Mikolta vähän paineen alla nyt heikko ratkaisu ja se on pitkä kiekko, joka tästä vihelletään. 6-0-9 jäljellä toista erää ja nyt ei saanut Kärpät oikein ylivoimaansa pyörimään tässä toisessa yrittämässä, mutta tänään jo 50% on Kärppien ylivoima ollut.

0: Tasainen aloitus Kärppien puolustusalueella. Kärpät sen kuitenkin hoitaa. Korpimäki antaa maalin taakse syötön Aleksi Matinmikolle. Ja Matinmikolta purku rännistä kiertää. Jälleen pitkänä pelikaas päättyy. 5.58 jäljellä toista erää. Tämä toinen erä on selkeästi pelikaansi erä kyllä ollut.
1: Saapa nähdä, tuleeko Mihail Jordanista enää pelimiestä tähän iltaan. Nimittäin käteen tulee tuo lämäri, jonka hän blokkaa Kärppien ylivoimalla. Ja näyttää kyllä siltä, että voi olla, että jotain on kädessä myöskin mennyt tuota tsekkipakilla rikki.
0: Hyvä huomio. Joo, vaikea oli nähdä, että mihin kohtaa kroppaa tarkalleen tuo laukaus kipeästi osui. Pelikans tuo kiekon hyökkäys alueelle. Tikka ottaa kulmassa taklauksen Liam Howellilta. Mutta Kärpät pääsee kiekkoon ja Matinmikolta rystysiirto. Pelikas päättyy tällä kertaa pitkään. Siitä ei kolmatta sellaista Matinmikolla vasta tule. 5,5 minuuttia jäljellä. Pelikas pelaa kiekkoa päätyy. Rubin maalinkulmalla puuttuu peli ja sitten olisi mahdollisuus lähteä Kärpillä hyökkäämään. Kantner hieman kiekko poltteella vasta nyt siinä sinisen tuntumassa. Ja sen Eidan Dudas sitten lopulta myöskin lahtelaisille nappaa. Paason syöttö löytää Samuli Ratisen. Ratinen vasemmalta puolelta tuo kiekon hyökkäys alueelle. Sitten kiekko ränniin. Matias Kantner kulmauksessa. Ratinen hukkaa kiekon nyt jalkoihinsa ja pelikaansa pleksin kautta siirtää kiekon aina kärppäpäätyyn asti. Paaso rännistä kuitenkin poimii Limpunen itselleen. Koivistoinen ottaa kiekon matkaansa. Kahdella kahta vastaan hyökkäävät ja Koivistoinen sekä Okani. Maalin takana. Siellä on kuitenkin turhan paljon turkoosipaitaisia pelaajia. Kärpillä hieman vaihto kesken ja siellä myöskin Roni Hirvonen on yhteen törmäyksessä toisen linjatuomarin kanssa. Ja Hirvonen käytetään nyt myöskin Hannu Sormuselle pahoittelemassa. 4,5 minuuttia jäljellä toista erää. Ja liigan mainoskatkolle myöskin mennään tässä kohtaa. 1-2 lukemat täällä Lahdessa, joten Kärppien maalijohdossa mennään edelleen.
2: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kärpät on kyllä aloituspisteellä tänään dominoiva. 17-6 aloitukset tällä hetkellä vieraille. Ja nopeasti tilanteita muualta. Kiekko-Espoo johtaa Jypiä nyt jo 5-1. Lukko johtaa 3-0 Ilvestä vastaan Tampereella. KK 3-1 johdassa Jukureita vastaan. Ja nyt HPK johtaa Porissa 2-1. Tappara iskenyt avausmaali myöskin Kuopiossa johtaa 1-0.
0: Ja juuri korvanappini tulee tiedon mukaan TPS Sport-ottelu tulee siirtymään myöhempään ajankohtaan. Tänään ei päästä Turun nakkikattilassa pelaamaan. 4,5 minuuttia toista erää jäljellä, paitsi ovihelyksen jälkeen keskialueelta jatketaan. Kultakypärät vastakkain aloituksessa Roni Hirvonen sekä pelikasin ukrainalais-slovakialainen hyökkäjä Oleksi Miluha vastakkain. Pelikansille tämä aloitus lopulta kääntyy. Rasmus Rissanen pleksin kautta nostaa kiekon keskialueelle. Karl-Juhan Lerby ottaa kiekon hanskalla alas ja jakaa viereen siihen sitten joukkuekaverille pakkipari Johannes Johannessenille. Lerby.

Myy. Hänen syöttöönsä menee ohitse Oleksei Miluhasta. Rasmus Rissanen päädyssä ensimmäisenä. Sinne iskee kolme pelikans pelaajaa maalin taakse. Lerby pelaa kiekon kärppä maalin taakse. Soini. Soinin rystysyöttö katkotaan sieltä Teutarin toimesta, mutta nopeasti Soini onnistuu riistämään kiekon takaisin itselleen ja takaisin kärppien haltuun. Lasin kautta kärpät siirretään kiekon keskialueelle. 3.40 jäljellä ottelun toista erää. Ja kuten tuossa aiemminkin on nostettu, niin kyllähän tämä kärpille olisi äärimmäisen tärkeää, jos se pystyisi johtolukemista, 2-1 lukemista, miksei vaikka 3-1 lukemista lähtemään tuohon ottelun kolmanteen erään, vaikka se nyt on ollutkin vähän painostuksen alla tässä tämä ottelu. Toisen erään ajan. Matti Mikko antaa pakkipakin Jiri Tihasekille. Tieksola tulee vähän väliin härppimään, kun Erholt siellä tuo Matti Mikon, Tihasekin syöttö hakee. Ja näin ollen vähän uusia vauhteja joudutaan kärppien alakerrasta hakemaan. Tuukka Tieksola vasemmalta laidalta nappaa kiekon ja tuo sen vasempaan kulmaukseen. Tieksola jättää kiekon selkänsä taakse Emil Erholtsille. Erholts. Hänelläkin siinä on heti mies varjostamassa. Maxim Korpimäki jättää hyvin kiekon Tuukka Tieksolalle. Tieksola Salmelalle ja Salmela laukoo, mutta kyllähän se kiekko lopulta sieltä Patrick Bartoszakin räpylästä löytääkin. 2.43. Jäljellä ottelu toista erää. Kärppien 2-1 vieras johdossa mennään. Tuukka Tieksolakin nyt ihan sellaisia mukavia välähdyksiä pystynyt tarjoilemaan tässä tämänpäiväisessä ottelussa, kuten keskiviikkonakin. 25-vuotias Kiimingin kiekkopoikien kasvatti myöskin yhdet kaudet SM-liigaa pelannut Rauman Lukossa sekä Jyväskylän Jypissä. Pelikanssille aloitusvoitto nyt omalla alueellaan. Se siirtää kiekkoon nopeasti kohti kärppä päätyä. Rubinia kohden kiekko tulee ja näin ollen pitkältä kiekolta nyt pelikaas välttyy. Liam Howell jakaa kohti keskustaa, mutta Brett Staplin laukaus päästään lopulta tylsyttämään kärppien toimesta. Paaso jatkaa eteenpäin kiekkoa keskialueella. Brett Stapley. Stapley. Tuo kiekon nyt kärppäalueelle, lähtee kiertämään kärppämaalia, jättää sitten etutolpalle kiekkoa. Tuomas Salmela puolustaa tässä kohtaa hyvin, Hampus Falk jakaa kiekkoa omille, sitten Salmela pääsee katkoon. Kärpillä kuitenkin pitkä vaihto alla, joten ainoastaan kiekoston luopuminen on tässä kohtaa nyt Tuomas Salmelan ratkaisuna. Gabriel Fortier hieman syötön jälkeen kiekko elää lavassa ja käsisyötön jälkeen vihelletään nyt sitten peli poikki. Koivistoinen kädellä pelaa kiekkoa, syöttää kiekkoa Samuli Ratiselle, joten kärppien puolustusalueelta jatketaan. Hieman enemmän kiekkoa on pelikaas pitänyt tässä ottelun toisessa erässä. 55% hän kiekkohallinta meni avauserässä kärpille. Dudas jättää kiekko viivaan. Laukaus lähtee kuitenkin reilusti ohitse maalin. Sitten Oskars Batna laittaa kiekko ränniin. Maalin takaa se pelataan nopeasti siihen maalin eteen, mutta Gabriel Fortierin lapa on pidetty kurissa. 11 peliä myöskin NHL:ssä on urallaan Gabriel Fortier pelannut. Nyt Markus Nutivaara tuo kiekon kärppien puolustusalueelle. Hirvonen ja Matin Mikko raapivat kulmauksessa. Viivaan pelikas onnistuu kiekon pelaamaan. Häkkilä laukoo Fortieria, ei päästetä paluukiekkoon. Ja Kantner nostaa roikkukiekon keskialueelle. 53 sekuntia jäljellä ottelun toista erää. Batna ei saa jaettua enää siihen omilleen kiekkoa ja sitten on myöskin siellä Hannes Häkkilä hieman kokenut kovia. Hän törmää yhden kärppäpelaajan kanssa, mutta mielestäni ehdottomasti kyse oli nimenomaan törmäyksestä. Siinä ei rikettä mielestäni ollut. Keskialueelta Okani nappaa kiekon ja väkevällä luistelulla tuo kiekon pelikaas päätyy. Nyt Oleksei Miluha onnistuu löytämään Karl-Juhan Lerby. Lerby laukoo Rubinilla hieman.

Hieman vaikeuksia meinaa olla tuon torjunnan tekemisessä, mutta onnistuu torjumaan. Ja tätä aiemmin Rasmus Rissasella on siellä tilanteen taustalla. Maila noussut korkeuksiin, se on Kärpille ensimmäinen rangaistus tähän otteluun, kun 17

0: 4 ylivoimamaalia on pelikaas iskenyt. 13,8. Pelikanssin ylivoimaprosentti. Ja nyt tämä viimeiset erän rippeet täytyy kunnialla selvittää Kärppien. Tikka Raapi aloituksen omilleen. Kiekko Kärppämaalin takana ja se on hyvä paikka, kun ainoastaan 10 sekuntia on nyt pelikellossa aikaa. Salmela löytää vielä Tikan syötöllään ja Tikka purkaa kiekon varmasti vielä sinne pelikaas päätyy. Ja näin katsojat nousevat penkeistä, lähtevät erätauon viettoon ja summeri soittaa tämän ottelun toisen 20 minuuttisen päättyneeksi. Kärpät 2-1 vierasjohdossa edelleen 40 minuutin jälkeen. Ei maaleja ottelun toisessa erässä. Kärppien maalijohdosta lähdetään tauon viettoon.
1: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
2: Se oli vastaan otettu erä se vierasjoukkueelta. Voisi sanoa semmoisen niin kuin semmoinen puolustusvoitto taistelu. Se oli aika selkeä, että kun johtoasemassa otetaan vastaan niin tällainen se erä varmasti tulee olemaankin, ja eikä se nyt välttämättä ole niin, että Kärpät tässä jotenkin olisi passivoitunut, mutta näin se vaan peli aaltoilee, ja tilanne vähän niin kuin määrittää, että miten joukkueet myöskin pelaa, ja se ylivoima, mikä Kärpät sitten sai tuossa erän puolessa välissä, niin se vähän ehkä antoi happea, katkaisi sen pelikansin kovimman rummutukseen, ja sitä ennen siellä oli läpiajoa ja yllättävän heikkoja ratkaisuja tosin pelikansilta, että siinä vaiheessa näytti vähän pahalta, kun niitä paikkoja tuli aika paljon. Mutta sitten loppua kohti niin ehkä vähän tasottu, mutta hyvin semmoinen, sanotaanko, että torjuntavoitto vierailta tämä toinen erä, että paljon siirtokiekkoja omalta alueelta pois ja sitten ei oikein päästy tuoreilla jalolla ainakaan hyökkäämään. Että jos päästiin hyökkäämään, niin vaihto oli taustalla menossa ja niin edespäin. Mutta aloitusvoitot tässä nyt vähän ehkä tasottu. 18-9 tällä hetkellä Kärpille nyt kahden erän jälkeen. Ja alivoima totta kai tärkeä tuohon kolmannen erän alkuun. Tosiaan pelikanssilla YVn kanssa ollut ongelmia. Nämä on aina näitä kuuluisia viimeisiä sanoja, kun Kärpät tulee vastaan ja jotain ongelmia on ollut jollakin joukkueella. Niin nämä yleensä valitettavasti korjaantuu aina, kun Kärpät tulee vastaan. En tiedä mikä siinä on, mutta näin se vaan jotenkin menee. Mutta en ainakaan itse Jordania nähnyt enää jäällä sen jälkeen, kun se käteen tai ranteeseen jonnekin käsivarteen tuli se lämäri. Voi olla, että hän ei tosiaan tänään pelaa, mutta 2-1 Kärppien johto kahden erän jälkeen. Tuleeko vielä paikan päältä jotain erityisiä huomioita?
0: No kyllä, nyt ainakin sen verran pitää sanoa tuosta, että se on positiivista Kärpille ehdottomasti, että tuossa nyt tuo kiekon hallinta kuitenkin pysyi ihan okona, vaikka peli kanssa tätä peliä veikin. Et se on ollut Kärpillä nyt tässä viimeisissä peleissä aika useastikin nyt sellainen tilanne, että vaikka vähän jäljessä olisikin ollut Kärpät, niin kun pysyy kiekossa, niin silloin aika hyvin, aika usein pitää kaveria poissa paikoilta. Että edelleen 53% on kiekohallinta Kärpille, kun 40 minuuttia on pelattu. Ja nämä molemmat joukkueethan on sellaisia, että he kyllä kiekohallinnasta elävät. Pelikas on pitänyt tämän alkukauden aikana kolmanneksi eniten kiekkoa ja Kärpät neljänneksi eniten kiekkoa, mitä kiekohallintatilastoihin tulee, joten sikäli ehkä tämäkin asia vähän tukee sitä, mitä sanoit siitä, että ei Kärpät nyt niinkään passivoitunut tuossa, vaan pelin kuva ja se pelihenki väistämättä aina muuttuu, kun tilanne taululla on tuollainen ja takaa jo asemassa oleva joutuu vähän riskejä ottamaan ja joutuu painamaan päälle ja sitten taas Kärppien ei tarvitse niitä riskiratkaisuja samalla tavalla tehdä, niin mielestäni kuitenkin ihan ok, niin kuin peli pysyi kontrollissa, vaikkakin pelikansi erätään selvästi oli, niin kuin tässä nyt ollaan jo monesti läpikäyty.
2: Niin, jos mennään positiivisen kautta, niin tässä ei mitään sulamisen riskiä kuitenkaan ole, kun maalilla johtaa. Että joskus puhutaan, että kahden maalin johto on pahin jääkiekossa, mutta kyllä se myöskin se neljän maalin johto voi olla aika paha. Että tavallaan se, että tämä nyt on vähän tämmöistä huumoria, mutta maalin johdossa päätös erään, niin voisi kuvailla kuvitella, että se kolmas erä tulee olemaan sitä, että

0: otetaan taas ensimmäinen kymppi vastaan, pyritään iskemään sitten tavallaan pelikassi kiekon menetyksistä. Vähän niin kuin ehkä Espoossa viime perjantaina pelattiin niin viikko sitten, niin varmaan kuvittelisin, että aika lailla samanlainen tulee kolmannesta erästä, että katsotaan mitä kotijoukkue taikoo siihen alkuun ja jos paikka tulee, niin sitten isketään.
1: Juu, täysin samaa mieltä. Tästä on mielestäni ihan hyvä jatkaa kuitenkin kolmanteen erään.
0: Tästä on oikein hyvä jatkaa. Päästetään Miska erätauon viettoon ja kerrotaan, että Espoossa tällä hetkellä, siellä tosiaan ottelu alkoi 17.30, Kiekko Espoo johtaa viimeisellä kympillä 5-1 lukemin Jypiä vastaan, jotenka Espoo on nyt saanut tuosta keskiviikon kolmannesta erästä näköjään maalihanat aika huolella auki, nimittäin nyt sitten neljään erään, no vajaaseen neljään erään on iskenyt maaleja, ootappa 5 tuli siellä Raksilassa ja tuosta niin 10 maalia nyt neljään erään Kiekko Espoo iskenyt. Lukko johtaa Tampereella Nokia-areenalla Ilvestä toisen erän loppu minuuteilla 3-1 ja KK nyt sitten Kai Suikkasen johdolla johtaa kahden erän jälkeen Jukureita kotonaan 3-1. Siellä Arttu Pelli iskenyt pakin paikalta muun muassa 2 maalia. SHPK toisen erän lopulla on nyt sitten HPK:lle 2-1 Porissa ja Tappara johtaa, kun avaus erää 6 minuuttia jäljellä Kuopiossa Niiralan Montussa, niin Tappara johtaa 1-0 Juuso Nykäsen maalilla. Meidän ottelumme siis 2-1 Kärpille kahden erän jälkeen maaliin ottama lähes sama molemmilla joukkoilla. Kärpillä hitusen yli 1, pelikanssilla hitusen alle 1 ja tosiaan tuo TPS Sport-ottelu, se valitettavasti jääongelmien vuoksi siirtyy tulevaisuuteen, jotenka sitä ei tänään pelata. Tällaisia lukemia muilta paikkakunnilta maalijohdossa siis Kärpät lähtee kolmatta erää kohden.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunniamerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Noin 4 minuuttia kolmannen erän alkuun Lahdessa aikaa. Kärpät johtaa siis 2-1 kahden erän jälkeen. Avauserässä nuo kaikki maalit syntyivät. Ensin ajassa 6.52 Johanneseen 1-0 Brett Stapley ja Markus Nutivaara syöttö.

0: pisteet tuohon maaliin. Etupäkkilä tasoittaa ajassa 8.48, Andreas Okani ja Roni Hirvonen syöttäjät, ja sitten ylivoimalla ajassa 11.14. Emil Erholz, kauden toinen maali, 1-2, Matias Kantner ja Roni Hirvonen syöttöpisteet tuohon maaliin. Nopeasti kurkataan vielä maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen. Partosakilla 9 torjuntaa kahteen erään ja Rubinilla 17. Ja veikkaisin, että kolmannessa erässä Rubinilla niitä torjuntoja tulee aika lailla 10 vähintään lisää, ellei jopa enemmän. Mutta sanotaanko näin, että fiksusti Kärppien pitää pelata myöskin ne kolmas erä, mutta ehkä ihan samanlaiseen tietyllä tavalla vastaanottamiseen ei ole ehkä varaa kuin toisessa erässä, ja joukkue varmasti myöskin sen tiedostaa, että jos näin jatketaan, niin jossakin vaiheessa saattaa sitten omissa helähtää. Tästä pikkuhiljaa kolmatta erää kohden. Kiekko-Espoo johtaa siis 5-1, viimeisiä minuutteja mennään Espoossa, JYP siellä vastassa. Ilves-Lukko kahden erän jälkeen Lukolle 3-1 Tampereella. KK johtaa kahden erän jälkeen Jukureita. Sumulaaksossa 3-1. Ässät HPK kahden erän jälkeen HPKlle 2-1 johto. Ja Tappara johtaa avauserän lopulla Kalpaa tuolla Niiralan Montussa 1-0. TPS Sport siis tosiaan siirtyy. Ja Kärpäthän pelaa siis huomenna Mikkeli Jukureita vastaan vieraissa. Eli Jukurit tällä hetkellä kahden maalin tappio asemassa KK:ta vastaan, joka siis päävalmentajaa vaihtanut. No niin.
1: Joo, ja Jukuristahan pitää sanoa se, että hän tässä nyt tällä viikolla kärsivät jo siinä päiväpelissä tappio Ässille, että toinen tappio tälle viikolle olisi jo Jukurille tulossa, mikäli siis nyt tuon ottelun vaan häviävät. Vielä tietysti on sielläkin erään verran kiekkoa edessä.
0: Kyllä se näin on. Niin, hei, nyt lähtee muuten soimaan. Nostapa vähän taustamikkiä. Nyt lähtee soimaan eräs kappale, pidetään tietovisa, koska me olemme myös paikallisradioilla ja puhumme musiikkia, niin ei itse asiassa ole tämä biisi. Eikö on se? On se tämä. Noniin.
1: On.
0: Tämähän on tämä perinteinen, mikä soi aina Lahdessa, kun lähdetään toista erää kohden, niin osaatko kertoa vähän faktoja tästä bändistä?
1: Tästä bändistä? No ainakin biisistä osaan.
0: Niin. Tämä on lahtelainen bändi nimeltä Amulet. Tämä kappale on vuodelta 1976. Kävin tuossa ystäväni Wikipedian kanssa tätä läpi toisella erätauolla ja vähän ennakoin. Niin tämmönen pieni knoppitieto ja tosiaan niin
1: Suomen Chicago-biisin nimi.
0: Kyllä. Löytyy myös YouTubesta, mutta aika huono laatu. Mut joo, tämmönen pieni tähän väliin.
1: Kyllä, tämä biisi soi aina täällä ennen kolmannen erän alkua pelikanssin kotipeleissä.
0: Siellä jännää on. Katsotaan, kuinka jännää on Kärpillä kolmannessa erässä. Sinne lähdetään siis vieraiden maalin johdossa. Ja toivotaan sellaista tylyä vierasesitystä, kärsivällisyyttä. Ja sitten kun paikka tulee, niin pitää olla laatua ratkaisussa. Tästä lähdetään kolmatta erää kohden.
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Alivoimaisena aloittaa Kärpät tämän ottelun kolmannen erän. Siis Rasmus Isäsen korkeammalla rangaistusta. Sitä on vielä minuutti 44 jäljellä ja kärsittävänä. Tommi Tikka, Andreas Okani, Tuomas Salmela sekä Aleksi Matinmikko muodostavat Kärppien aloittavan alivoima nelikon. Ja sitten puolestaan siellä pelikansi ylivoimaviisikkona Oskar Zbatna, Gabriel Fortier, Oleksii Miluha ja Markus Nutivar sekä Eidan Dudas. Aloitusvoitto Tommi Tikalle ja Kärpät purkaa kiekon pelikans maalin taakse. Ja sieltä sitten oikein todenteolla tämä ottelu kolmas erä laitetaan käyntiin. Eidan Dudas levitys vasemmalle laidalle, Batna, sitten Fortier pyrkii kääntämään keskustaan. Matinmikon luistimiin jää, Matinmikon purku jää kuitenkin Nutivaaralle. Nutivaaran toimitus viivasta menee ohitse maalin, Dudas laittaa kiekon ränniin ja sitten Oleksi Miluha. Kiekko viivaan Nutivaaralle, Miluha ja sitten Batna tulee maalin kulmalle ja sitten myöskin päästään hakkaamaan ja päästään laukomaan vielä uudestaan Markus Nutivaaran toimesta, mutta Andreas Okani ottaa blokin ja näin kiekko nousee katsomoon. Markus Nutivaaralla tällä kaudella 2 maalia ja 1 syöttöpiste tilastoissa. 3 yhteensä siis. 9 ottelua on Markus Nutivaara ja Lahden Pelicans pelannut.

0: Liigan superkauden runkosarjaa toistaiseksi. Tikka voittaa aloituksen omassa päässä ja Tuomas Salmela siitä selän takaa heti laittaa kiekon ränniin ja se kiertää aina Patrik Bartoszekille saakka, joka pysäyttää kiekon maalin takana. 50 sekuntia Kärpillä vielä alivoimaa jäljellä. Liam Howell. Kanadalaishyökkäjä syöttö näyttää vähän heikolta, mutta lopulta se Joona Kumpulalle tulee. Uudestaan joutuu vähän vauhtia nyt pelikaas omista keräämään. Karl-Juhan Lerby laittaa sitten Brett Stapleyn vauhtiin. Stapley jakaa kiekon sitten Howellille ja sitten oi mikä paikka ja oi mikä torjunta! Aivan avopaikka tulee Joona Kumpulalle, mutta Niklas Robin sanoo neidaaka ja ottaa hurjan torjunnan ja pitää Kärpät johtoasemassa. Yksi kauden komeimmista kopeista, Niklas Robin. Wow, wow, wow, mikä torjunta. Takatolpalla on Joona Kumpula aivan yksikseen, mutta Niklas Robin venyttää itsensä sinne ja nappaa kiekon räpylään ja pitää Kärpät maalin edellä. Näin alivoimakamppailussa jatkuu. 22 sekuntia alivoimaa jäljelle ja näin Kärpät saa Tuomas Salmelan toimesta purun aina sinne pelikans päätyyn saakka. Sitten Stapley meinaa hukata kiekkoa ja se tulee Tuomas Salmelalle. Salmela laittaa ränniin kiekon pelikans maalin taakse. 7 sekuntia Rasmus Rissasen rangaistusta on jäljellä. Liam Howell nostaa kiekon päätyyn. Salmela ensimmäisenä kiekossa. Hän siirtää kiekon viereen Aleksi Matinmikolle. Pelikanssillakin vaihto on kesken. Andreas Okani keskialueelta ohjaa kiekon päätyyn. Ja sitten vaihdetaan oikean mallinen viisikko Kärppien kakkoskentällinen vastaanottamaan seuraavaa pelikanssyökkäystä. Rystyllä nostetaan kiekko päätyyn. Tihasek kärppämaalin takaa hakee sen itselleen. Ratiselta kiekko saadaan vietyä. Hampus Falk laittaa toimitusta kohti keskustaan. Soinista kimpoa kiekko siihen Samuli Ratiselle ja Ratinen siirtää seuraavaksi kiekon pelikaas päättyyn. Nyt pelin jatkuvon kannalta olisi tärkeää, että Kärpät pääsisi jossain kohtaa myöskin, kun se kiekon omalla alueella itsellensä saa myöskin hyökkäämään vastaan, koska muutoin tämä pelin kuva menee oikeastaan temmolla puolusta ja missään kohtaa ei pääse pelikaas sinne rytmiä Kärpät rikkomaan, joten se seuraava askel, mikä Kärppien täytyy tehdä. Päätykiekon Rasmus Rissanen hoitaa. Keskialueelle kiekko pelattavaksi. Sieltä hoidetaan Onni Amhamdin toimesta kiekko alakertaan. Tosiaan Mihail Jordania ei näkynyt tuossa toisen erän loppuhetkillä. Kentällä hän on kuitenkin tuolla vaihtopenkillä, on penkin päädyssä tällä hetkellä. Joten katsotaan ja seuraillaan hänenkin tilannetta ja pelikuntoaan. Taitaa olla näin, että pitkä kiekko vihellys tulee. Pelikanssin siirtokiekko keskialueelta lähtee ennen punaviiva. Jumbotronilta täällä herkutellaan vielä Niklas Rubinin huimaa koppia.
1: Joo, sen verran pahalla viivellä tulee maikkarin lähetys, että en pystynyt vielä sanomaan miltä se näytti, mutta ihan ok torjunta.
0: Näin tasainen aloitus. Tieksola kaapii kiekon aloituksen jälkeen viivaan Paasolle. Paaso viereen Salmelalle, joka laittaa kiekon ränniin. Paaso irtoaa viivasta hakemaan tätä rännitystä. Sitten vasemmalle laidalle rännikiekko karkaa Salmelaa. Laittaa ränniin uudestaan. Erholz ei maalin takaa saa kiekkoa itselleen, mutta kun Paaso sinne jälleen kiekkoa rumpuun pelaa, niin se Emil Erholzinkin tavoittaa. Tommi Tikka. Hyökkäysalueen kulmauksessa ottaa taklauksen Oskars Batnalta vastaan. Sitten kiekko nousee korkeuksiin ja Gabriel Fortier keskialueelta tuo kiekon sinne kärppä päätyyn. Näin pelikanssilla lähtee hyökkäys pyörimään. Johannes C. laukoo, irtokiekko. Hyvin Paaso on peittämässä ja estää, ettei Gabriel Fortier pääse laukomaan. Sitten on kärppämaali pois paikoiltaan. Niklas Rubin pyrkii sitä paikoillensa laittamaan, mutta vihelys on jo kuulunut. Kärppien puolustusalueelta tullaan jatkamaan, kun kärppämaali oli poissa paikoiltaan. 3.46 pelattu ottelu. Kolmannesta erästä Kärpät johtaa 2-1 ja Niklas Rubinilta aivan hurja torjunta tuohon erän alkuhetkille, jonka myötä Kärpät siis edelleen maalin edellä.
1: Joo, tuota voidaan kutsua samalla ryöstö, niin kuin urheilus.
0: Kyllä, tuo torjunta ehtii varmastikin illan urheilun

0: ruutuun. Tulosruutuun myöskin. Aloitusvoitto Maxim Korpimäelle, mutta kuka pääsee ensimmäisenä irtokiekkoon? Jiri Tihasek saa taklauksen kulmassa vastaansa. Kovaa vääntöä käydään ja kyllä tässä kolmannessa erässä nämä kaksinkamppailut, kulman väännöt, ne ovat isossa arvossa sen suhteen, että miten pitkiä hyökkäyksiä Pelicans pystyy saamaan aikaan. 4:02 pelattu ottelun kolmannesta erästä. Kärpät maalin edellä 2-1 johdossa tällä hetkellä Lahden Vemasto-areenalla. Pitkän kiekon jälkeen Kärppä päätyy mennä aloittamaan. Korpimäki vastaan Brett Stapley. Stapleylläkin on ollut kyllä alkukauden aikana todella vaikeaa aloitusympyrässä, vaikka viime vuonna pystyy ottamaan ihan hyvällä prosentilla aloituksia. Katsotaan, miten vaikeaa seuraavasta aloituksesta tekee Maxim Korpimäki. Korpimäki voittaa tämän aloituksen. Matin Mikko siirtää kiekon omilleen, mutta Victor Nilsson ei onnistu Arno Erholtsille saakka kiekkoa pelaamaan. Sitten Kärpät on hukata kiekko tuolla oman maalin takana ja sitten yhteen törmäys ja siinä samassa kahakassa nousee myöskin kiekkokorkeuksia katsomon puolelle. 4:17 nyt pelattu ottelun kolmannesta erästä. Kärppien 2-1 johdossa mennään ja kyllä tämä lienee se ottelun kuva ihan sinne loppuun saakka, että pelikatkoja niitä varmasti aika paljon tulee tähän kolmanteen erään ja pala kerrallaan Kärpät pyrkii tuota pelikelloa kuluttamaan oikeaan suuntaan. Aloitusvoitto jälleen Kärpille. Eetu Koivistoinen tuo kiekon hyökkäysalueelle. Ratinen vasempaan kulmaukseen. Laittaa kiekon ränniin, mutta ei ole nyt Koivistoisella sama ajatus siitä, minne Ratinen pyrkii hänelle kiekkoa pelaamaan. Ja näin Pelicans omasta päädystä kiekon itsellensä nappaa. Brett Stapley jakaa kiekon kanalaisyökkää ja maan miehelleen Liam Howellille. Nyt Matias Kanterille tulee kiekko omaan puolustusalueen kulmaukseen. Hän löytää syötöllään Rasmus Rissasen, joka punaiselta pelaa kiekkoa. Päätyy. Bartoszek pysäyttää ja kääntää sen, jättää sen maalin taakse. Nyt on Mihal Jordan myöskin askissa Pelicans puolustuksessa. Onni Amhamdi maalin takana ja nopeasti kyllä taittaa Jordan takaisin tuonne vaihtopenkille ja penkin päähän lähtee, joten ei ole täydessä terässä kyllähän tällä hetkellä. Sitten Kärpiltä purku omasta päästä. Suoraan Pelicans päätyy. Vähän erikoisen pompun ottaa kiekko, kun Pelicans tuonne päätyy sitä pelaa, niin se tuleekin yhtäkkiä siihen kärppämaaliin eteen. Ja Salmela tekee tässä kohtaa nyt sen varman ratkaisun ja lämää kiekon suoraan lahtelaisten päätyy.
1: Kärpät pystyy kuitenkin näiden todella vahvojen aloitusvoittojen jälkeen vähän saamaan katki tuota Pelicansin rynnistystä. Kärpät on ollut aloituspisteellä jälleen edellä.
0: Juuri näin, se on isossa osassa. Sitten maalin takaa pelataan nopeasti kiekkoa kohti Gabriel Fortieria, mutta Andreas Okani on välissä. Okani siirtää kiekon keskialueelle. Okani jakaa kiekon sitten takaa 15 tulevalle Roni Hirvoselle. Hirvonen laukoo ohitse maalin. Rännistä kiekko kiertää keskialueelle, josta sen nappaa kärppäpelaajista Tuomas Salmela. Salmela viereen Aleksi Matinmikolle ja Matinmikko rauhoittaa kiekon kanssa kärppämaalin taakse. Yksi Pelicans karvaa ja tulee sinne myöskin Matinmikko jalalla liikkeelle. Päkkilä vasenta laitaa pitkin, onnistuu kiekon alueelle tuomaan. Kulmauksessa liinat kiinni, Paaso laukoo viivasta, laukoo ohitse maalin. Matinmikolle kiekko kiertää takaisin viivaa. Hänen toimituksensa pysähtyy tällä kertaa sitten sinne Roni Hirvosen kainaloon. Keskialueella kiekko pelattavissa. Paaso hakee pelivälineen kärppäpäädystä. Siellä on Dudas paineistamassa häntä selkäpuolelta, mutta Paasolla on tyhjää jäätä edessä ja hän kiekon pääsee päätyyn pelaamaan ja jakaa myöskin taklauksen. Tuo taklaus myöskin aiheuttaa sen, että siellä vähän suosio-osoituksia tulee myöskin tuolta vieraskannattajien kannattajakulmauksesta. Siellä sellaiset vähintäänkin parikymmentä kärppien kannattajaa on paikan päällä omia kannustamassa. Tikka siirtää jälleen kiekkoa keskialueelle. Pelicans joutuu purkamaan paitsiota. Tieksola, Matinmikko, Paaso, Tieksola. Omalla alueella Kärpät kiekkoa liikuttaa, mutta eteenpäin pitäisi päästä. Erholtz on hukata kiekkoa. Erholtzin taklaus. Ja hän siirtää kiekon keskialueelle. Pian 7 minuuttia on pelattu ottelun kolmannesta erästä. Kärpät on

0: paineistuksen alla, mutta se onnistuu pitämään tällä hetkellä pelin kuvaa kuitenkin sen näköisenä, että pitkiä pyörityksiä ei peli kanssa tuolla omalla hyökkäysalueellaan aikaan saa. Hampus Falk pelaa kiekon ränniin. Kasper Soini maalin takaa nappaa kiekon Kärpille. Sitten Korpimäki, Nilsson pyrkivät kiekkoa keskialueen puolelle siirtämään. Eivät siinä toistaiseksi vielä onnistu. Soini pelaa alaspäin Tihashekille. Tihashek, sitten Arno Erholz jatkaa Korpimäelle. Kiekko keskialueen puolella. Sitten Viktor Nilsson lähtee haastamaan yhdelle yhtä vastaan. Laukaus Seinille. Arno Erholz päätyy. Ei kuitenkaan pysty kamppailemaan tästä enää kiekkoa itsellensä. Ja kiekko keskialueelle, mutta Koivistoinen pääsee pudottamaan sitä alaspäin ja pitämään kiekkoa vierasjoukkueen hallussa. Minuutit ja sekunnit kuluvat Kärppien kannalta oikeaan suuntaan, mutta ainoastaan maalin se on edellä. Joten kyllähän tässä hyökkäämäänkin pitäisi pystyä. Mihail Jordan viereen syöttö kohti Brett Staplea, sen katkoo Kärpät. Rasmus Rissanen pakki maalin takana. Lenni Kokkonen lähtee jalalla nostamaan vain rohkeasti kiekkoa rumpuun. Näin sen myöskin Lenni Kokkonen tekee, mutta Kärpillä vaihto kesken ja näin Liam Howell on pelaaja, joka sen sieltä itsellensä kiekon pääsee itsellensä nappaamaan. Roni Hirvonen katkoo sitten kiekon keskialueella. Batna pääsee pelikaspelaajista kiekkoon kiinni ja lähtee nyt yksin sitten nostamaan myöskin limppua kohti kärppäpäätyä. Batna, näppärä pieni syöttö viereen. Takaisin Oskars Batna, laukaus lähtee. Kiekko on Rubinin edustalla, mutta ei sitä päästä sorkkimaan pelikanssin toimesta Rubinille saakka. Sitten kaatuu yksi pelikanspelaaja maalin takana. Siinä olisi Salmelalla paikka iskeä väliin. Salmela kaataa myöskin Gabriel Fortierin, mutta ei ole rikettä, ei ole rangaistavaa tässä. Oskar Spatna pitää kiekkoa nyt itsellänsä. Jättää viereen Markus Nutivaaralle. Nutivaara nousee viivasta vasempaan kulmaukseen. Pelikanssilla nyt hyvä pyöritys päällä. Batna taaksepäin. Laukaus lähtee ja maalin taakse se kimpoilee Niklas Rubinin kilpikäden torjunnasta. Viivaana Nutivaaralle pelataan kiekkoa. Dudas ei pääse irtoamaan laukaisupaikalle. Paaso laittaa kanadalaisen Seinille. Paaso viereen Tuomas Salmelalle. Salmelan rännitys ei kestä, ei kanna keskialueelle saakka. Sitten Amham Dee, sitten toimitus kohti Rubinia ja Rubin laittaa hanskan kiekon päälle. 9:41 on pelattu ottelun kolmannesta erästä. Kärpät johtaa 2-1. Ja kuten sanottua, niin kello käy oikeaan suuntaan Kärppien osalta. Eikä tässä nyt varsinaisesti oululaisilla mitään suurta hätää ole pelissä. Mutta mainoskatkolle seuraavaksi 1-2 taululla ja varsinaista peliaikaa jäljellä 10 minuuttia 19 sekuntia.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Jypille nyt sitten kauden ensimmäinen, voidaan sanoa selkeä tappio, no ehkä jopa murskatappio. Kiekkoispoa voittaa tennislukemin 6-1 tänään Jypin, jotenka Jypilläkin alkanut näitä Huovilan loukkaantumisen jälkeen näitä tappioita tulla. Onko nyt jo kolmas peräkkäinen tappio? Ei, voittivat Saipa itse asiassa edellisessä pelissä.
0: Joo, kyllä eilen.
2: Että ei ole peräkkäinen. Lukko johtaa Ilvestä Tampereella 3-1, KK johtaa Jukureita 3-1, HPK johtaa Ässiä 2-1 ja Tappara johtaa 1-0 Kalpaa avauserän jälkeen.
0: Kiekkoispoa muuten on aika hyvässä maalintekovirjassa tällä hetkellä. 3 edelliseen peliin yhteensä 17 osumaa, vajat 6 per peli.
2: Joo, ja laskepa vielä erittäin. Tänään 3 erää ja 4. erää, sitten 3. erää Raksilassa, niin 5 plus 11 maalia 4 erää.
0: Joo, sekin vielä. Kärpien puolustuspäästä jatketaan. Tommi Tikka kyristyy Kärppäleiristä aloitukseen. Tasainen aloitus, se kääntyy tällä kertaa Lahden pelikanssille. Johannesseen pelaa kulmaan kiekon Anto Kettuselle. Kettunen pyörii oikeassa kulmassa. Sitten kiekko viivaan. Toimitus, se lähtee. Rubin laittaa hanskaa kiekon päälle, joka jää siihen hänen torjuntansa jälkeen hänen edustalle. Jälleen vähän sekuntia kulutettu kellosta 10 ja

0: 0-5 jäljellä varsinaista peliaikaa tällä hetkellä. Tikan kentällinen Kärppien kolmonen Tikka Dieksola Erholz jatkaa tässä omassa päässään. Ainoastaan, että 15 sekuntia siinä pelikellossa kuluu, joten se nyt ei mikään ihme ole. Kärpät saa kiekon keskialueelle. Victor Nilsson ei kuitenkaan saa sieltä kiekkoa matkaansa. Matin Mikko laittaa miestä seinille, estelee. Aivan siinä sääntöjen rajaa mailla. Mutta tästä ei Kärppi onneksi rangaistusta tule. Lerby, pakki ja Johannes Seenin laukaus. Tikka pyrkii heittäytymään eteen, mutta hänen altaan kiekko aivan sinne maalisivurautoihin asti myöskin tulee. Erholz saa nyt kiekon keskialueelle ja siirtää myöskin pelivälineen kohti pelikans päätyä. 9,5 minuuttia on pelikellossa aikaa jäljellä. Kärpät johtaa 2-1 vieraissa. Soini ensimmäisenä siellä päädyssä. Siihen tulee kuitenkin Staplille paikka laukua ja näin kanadalainen myöskin ne kokeilee, mutta laukoo päätyverkkoihin kiekon. Viime kaudella Staple siis kesken kauden Hockey Allsvenskanista saapui lahtelaisia vahvistamaan ja 30 otteluun 22 tehopistettä kanadalaissentteri onnistui iskemään. Tällä kaudella 1+3 ovat kanadalaishyökkäjä Brett Staplin tehopisteet. Korjataan 1+4, kun hän sai syöttöpisteen siihen Johannesseen, niin avaus osumaan, mutta se on semantiikkaa. Kärpät saa kiekon keskialueelle ja saapa myöskin keskialueelta pelattua kiekon päätyyn. Ratinen sekä Kantner siellä. Ratisen rännitys, Rissanen irtoaa viivasta kohti rännitystä, mutta näkee, että ei ehdi millään tähän kiekkoon, joten antaa Liam Howellin ottaa tämän kiekon tällä kertaa. Jordan pudottaa kiekkoa maalin taakse ja Hampus Falksen sitten itsellensä ottaa. 8.45 pelikellossa aikaa. Molemmat joukkueet vaihtavat ylemmästä viivelähdöstä. Tuosta B-pisteen karjan välistä lähtee pelikaan seuraavaksi rintamana hyökkäämään. Teutari oikeaa laitaa pitkin. Tulee alueelle sisään. Paaso pelaa seuraavaksi kiekkoa keskialueelle. Hyvin Kärpät nyt vain kiekkoa omalta alueelta siirtää pois. Vaikka itsellä haluja kyllä koko ajan olisi siihen, että hyökkäämäänkin Kärppien pitäisi pystyä, mutta jonkinlainen sellainen kultainen keskitie täytyy löytää tähän kolmannen erän pelaamiseen. Toistaiseksi ihan hyvin ja kypsästi Kärpät on pystynyt johtoasemassa nyt tätä kolmatta erää pelaamaan. Sitten Andreas Okani saa kiekon riiston omalla alueella ja tuo kiekon aina sinne pelikans päätyyn saakka suojaa. Kiekkoa maalin takana. Erholz painaa myöskin apuihin maalin taakse. Pelikansilla kuitenkin mies ylivoima näissä maalin takana olevissa kahakoissa. Korpimäki on menettää vaarallisessa paikassa hyökkäys sinisellä kiekkoa. Sen kuitenkin Kärpät onnistuu selvittämään. Erholz keskialueelta pelaa kiekon kulmaukseen. Victor Nilsson on ensimmäisenä pelivälineessä kiinni päädyssä. Erholz ja Korpimäki vääntävät kulmauksessa. Sieltä nyt potkitaan Gabriel Fortierin toimesta kiekkoa omille maalin taakse. Pitkällä pystysyötöllä pyritään pelaamaan Iiden Dydästä lävitse. Kanadalaisväkkärä ei saa kiekkoa haltuunsa eikä saa päädystä pelattua myöskään kiekkoa omilleen. Kärpillä mies ylivoimaa tuossa tilanteessa omalla alueella. Sitten saadaan syötöllä löydettyä Iiden Dydäs, mutta Dydäs on jälleen yksin. Kyllä Dydäs nyt kaikkensa tekee, että pelikastasoihin tulisi, mutta toistaiseksi Kärpät on onnistunut kyllä hyvin kanadalaista pitämään kurissa. Kantner taklaa Anton Kettusta. Kettusen luistimissa kiekko on ja Kärpät saa kiekon itsellensä hyökkäysalueellaan. Paaso pyrkii levittämään toiselle puolelle hyökkäysaluetta, mutta siellä ei omia ole. Ja näin pelikans kiekkoon pääsee kiinni, kun Bartoszak lipuvan kiekon maalin takana pysäyttää. 6.40 jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Kärpät maalin edellä Lahden Vemasto-areenan perjantai-illassa. 1-2 taululla lukemat tällä hetkellä. Liam Howell jakaa vasempaan laitaan. Hampus Falk kaataa Arttu Paason ja tästä tulee rangaistus. Kyllä, 2 minuuttia pelikanssille ja Hampus Falkille. Ja sitten käy myöskin Brett Stapley kuumana tilanteen jälkeen Andreas Okanin suuntaan. 6.24 jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Kärpät 2-1 johdossa ja liigan mainoskatko tähän väliin. Sitten Kärpille 2 minuuttia ylivoimaa. Loistava juttu tämä on kyllä Kärppien kannalta.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kylläpä tulee kreivi aikaan tämä ylivoima nyt Kärpille, katkaisee vähän tuota pelikanssi rumputulta. Niklas Rubin totta kai nyt tuli kuuma tuolla maalilla, 7 torjuntaa nyt tähän 3. erään. Ja nyt jos haluaisi olla oikein tyly vierasjoukkue, niin kuin varmaan Kärpät haluaa, niin nyt sitten viimeinen niitti tässä ylivoimalla. Ei ole Partosakilla vasta kuin 9 torjuntaa tässä ottelussa tähän mennessä.
2: Kyllä se näin on. Nyt siihen olisi oiva paikka. Pelikans siis tällä hetkellä sarjassa on siellä 12, mutta ennen tätä iltaa se oli sarjassa siellä 10, voittanut 9 pelistä 5, hävinnyt 4, mutta sitten ehkä Pelikanssin osalta täytyy myöskin vielä vähän sellainen nosto tehdä, että vaikka ihan positiivinen lahtelaisten alkukausi on ollut, niin Pelikanssin voitot Sport kotona, Kiekko Espoo vierassa, se oli ihan kyllä kova voitto, Kalpa kotona ja sitten kotivoitto IFK:sta sekä vierasvoitto Sarjajumbo KK:sta, joten ei tässä Pelikanssilla kyllä tämän kauden aikana vielä mitään sellaisia superkovia voittoja ole, ja sellaisia kovia voittojakin aika vähäsen. Kiekko Espoon vierasvoitto kyllä sellainen ihan mielestäni on. Nyt Kärppien ylivoima käyntiin. Hirvonen voittaa aloituksen. Nilsson pelaa viivaan kiekon Jiri Tihasekille. Tihasek kulmaan pelaa kiekon Matias Kantnerille, ja näin Kärppien ylivoimapeli se rauhoittuu. Myöskin passiivisemman valinnan tekee nyt Pelikans, miten se lähtee tätä alivoimaa pelaamaan. Viivasta toimitus. Kantner on sidottuna siellä 3 Pelikans-pelaajan keskelle, ja näin lahtelaisten purku myöskin onnistuu, ja se tulee aina Kärppäpäätyyn saakka. Viktor Nilsson jättö taaksepäin Roni Hirvoselle. Hirvonen jakaa oikean, laittaa kiekon Erholtsille. Erholtsin levitys Kantnerille. Kantner rauhoittaa ja pelaa viivaan Tihasekille. Kantner ja sitten Viktor Nilsson. Nilsson pelaa maalin taakse Matias Kantnerille. Kantner Roni Hirvoselle oikealle puolelle. Kantner nyt maalin kulmalla. Roni Hirvosen kautta kiertää kiekko Tihasekille. Hirvonen vasemmalla puolella. Sitten maalin eteen Kantnerille, mutta hyvin pitää nyt Onni Amhamdi kiinni Kantnerin lavaan. Ei päästä häntä mitään tekemään tuossa maalin edustassa maalin kulmalla. Erholtz levittää oikealle puolelle Hirvoselle. Viivassa Tihasek. Sitten Hirvonen hyvin pyörii Kärpillä ylivoima tällä hetkellä. Nilsson, voi hyvät hyssykät sentään. Nilsson lyö Pelikans hyökkäjän käsistä mailan pois. Melko kevyeltä vaikuttaa kyllä myöskin ote, joka mailassa on, mutta joka tapauksessa Onni Lindin mailan lyö Nilsson käsistä pois, ja tästä tulee Viktor Nilssonille 2 minuuttia estämisestä. Vähän ehkä, no, kyllä se kepoisasti Onni Lindin maila lentää tuossa, kun pientä mailan nostoa siinä Viktor Nilsson tekee, niin Onni Lindin maila käy miltei tuolla katossa roikkuvissa mainospahveissa saakka.
1: No niin, tää on taas semmonen tilanne, että et sä voi oikein jättää tätä myöskään viheltämättä, kun tuo maila noin
2: niin lentää. Näin se on. Koivistonen voittaa omassa päässä aloituksen. 4-4 vastaan mennään nyt, ja sitten Kärpille alivoimaa vielä kestettäväksi tulee minuutin ja 15 sekunnin verran, kunhan vain tämä 4-4 on ensin pelattu loppuun. Paaso lähtee laukomaan. Partosak nappaa kopin ja pyrkii nopeasti sen pudottamaan takaisin jäähän, mutta siihen ei mahdollisuutta ole. Yleisöä tänään Lahden perjantai-illassa täällä ainoastaan 2843, ja se on kyllä vaisumäärä, ja tiedetään, että muutoinkin Pelikanssin yleisömäärät tämän alkukauden aikana ovat jääneet tavoitteesta useamman 100 katsojan verran, ja myöskin kun seuran hyvin heikko taloustilanne tiedetään, niin ei ole nämä hyviä lukemia kyllä lahtelaisen edustusjääkiekkoilu ja Pelikanssin kannalta. Mutta se siitä. Koivistonen voittaa hyökkäyspään aloituksen. 4-4 vastaan mennään vielä parikymmentä sekuntia. Paaso viivassa. Pelaa kiekon Päkkilälle. Päkkilä ei maalin takana kiekkoa itsellänsä saa, mutta rännistä Matin Mikko tulee kuitenkin apuihin ja hätiin. Sitten Koivistosen luistimesta kiekko kimpoaa siihen Antto Kettuselle. Ja Kettunen pyörähtää paineen alta pois oikeaan suuntaan. Ja Pelikans, se tuo kiekkoa Kärppäpäätyä kohden. Matin Mikko varjostaa Antto Kettusta. Kiekko liikkuu nyt hyvin. 4-4 vastaan mennään. Ja nyt on myöskin Pelikans ylivoimalla kiekkoja maali eteenpäin pelattavaksi, mutta Kärppi onneksi siinä on Pelikanssilla nyt vaihto kesken, kun ylivoimamiehiä vaihdetaan kentälle, ja Kärpät

selviää tästä tilanteesta. Tikka saa pelattua kiekon keskialueelle, mutta nyt pelikaas tulee uudestaan. Se viimeinen rynnistys on käynnissä. Reilut 4 minuuttia jäljellä. Pelikaas siis maalin perässä. 1-2 lukemat taululla. Kärpät johtaa ottelua maalilla. Nutivaara pelaa viereen kiekon Gabriel Fortierille. Fortier puolenvaihto on vähän heikonlainen. Judas pitää kiekon alueella. Ja sitten pudotus taaksepäin. Viivassa Nutivaara. Leipoo. Vaihtaa puolta. Miluha laukoo. Laukaus menee metrin verran maalin ohitse. Dudas ja sitten nousee kiekko kärppämailasta, Tommi Tikan mailasta aina sinne kärppävaihtoaitioon saakka. 0.5 minuuttia kärpillä alivoimaa, Victor Nilssonin rangaistusta kestettävänä. 3.39 on varsinaista peliaikaa jäljellä. Patrick Bartoszak katselee valmennusaition suuntaan, että joko lähdetään vaikka ei, mutta hänelle ei nyt katseita myöskään valmennusjohdon osalta suunnata. Pelikas voittaa aloituksen. Ja näin ylivoima jälleen jatkaa pyörimistään. Kumpula pelaa maalin eteen. Aivan loistopaika, mutta Rubin ottaa tärkeän torjunnan. Ja sitten kimpaantuu Rubin oikein todenteolla, kun hänen kimppuunsa lähdetään härkkimään vielä vihelyksen jälkeen. Sitten vaihdetaan sanoja siinä keskenään maalin kulmalla Niklas Rubinin sekä yhden pelikaspelaaja Brett Staplin välillä. Ja näin siinä vielä uudestaan, kun Jumbotronilta katsotaan, niin tosiaan Rubin kimpaantuu siinä, kun häntä Stapley sorkkii, niin Rubinpa nappaa mailasta kiinni ja repii sen Brett Stapleyn käsistä irti, että nyt ei ole ainakaan mitään, millä sorkkia hänen näpeille. 20 sekuntia jäljellä Nilssonin rangaistusta. Pelikaas ottaa maalivahdin pois ja se lähtee 6-4 vastaan hakemaan tasoitusosumaa. Tikka, Okani, Rissanen, Salmela, kärppien alivoimanelikkona, Stapley, Dudas, Batna, Nutivaara, Miluha sekä Fortier pelikanssin kuusikkona. Ja näin kyyristytään sitten tärkeän aloituksen. 3.29 siis kärpillä vielä kestettävää tässä johtoasemassa. Aloitusvoitto Staplelle ja pelikanssille. Nutivaara, Dudas. Oikealla puolella Dudas. Pelaa kiekon viivaan Nutivaaralle. Levitys, Miluha laukoo. Rubin ei saa kiekkoa liimattua itsellensä. Sitten on etukulma vapaana ja näin pelikaas tasoittaa. Eidan Dudas laittaa kiekon maaliin ensin oikealla tolpalla. Rubin torjunnassa joutuu vähän pelaamaan itsensä ulos tuosta tilanteesta ja maalin takaa, kun kiepautetaankin Rubinista katsottuna vasemmalle tolpalle kiekkoa, niin siellä on tyhjä aukko. Ja Eidan Dudas etukulmasta onnistuu upottamaan kiekon häkkiin. Peli on tasan ja vähän jotenkin Rubin ihmeellisesti jää hapuilemaan sinne. Onko mailaansa vai mitä, mutta joka tapauksessa on myöhässä sitten, kun maalin takaa kiekko toiselle tolpalle pelataan. 3.13 varsinaista peliaikaa jäljelle ja pelikaas tasoittaa tämän ottelun 2-2. Pelikaas saa aloitusvoiton maalisen jälkeen. Christopher Forsberg sen voittaa. Matin Mikko kärppä päätyy pelatussa kiekossa ensimmäisen, siitä ei pitkää kiekkoa tule. Ja näin myöskin vähän lahtelaisyleisö herää ensimmäistä kertaa tähän perjantai-iltaan, kun peli on kovan punneruksen jälkeen tasan 2-2. Christopher Forsberg ja pelikaas lähtevät heti sitten jo johtoja jopa voitto-osumaa havittelemaan. Kasper Soini saa Onni Lindin paineistuksen tuta tuolla omassa päässä. Kanterilta vähän vaikea jatko kohti Päkkilää. Keskialueella pelikanskaan ei pääse kiekkoon. Se pelataan kärppä päätyy. Rasmus Rissanen maalin takaa kuskaa kiekkoa. Ottaa sitten taklauksen vastaan. Gabriel Fortier ristää kiekon. Laukoo laukaus ohi etukulmasta. Päkkilä kärppäpäädyssä kiekkoon kiinni ja nyt pitäisi vain kärppien päästä tuolta omalta puolustusalueelta pois.

0: Hyökkääminen kolmannessa erässä on jäänyt aika lailla minimiin. Roni Hirvonen siirtää kiekon keskialueelle. 2 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. 2-2 ovat tasalukemat tällä hetkellä taululla. Brett Stapley viereen kiekkoa siihen Onni Amhamdille. Tuomas Salmela ottaa taklauksen vastaan omassa päässä. Pelikans on pelin päällä tällä hetkellä. 100 sekuntia aikaa pelikellossa, mitä varsinaiseen peliaikaan tulee. Salmela viereen Paasolle. Paason syöttö ei tavoita Kantneria. Sitten Plexistä maalin taakse pomppaa kiekko. Salmela hoitaa tämän. Paaso, Kantner ja sitten siirto keskialueelle. Nutivaara ei pääse heti kääntämään peliä kohti kärppäpäätyä. Rubine. Maalin takana pysäyttää kiekon ja syöttää sen Paasolle. Erholz ohjaa ja jatkaa kiekon pelikans päätyyn. Tämä kolmas erä on ollut kyllä täysin pelikanssin suvereenia hallintaa. Se sai sen tasoitusosumansa aivan äskettäin. Viimeinen minuutti ottelun varsinaisesta peliajasta lähtee käyntiin. Paaso pulassa omalla alueella, mutta Okanille syöttö tulee. Okani punaiselta kiekko ränniin. Päkkilä ei saa sitä pysäytettyä. Sitten Onni Lind kaatuu, mutta tuomaristo näyttää välittömästi, että ylös ei ole Matimikon toiminnassa minkäänlaista moitteen sijaa. Sitten Matimikko menettää kiekon omalla alueella. Pieni paniikki tähän loppuun kyllä tullaan vielä saamaan. 35 sekuntia pelikello. Tuossa on enää varsinaisen pelien osalta aikaa jäljellä. Okani pitää kiekkoa nyt jo laitaa vasten Vatnalle. Kiekko irtoaa sieltä. Sitten kiekko kulmaan Matimikko. Eikä saa Okani jatkettua kiekkoa keskialueelle. 20 sekuntia aikaa. Pelikas painaa. Batna. Hyvin nyt Tihasek syöttöä katkomassa. Falk ei saa kiekkoa maalille asti. Laidoilla on nyt hyvä pitää kiekkoa, se kelpaa tässä kohtaa. Koivistoinen ei saa siirtoa keskialueelle. 5 sekuntia kellossa. Ja nyt kun kiekko keskialueelle saadaan ja aina pelikaasalueelle asti siirrettyä, niin se tietää sitä, että summeri soittaa tämän varsinaisen peliajan päättyneeksi. 2-2 tasalukemissa lähdetään jatkoajalle. Keskiviikon tapaan 60 minuuttia ei riitä ratkaisemaan parempaa. Pelikaas tulee tasoihin 2-2 tässä ottelun kolmannen erään loppupuolella 6-4 vastaan se sen tasoituksen iskee ja kyllä harmittamaan jää tuo Victor Nilssonin 2-minuuttinen, joka ylivoimalla hän ottaa Eden Dudasissa ja 56-47 onnistui kauden 5. täysosumallaan pelin tasoittamaan 2-2. Nyt sitten jatkoajan kimppu.
1: Joo, Kyllä se varmaan vähintäänkin, jos ihan rehellisiä ollaan, niin vähintäänkin ansaittu tasoitusmaali pelikanssille oli tuo 2-2 maali, mutta ne on niitä hiuksen hienoja juttuja, että jos Kärpät olisi loppuun asti selvinnyt, niin sanottaisiin, että nerokas vierastaistelu, tyly vieras voitto. No, mun mielestä pistekin Lahdesta tähän mennessä, niin otan kyllä mielellään vastaan ja 3-3 vastaan, niin on tietenkin vähän erilaista lähteä peliä ratkomaan kuin 5-5 vastaan. Vaikea on, kun otat 2 erää vastaan, niin yhtäkkiä nappia painamalla alkaa sitten taas pelaamaan 5-5 vastaan. Et se on hyvin haastavaa siinä vaiheessa, kun on totuttu ottamaan vastaan. Mutta joo, nyt 3-3 vastaan, niin uskoisin, että nyt päästään jälleen vähän paremmin haastamaan myöskin ja kuin sitten 5-5 vastaan.
0: Ja tuo kyllähän tuo ensimmäinen aloitus tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa. Kärpät ollut aloitusympyrässä todella hallitseva. 29-15 aloitukset tänään Kärpille, eli kyllä. 2 aloitusta 3 on Kärpät voittanut.
1: Joo, ja muistetaan 2 jatkoaikaa tällä kaudella pelattu, molemmat hävitty. Ensin Ilvestä vastaan kotona, aloitustappio.
0: Kiekko Espoota vastaan keskiviikkona.
1: Joo, no se oli liian tuore muisto. Joo, mutta aloitus on tärkeä.
0: Kyllä se on. Roni Hervonen, Andreas Okani, Rasmus Rissanen, Kärppien ensimmäinen aloittava kolmikko. Oskars Batna, Eden Dudas, Markus Nutivaara puolestaan pelikanssin kolmikko. Näin miehet asettuvat aloitusympyrään. Dudas sekä Okani siirretään vielä keskiympyrässä metrin verran taaksepäin, ennen kuin miehet lähtevät liukumaan takaisin kohti keskiympyrää. Hirvonen kaapii aloitusvoiton. Rasmus Rissanen ottaa kiekon ja vie sen maalin taakse. Rissanen pyörähtää kerran maalin ympäri, palaa takaisin.

0: sen oman maalin taakse. Roni Hirvonen ottaa kiekon kuskaukseensa, jakaa kiekon Andreas Okanille. Okani pääseekö kiekkoon? Vielä itse pyrkii syötöllä hakemaan Roni Hirvosta. Ei siitä maaliedustasta pääse kiekkoon, mutta taistelee ja tappelee kiekon takaisin Kärpille ja itsellensä. Roni Hirvonen myöskin saa Batnalta paineen niskaansa, mutta hän selvittää tilanteen ja palauttaa kiekon Andreas Okanille. Sitten Jiri Tihasek ottaa kiekon. Seuraava kolmikko jäällä. Tihasek, Koivistoinen sekä Päkkilä. Pian 50 sekuntia mennyt jatkoajasta. Kärpät on pitänyt kiekkoa täysin itsellään tämän aikana. Päkkilä omissa. Kiekossa kiinni. Jättö selän taakse. Siinä on Pelikaansilla riiston paikka. Tässä on Pelikaansilla myöskin paitsio. Lahtelaisyleisö on eri mieltä tästä paitsiovihellyksestä, mutta kokenut kehäkettu Hannu Sormunen näkee tämän. Ja minuutti 4 sekuntia, kun on pelattuna ottelun jatkoajasta, niin keskialueelta jatketaan seuraavaksi. Nyt Hirvonen, Erholz sekä Matin Mikko kolmikkona. Hirvonen voittaa aloituksen. Matin Mikko omissa kiekossa kiinni. Matin Mikko jättö taaksepäin Emil Erholzille. Erholz tuo kiekon alueelle. Laukoo ylitse maalinne. Kiekko kartaa plekseistä ja näin Pelikaso kääntämässä 2-1 vastaan. Laukaus lähtee Viluhalta ja kiekko on pelattavissa edelleen. Erholz käy kaapimassa takaisin Kärppien haltuun. Rissa on Rubin. Rubin on maalin takana hakemassa kiekkoa, kun Kärpät on menettää sen. Ja voi hyvät yssykät, mikä hässäkkä on päällä. Ei mene maaliin. Ei mene maaliin. Ja Rubin ottaa kypärän päästään ja näyttää, että nyt on hänellä jonkinlainen hätä päällä ja ilmeisesti hän oli viittelynyt jo aiemminkin siinä tuomariston suuntaan, että onko kypärän remit irronneet tai muuta vastaavaa ja sekös vetää Rubinilla nyt sitten homman ja visirin niin sanotusti huuruun. Ja kyllä siinä tosiaan nyt kun Jumbo Tronilta vielä tuo tilanne äsken sellainen uudestaan nähdään, niin nähdään, että siinä on Rubinille jo käsi pystyssä hetkeä aiemmin, että nyt pitäisi saada peli poikki. Lopulta se sieltä tulee. 3.22 jäljellä jatkoaikaa ja siinä oli Pelikaansilla kyllä niin hirveän kova paikka tehdä tämä ottelun voittomaali, että suorastaan ihmetyttää tällä hetkellä, miten lahtelaiset eivät tuosta saaneet kiekkoa sisään. Kärppäalueelta jatketaan. Kaapikko tikka aloituksen Kärpille. Sitten Anto Kettunen kaadetaan. Ei ole rangaistavaa. Näin tuomaristo näkee tilanteen. Hieman näytti siltä, että siellä olisi yksi kärppämailla ollut pelikaspelaajan jaloissa. Kanter ja Okani tuovat kiekon alueelle. Kanter lähtee haastamaan kohti keskustaa. Menettää kiekon, mutta Okani hyvin kyllä vääntää ja saa kiekon hetkellisesti itselleen, kunnes sitten Nutivaara sen nappaa. Sitten Kanter Risto puuhissa nappaa kiekon ja kiertää Pelikaas maalia. Viivassa olisi Tihasek, siellä on myöskin Päkkilä. Tihasek laukoo! Ottelun ratkaisu maaliin! Jiri Tihasek kaatuu laukoessa, mutta kenties kuulee parinkymmenen kärppien kannattajan huudon sen merkiksi, että tämä ottelu on ratkennut. Kärpät voittaa sen jatkoajalla maaliin 3-2 ja Jiri Tihasek onnistuu ohittamaan maanmiehensä Patrik Bartoszakin. Puikoista se uppoaa. Jiri Tihasek lähtee röyhkeästi laukomaan itse ja laukoo myöskin tästä ottelusta Kärpille voiton. Näin ollen Kärppien pisteputki, se kasvaa jo 6 otteluun ja 6 edellisestä ottelusta. Oulun Kärpät on voittanut 5. Jiri Tihasek jatkoajalla ratkaisu osumaiskijänä. Sieltä pakin jaloista laukaus lähtee ja Jäänuoliainen ohittaa Patrik Bartoszakin. Kärpät voittaa 3-2 jatkoajan jälkeen.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Oli paha ratkaisu. Ensin Pelikaansilla siinä Roni Hirvonen törmää Rubiniin. Rubinilla lähtee ilmeisesti kypärän remmit vähän auki. Maali siis aivan tyhjänä. Ja siis käsittämätöntä, että Miluha ei saa tuosta sisään. Mutta kyllä mun täytyy sanoa nyt rehellisesti, että tänään maalivahtipeli teki sen eron, kyllä, että Kärpät kyllä voitti tämän pelin. Eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä tuo Bartoszakin. Tuo pitäisi olla ihan perustorjunta. Kiekko tulee puikoista

sisään jäitä pitkin ja menee Partosakin längistä siis sisään. Ja siis kyllä maalivahti peli. Ei mitään muuta oikeastaan löydä, niin kuin mikä puhuu Kärppien voiton puolesta tässä pelissä, kun maalivahtipeli oli kyllä niin valtava ero tänään

0: pukukopin suojaan, mutta kyllä se juuri näin meni. Maalivahti pelissä tänään Kärpät oli kyllä hienosti edellä. Ja Rubinilta kyllä tänään loistava ilta kyllä ehdottomasti. Ja pari aivan huikeaa koppia kyllä Rubin onnistui tänään nappaamaan, että siinä oli tänään kyllä se, mikä tänään erotti nämä joukkueet toisistaan niin, että Kärpät ottaa tästä ottelusta voiton.
1: Joo, jotenkin vähän jopa hämmentää, miten tämä onnistuttiin lopulta voittamaan tämä peli. No, siis se on tietenkin hyvä, että joukkue on niin kuin saanut nyt onnistumisia, on iskenyt paljon maaleja ja pystyy myös heikommalla pelillä voittamaan, mutta että kyllä tietyllä tavalla varmasti aika katkera pelikansille tämä ottelu oli, että heillä oli kyllä paikat voittaa jopa varsinaisella peliajalla, mutta 2 pinnaa näin heikolla pelillä, niin kyllä kärpät varmasti mielellään ne ottaa vastaan. Kantnerille tosiaan tuosta nyt syöttö, jotenka hänelläkin 0+2 tänään vielä ei sitä avausmaalia ole tullut, mutta Tihacek toinen jatkoaika ratkaisumaali putkeen ja nyt on 2-2 niin sanotusti jatkoaika voitot Kärpillä sitten ja Rubinilla tänään 28 torjuntaa, Partosakilla 11, niin no ei se ollut myöskään helppo peli Partosakille, kun ei tullut niitä tilanteita, joo, mutta siitä huolimatta niin ihan tällaiseen ei ehkä ole varaa sitten jatkossa kuitenkaan, kun lähdetään vieraskaukolossa pelaamaan, mutta totta kai kaikki on aina suhteessa vastustaja ja pelikanssa on loistava joukkue, ei siinä mitään, mutta saattaa helposti tulla sellainen vähän niin kuin virheellinenkin ajatus, että Kärpät nyt eka erän jälkeen niin hölläs ihan kokonaan, ei se välttämättä niin ole, vaan vastustaja teki sen, että Kärpät ei tänään parempaan pystynyt, mutta parempaa pitää kyllä ehdottomasti vieraskentällä myöskin pystyä jatkossa.
0: Joo, kyllä näin. Tässä Ari Hillin kanssa keskustellaan, että ketä tulee pelin jälkeen haastattelu. Voit sanoa se tässä. Sanoppas mulle korviin, kuka otetaan haastattelu?
1: No mä itse asiassa laitoin just Benille viestiä, mutta Kasper Noniin. Soini oli toiveena Noniin. Tänään.
0: Selvä. Viestiä on kuulemma jo tullut, mutta Kasper Soini haastattelu. Noniin. Ari Hilli hoitaa hänet linjoille.
1: Hyvä. Kyllä, ja kysytään kyllä myöskin vähän tuosta Lahden jäästä. Nimittäin se oli kyllä, joo, se näytti kyllä taas kolmannessa erässä, että ei se kyllä ihan priimaa tänään ollut, mutta jäästä 5-2 pinnaa tämmöisellä pelillä, niin varmaan aika moni ottaa sen vastaan, mutta että ei tämä nyt ainakaan, jos mietitään niin tätä viikkoa, niin paljon, todella paljon parannettavaa, mutta pinnoja vaan tulee, niin
0: kyllä.
1: Eihän tässä nyt silleen voi masistellakaan.
0: Niin, tällaisiahan nämä vierasottelut niin kuin sillä tavalla isolti osalta on vaikeita iltoja, mutta varmaan niin kuin tyylipisteet laitetaan tästä niin kuin sivuun sen suhteen, että kun pisteitä tulee, niin se riittää. Ja tosiaan Kärpille nyt 6. perättäinen ottelu, kun se onnistuu pisteitä nappaamaan ja 18 mahdollisesta 6 peliin, niin 14/18, niin eihän se ole yhtään hullummin ole. Ennen tätä iltaa Kärpät oli videottelun kuntopuntarissa 3. sijalla ja näin, niin vaikka tässä nyt mitään säkenöiviä esityksiä ei olla nähty, niin tietysti jos tämä niin kuin positiivisesti haluaa kääntää, niin siinä Kärppien pelaamisessa, peruspelaamisen tasossa on kuitenkin aina joitain elementtejä, millä se pystyy pelejä voitoksi kääntämään.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja nyt kun katsotaan sarjataulukkoa, niin Kärpät nousee sijalle 5. Eli siinä on Ilves, Jukurit, Jyp, Ässät, Kärpät tällä hetkellä. Eli Kärpillä 12 peliä, 21 pinnaa. Ja huominen vastustaja, Jukurit pelannut pelin enemmän ja heillä on pinna enemmän kuin Kärpillä. Eli huomenna tosiaan mahdollisuus sitten, miksei vaikka parannella entisestään tilastoja, mutta tästä päivästä muuten, kun mietitään, niin pelikassi maaliodottama nousi tuonne 2.7 lopulta ja Kärpillä 1.19, jotenka kyllä se sellainen, no se oli sellainen kärsivällinen peli, mutta maalit ratkaisee, jotenka jäädään odottamaan pikkuhiljaa huomista. Otetaan vielä yksi nosto, eli siis tosiaan aloituksista puhuttiin paljon ennen peliä, niin Kärpillä tänään 31 aloitusvoittoa, pelikanssilla

0: ainoastaan 16 voittoa, kiekohallinta tasaan, laukauksia pelikassilla huomattavasti enemmän. Mutta erikoisuus on tänään nähty myöskin tuolla Kouvolassa. Nimittäin KK voittaa siis 4-1 tässä Kai Suikkasen avausottelussa. Ja R. Pään, joka Jukureiden maalilla tänään torjui, niin hänellä oli yhdessä vaiheessa, oliko 3 vai 4 torjuntaa ja 3 kiekkoa Oho. Oli selän takana, joten Kai Suikkasen magic touch niin sanotusti on tänään purassut kyllä sumulaaksossa ihan huolella. Mutta joo, SHPK-pelissä on menty jatkoajalle, siellä on lukemat 2-2 ja Kalpa Tappara 1-1 ja Kiekko Espoo voitti aiemmin Jypin 6-1 ja KK tosiaan voitti Jukurit 4-1 ja Lukko voittaa 5-1 Ilveksen, joten...
1: No se oli pienoinen yllätys itselleni.
0: Se oli kyllä kieltämättä ja näin sarja kärjelle sitten tappio tästä illasta. Mutta hei, ilmeisesti Maikkarilla siellä on selostaja vähän pahoittanut mielessä, kun kärpät on voittanut, joten laitetaan tästä Antsalle nyt routasydäntä soimaan voiton kunniaksi.
1: Näin tehdään, ei muuta kuin kohti huomista. Jatketaan kohti Mikkeliä. Kiitokset seurasta ja huomiseen. Näkemiin ja kuulemiin täältä Lahdesta.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
6: Näin ollaan sitten saatu poikkeuksellisen nopeasti myöskin tuolta. Aha, sieltä lähtee nyt matkapuhelin soimaan. Otetaanpa sillä lailla, että laitetaan biisi soimaan ja vastataan sitten tuohon Kärppien vieras puhelimeen sen aikana, jotka kohta päästään kuulemaan Kasper Soinin mietteitä.

0: Kiekkostudio Lämäri.
1: No niin, otetaan uusi yritys. Kuuleeko Lahdessa Kasper Soini? Nyt jostain syystä ei tähän mikseriin saada. Kokeillaanpa uutta yhteyttä. Kuuluu puhelimesta tällä hetkellä ääni, mutta jostain syystä ei täältä meidän lähetykseen kuulu. Hetki pieni. Kokeillaanpa vielä uudestaan. Näinhän se monesti menee, että lähetyksen alussa kaikki kyllä toimii, kun testataan, mutta nyt ei. Vielä uusi yritys. Noniin, kokeillaanpa nyt. Kuuluuko vieläkään? Joo, jostain syystä nyt puhelimessa on joku, mutta tehdään niin, että laitetaan asetuksista uusi yhteysyritys ja sitten kokeillaan vielä kerran tuosta noin. Onnistuisiko se? Hieman vastustaa tällä hetkellä, mutta tällaista tämä välillä on. Kokeillaanpa vielä. Ei, yhteys epäonnistui. Tehdään sitten sillä lailla, että otetaan kohta tällainen legendaarinen kaiutin puhelu. Eli laitetaan kaiuttimella Kasperin ääni sitten tähän hedarin mikkiin. Jotenka, josko kolmas yritys toisi sitten paremman tuloksen. Biisi soimaan ja sen jälkeen kokeillaan perinteisellä tyylillä vielä kertaalle.

0: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: No niin, kokeillaan nyt vielä kerran. Kokeillaan, kuuleeko Lahde.

0: vieressä Kasper Soini.
1: Kyllä, kuuluu.
0: Mahtavaa. Kolmas kerta Tone sanoi.
1: No niin,
0: teillä oli erikoinen peli. Kaikin puoli erikoinen peli. Oli myöskin keskiviikkona, mutta tämä jatko vähän samaa linjaa. Mutta siis heikommallakin pelillä, 2 pinnaa Lahdesta, niin tulos varmasti tyydyttää. Mutta miten muuten kommentoisit peli?
1: Joo, aika samoin linjoilla. Että ei ole nyt kyllä oltu parhaimmillamme, mutta pisteitä on silti saatu. Että sinänsä se on ihan hyvä. Hyvä jengi pystyy voittamaan vähän huonommallakin pelillä, mutta kyllä toi pitää kyllä parantaa huomiselle.
0: Niin, avauserä tänään varmasti paras erä, ja ne ekat erät on teillä nyt tällä viikolla, niin Espootakin vastaan, niin varmasti se avauserä, toinen erä, oli ne parhaat, mutta tuskin kopissa päätitte, että hei jätkät, nyt me johdetaan, nyt otetaan vaan vastaan 40 minuuttia. Tuskin näin tapahtui, mutta miten sä itse näet siinä kotijoukkue tappioasemassa tietenkin painaa päälle, että pelaatte johtoasemapeliä, niin miten sä pelaajan näkökulmasta selittäisit niille ihmisille, jotka katsoo sitä peliä ja on sitä mieltä, että te olette passiivisia, niin miten sä avaisit tätä asiaa?
1: No ihan ollaan oltu passiivisia, kyllä siinä on ihan oikeassa, että pitäisi vaan jatkaa sitä samaa peliä, mitä ollaan pelattu siihen ennenkin, mutta jotenkin se vaan nyt tällä hetkellä menee semmoiseksi safe-tailuksi.
0: Niin, että tämä ei ole kuitenkaan mikään sellainen asia, että tämä nyt on joukkueen kesken päätetty, että kaikki ylimääräiset riskit.
1: Ei.
0: Minkälaista se sitten on tavallaan ottaa vastaan? Totta kai siinä, mitä kovemmaksi se paine siinä yltyy peliaikana, niin tänäänkin niin kaikki olisi vaikuttanut aivan täydelliseltä, jos olisi johto kestänyt loppuun saakka, mutta aika ymmärrettävästi kotijoukkue lopussa tasoihin tuli, niin minkälaista se on pelata tuollaista peliä ja miten sitä pitäisi muuttaa muuten kuin olla aktiivisempi?
1: No just pitää vaan pelaa rohkeasti, ettei just tolleen ns. Pelätä sitä johetaan, vaan pitäisi vaan just rohkeasti ja simppelisti jatkaa sitä omaa peliä. Että just tolleen jos vaan venailee, niin vaikka nyt ollaan voitettu, niin ei toi pidemmän päälle kyllä kannu.
0: Joo, se on erittäin hyvin huomattu ja mekin tässä tänään puhuttiin, että jos häävimmälläkin, tämmöiselläkin pelillä nappaat 2 pinnaa, niin tietenkin voi olla tyytyväinen tuloksesta, mutta varmasti myöskin joukkueen kesken ymmärrätte sen, että pitää vähän paremmin pystyä myöskin vieraskaukolossa olemaan peliytimessä.
1: Jep, sama mieltä.
0: Tänään kun mietitään, niin siellä oli jälleen erikoisia tapahtumia paljon, ja tuntuu, että Lahden Vemasto-areenan jää oli jotenkin todella heikko. Sullakin sattui siellä omassa päässä semmoinen mielenkiintoinen kiksaus kiekon kanssa, niin miltä se tuntui pelaajana tänään pelata? Oliko jää heikko?
1: En mä silleen huomannut. Joo, en tiedä mitä siinä tapahtui. Se oli aika paha hassi siihen ekäärän loppuun. Mutta en osaa sanoa, että oliko huonompi jää kuin missään muuallakaan.
0: Niklas Rubin oli siinä kuitenkin hereillä ja hänhän tänään voidaan sanoa, että oli yksi voiton tärkeimpiä, ellei jopa tärkein arkkitehti, niin luotto on ilmeisesti sullakin kovaa, että pystyt vähän niin kuin testaamaan hänen hereilläoloa.
1: Jep, kyllä on todella tärkeä pelaaja meille. Se on kyllä joka matsi hoitanut oma tonttissa.
0: Miten sitten Kasper Soinin pistetilanne tällä hetkellä? Pelihan on näyttänyt hyvältä koko kauden ja vähän sitä ehkä moni miettii, että mikä se on se seuraava, Kasper Soinin seuraava steppi, niin olisiko se sitten tavallaan se tehopisteiden keräily vai miten sä itse näet tämän tilanteen?
1: Siis joo, samaa mieltä, että kyllä seuraava askel olisi, että pystyisi enemmän tuottaa hyökkäyspäähän.
0: No miten se tapahtuu?
1: No enemmän just vetoja ja tämmöistä suoraviivaisempaa ehkä siellä hyökkäyspäässä, mutta itse ainakin koettanut keskittyä enemmän tuohon puolustuspäähän just ja saada sieltäkin aika simppelisti hyökkäjille. Et en ole itse niin paljon niitä pisteitä miettinyt, mutta ihan oikeassa olet, että se olisi kyllä seuraavasti.
0: No huomenna matka jatkuu Mikkeliin, mikä on totta kai sulle tuttu kaupunki, Suomen päämajakaupunki, niin no ei tarvitse tietenkään mitään luvata, koska siitä tulee turhia paineita, mutta miltä tuntuisi entisessä kotihallissa onnistua iskemään kauden avausmaali?
1: Olisi se kyllä aika makea fiilis. Siellä just 2-3 vuotta olin, niin olisi ihan kiva siellä tehdä kauden aika.
0: Jälkimmäinen peli, Jukurit vastassa, Jukureilla 2 tappiota tältä viikolta, teillä 2

0: jatkoaikavoittoon, niin huomenna ei varmastikaan vastus hirveästi helpotu, tulee todella työteliäs Jukurit vastaan, niin miten tietyllä tavalla, jos huomenna päästään johtoasemassa pelaamaan jossakin vaiheessa, niin mitä otetaan tästä kliseisesti mukaan huomiseen, mitä on opittu?
1: No kyllä, että ei voi jäädä venailemaan tolleen pariksi eräksi vaan, että kello menee loppuun. Että kyllä pitää nyt jatkaa vaan sitä peruspeli.
0: No täytyyhän se nyt vielä tähän loppuun kysyä, kun te reissussa ootte, niin sä oot ilmeisesti aika haluttu huonekaveri joukkueen keskuudessa, näin mä oon kuullut, niin kenen okay. huonekaverina oot tällä kertaa?
1: Okaan niin kauan olla, meillä on hyvä juttu siis.
0: Voin kuvitella, että Okani nimenomaan puhua papattaa koko ajan, sä vaan kuuntelet, pitääkö paikka?
1: Joo, aika lailla tälleen pääsin mennä.
0: Hyvä. Kiitoksia Kasper Sooni tästä ja huomenna jatketaan sitten tuolla Mikkelissä.
1: Jes, kiitos paljon.
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kyllä näin on. Kärpille 3-2 voitto tänään jatkoajan jälkeen. Tuo maali lopulta ajassa 62-14. Jiri Tihacek maalin tekijänä tällä viikolla toistamiseen jatkoaika ratkaisijana. Tšekkiläinen yhteistyö toimii tuossa jatkoajalla. Matias Kantner tarjoilee syötön tuohon Tihacekin maaliin. Ja kun katsotaan nopeasti vähän tilastoja tästä kamppailusta, niin pelikanssilla tänään laukauksia 48, Kärpillä puolestaan 31 ja torjuntoja Partosakilla ainoastaan 11. Ja Niklas Rubinilla kärppämaalilla 28 torjuntaa, aloitusvoitot Kärpille 31-16, kiekonhallinta tasa 50-50 ja Kärppien YV tänään 33% ja kotijoukkoilla puolestaan 50 eli 1-2. Nopeasti kun katsotaan myöskin pisteiden valossa tätä iltaa, Roni Hirvosella 2 syöttöpisteen ilta, kuten Matias Kantnerilla ja sitten puolestaan Eerholtzilla, Päkkilällä sekä Tihacekilla siis tänään maalimieheen. 93,3 tänään Rubinin torjuntaprosentti, jotenka se jälleen vähän paranee tuon vaikean

0: keskiviikon Raksilan pelin jälkeen. Peliaikoja kun katsotaan, niin pakeista tänään eniten kellotti Aleksi Matin Mikko 20 minuuttia tasan, ja hyökkäjistä puolestaan aika lailla tasoissa ovat Okani sekä Hirvonen 21,5 minuuttia molemmilla tänään peliaikaa. Lopputuloksia tämän illan osalta. TPS-Sport-ottelu jouduttiin siis perumaan, siirtämään tulevaisuuteen. Kalpa Tappara, sitä on vielä erää jäljellä. Kahden erän jälkeen ollaan lukemissa 1-1 Kuopiossa. Lukko voittaa lopulta Ilveksen 5-1, KK kaataa Kai Suikkasen debyyttiottelussa Jukurit kotona 4-1. Ja siellä tosiaan Matthew Ärppäänillä Jukurin maalivahdilla tänään ainoastaan 8 torjuntaa. Se on todella vähän. Ässät HPK, se päättyy voittolaukausten jälkeen HPK:lle 3-2 Porissa, ja Kiekko Espoo kaatoi tosiaan aiemmin Jypin selkeästi 6-1 lukemin. Sarjataulukon osalta tämä tarkoittaa sitä, että Kärpät tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 5, 12 ottelua, 21 paunaa, ja huomenna siis Jukurit vastassa, peli enemmän pelanneena Jukurit ja 1 pinna enemmän Jukureilla, eli 22 kappaletta. Ja siinä kun Kasper Soini aika rehellisesti myönsi haastattelussa hetki sitten, että ihan täysin joukkueen passiivisuuden piikkiin menee avauserän jälkeen tuo pelaaminen, niin huomenna ei kyllä missään nimessä siihen varaa ole, ja toivottavasti joukkue myöskin ottaa opiksi tästä nyt sitten huomista silmällä pitäen. Lämärin jälkipelit julkaistaan myöskin tänä iltana Kalevan verkkoon ilmaiseksi kuunneltavaksi, jotenka jos tuntuu, että joku juttu jäi vähän kaivertamaan ja että mitä siellä oikein sanottiin siinä ja siinä tilanteessa, niin sen voi sieltä käydä myöskin tuossa varmasti tunnin sisällä lukemassa, mutta joka tapauksessa huomenna Kalevan Kankaalla Mikkelissä Kiekko tippuu jään kello 17, Jukurit Kärpät ottelussa, ja me aloitamme tuntia aikaisemmin kello 16 lähetyksen tykittelyyn täältä Radio Kaleva -studiosta Oulun keskustasta, jotenka tämän illan osalta kiitoksia seurasta, ja nyt aletaan sitten editoimaan vähän pätkää tuonne Kalevan nettiin. Kiitoksia seurasta, hyvää perjantaina jatkoa kaikille. Moi moi.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.

0: keskusteluja.
1: Tämä, kun saatoit kuvitella, mistä niin kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. What?

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Karjala.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhu. Joo.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tässä on
1: Saimaan.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

Se metsänpoika popparissa ei loppunutkin. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotiin soitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

Se metsän paikka popparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa, torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.